ñu taxaw lank rek ni équité égalité motax ñom duñ ay femme intellectuelle ci diiné ay femme intellectuelle ci diiné dédé ay femme intellectuelle ci diiné ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alqiyara min amrihim rafetul yelul jaadul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me sun borom neena lool rafetul lool jaadul lool wurta am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ni lool wurta am kon nak señ modou buñu dé waxtane jigen jo xamni jigen ju am qualité la jiko yu bax jiko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah maryam musu kenn ku ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam musu personnalité foko tak wessuna personnalité mënta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko koku moy soxna jarallahi maryam busu ci ginaaw suñu mor ante sin kon li nga xamni natali yo wax nako wara kullu rajulin asima imra'atun 'azima waxtu wo xamanteni jigen gor gu reussir gor gu jambaré gor gu am bu yegg ci obsessifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawum akay naam lolou seigne mo am tassali ak soxna jaratullah maryam busa tektale nañ ko seigne mo am tassali kenn ku ne xam nga ni gor la won ko xamni l'islam kalimatullah hiya al-hulya rek ko itelon moy l'islam yekeutiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratullah maryam busu mu ñew nek ci gannaawum tak askumbam bam deugar deur and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam aljuma gaawla bis duxu fi digem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ni kon waxtanu tay wi nagn ko ñukkale soxna jaratullah maryam busu ah niñ leen ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw yex nañu tambali de ngeen heure ba ñu ñu bisone nga leen lu may xara ñi tege kon xamna dañ yemalé fo waxtanu rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax aka ñaanal ñi nga xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappale ñi ngi leen di wax jasaakum allah khair jasaayi rawatina suñu bokk jigen ni ku ci melni soxna njoba tuun xam ngeen ni wëlé rew daara ji la da lan tok rek degg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikka nek yaayu daara ji mi nekk France legi déplacer wona ci taxaw daara ji ñew na ba fi ci daara ji mu bokk ak domam daayira mu ni ko yow dal dama deg ci Moustapha Mbaye Sam di tuddu sa wayjur dimbele ma rek bama am numéro mom ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñewé Sénégal bala génn réew mi dana ñew ba ci daara ji ba bari ci dem rek ñew na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoné Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaala dogal bi ma ko joxé sax ndekété seeni bokk xamanté nañ kasalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax
soxna Zainaba soxna Zainaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Waly Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñoo bu wi ci daara ji non la ko soxna ñoo mi defé moy and defé borom kërëm and defé ay doomam ñom ñepp ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun reyna lool ci ñun te dara warul ko dudul l'islam ak cheikh ahmadou bamba dong mo leen itel dong mo leen itel dong mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gëreem di leen ñaanal yalla yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñepp rek waaw ñom ñepp daana leen tuddi fi waye ñom ñepp ta zalika woor ñi tamit naka non seigne modou amna ku ñi wax soxna sodo xuma tam jité julli ke magalu geej gi fete yof mom tamit mang koy sant bu baax diko geureum jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddi ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momu man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ taw la juddu ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone wo ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal bam ko yitt ci sama yaram yemu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkati addé yonné ma nima yow kula jappalé wu wërta jël li nga yor wala jappalu la wara baye ak li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dembu ndaysan ci magalu kassrayam gi mu delu ma yonné addé yemu ca bimu ñëw ba Touba mu woma nima ñëw na Touba fakk da bëggu ñëw ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñëw rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegété mom kassrayam magalu kassrayam bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofa manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëmmé yalla au lieu que mu diko nat par kilo dédé kenn ko ndega ñëw rek mu jox la sa wallahi loolu mom kenn netti mako ma ci yam ak sa bëtt ni ma nga dëkk fele ci bor yi guuy yi xew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttu mu waye lima bëtt dëgg daal moy wax deug yalla ku sant xuma meuna sédile ciép lolou mom moma bét lolou mo togné nako sax buñu duggé ci biir way ko yaakar na ko mo xom mo meuna joxé lu ne xamna lolou way ciép mom yaakar won ni ku sant xuma meuna ko joxé munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sa buñu jullé fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diglu dina diglu munima légui dafa mujj sama doom yi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci meuna jëlé ci njariñ ila akhir ila akhirih munima lay lay ñu gindi so ba nopi deglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani te waxtani lo rek ko taxanu juk moy julit ni jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julit ni jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw masin pay sun borom am sinu pay yal ni leen fay yal ni leen fay yal ni leen sam yal ni leen a ñu leen di wax jere ngeen def jazakumullahu khair jazai amul men mbolo moy dugg luddul buñ déggé sa tour wi rek daw nañ wër la songu la ñu déggé sa tour ci ni mbo yaangi ci biir mbolo mi rek ñom ñepp faq nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu neubutu neubutu ba leg leg mu melni rek melantane wu kepo xottu gerte dem japp sama jambul lu lool rek la yalla xam deena waye lool lepp nak ah du dara lu l'islam ak cheikh ahmadou bamba fofu rek ngay mëna xamé nit ñi ñu bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xamnako nit ñi ak ñu bëgg l'islam ci bëgg seigne touba ak ñu bëgg l'islam ci bëgg seigne touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla fay buñ mako di ñak bañ wax ay li mako def bari wu waye li mu mën ta ñak buñ len di wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigen ñi jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيدي مولى ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سن بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ndokke leen ci wër wu tedd bu maggi wi gannaaw bi ñu maggalé guddum bu mag boogi ñu ndokke leen ci ñaanal leen ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal ci borom tabaaraku ta'ala bolu ni yiwa fi dunya wal akhirah bi barakati sheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu. Xam ngeen ni ngeen baxo ande ci mission bi ci jamono bu nek ben ñi and ak waxi ay muy actualité yi wa illa ni waxtane ay mawduat yu wute melni sunu mawdu tay ni bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu negatif yi nekk ci digënté jaay ak jënd yu négatif yi nekk ci digënté nat ak pèsé moom lañ bëgg waxtaané inshallah ta'ala. Su ko ndiko ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu. Ndax diggante natt ak PC dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kemt layu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu saxaanu àjjana wal iyaasu billah. Suñ borom rabbi sitou ala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lepp lo xamni luy nuru al fasad la mu dindiko sanni ci Allah ba ni dem len deke ko te yeen bu len fa indi al fasad. Motax sun bonum wax ci al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa taman in rahmatullahi kharibun min al muhsinin suratul a'raf. Mbam neena rabbi su jall yeen amatu nas bi man yalla ma amina ci suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jële naa ko fa maa ngi leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kenn lay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmem sama yërmande te yaakaar ko ni ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi sitou jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana ci suratul a'raf muni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin man yalla tax sama yërmande ñi mako jaglel moy ñi rafetal man yalla sama yermane ni moko jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni moko jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moytu ndiko lor seen morom jam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni moko faral di waxe ci sun sabab bi ñing koy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindeef waxuma sax sa morom doom adam waye sa morom bindeef li yow rek net li na len batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisana ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayir yi netti ni ñom ño netti ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce que digg sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeeram numa jegal na ma waye bima yereme ko nopi dafa ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la nemay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la nemane ko waw borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi sut wala muniko lutax ma jegal la dal du dalam din dafa am benn bisu mboya ngay bindu nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kérok su nanul won faatu yeeram gi ng ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini gi kon sun borom inna rahmatullahi kharibun min al muhsinin man yalla sama yermane lu jegala waye al muhsinuna moy neerfatal seen digeunte ak seen morom jam dañu set lu ni sa bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ni ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel mom ragal nañ yalla ba ñom événement lu dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neen rabbi sto jalla waylun lil mutaffifin alladhina isaktalu ala an-nas yastawfun wa yuzakaluhum aw asnum yukhsirun maga suratul mutaffifin sun borom neen khuru sawara khuru mbugal khuru perte nga mi nga xaru ñan isaktalu ala an-nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñuy nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat waye nak way sakaluhum waxtu wo xamene ña ngay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñuy nat jëme ci keneen mbañi pc jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy pertlo yukhsiruna dañuy babu alalam yusakaluhum aw sanum yukhsirun sortu mutafifin neena buñuy nat jëme ci seen bop dañuy matal lañuy nat buñuy pèse jëme ci seen bop dañuy masalan yow commerçant bi yaay jënd yow yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids un kilo bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss diko xoss diko xoss ba xoss ci 50 gram ba 100 gram manki ni kilo legi 50 gram ba 100 gram muy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamni mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jundi fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yazaktulu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat li jox nit ñi mom lañuy tek mboram ni waylun lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de xuru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxali ni yeen ñi doxali ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci taatu pot ba jël juroomi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci taatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci wala tek nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci taatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar ñu jaay la ko ci tulu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo ak libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lool khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lool waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala nas yastawfun wa yasakalum awsanum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy rebe skill yi di nat di pécé ñomit dañuy yëk ci baskil ba wut aw xeer ak ci fiñ defer xeeru 50 gram ma 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci baskil ba xani sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la baskil ba baskil bi nek xamni ñaari baskil lay amé baskil bi muy pécé pour bopam ak baskil bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire warene ci ñinga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ñar soow ma nga dem ci ñay jaay pobar ñay ñar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ñar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceeb ñay mbir yango yenenu sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy liñuy tuddé contrôle et prix de fena lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi liñuy jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que ñoo ñi lañuy tuddé al mufattis ci arab fena contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôle marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wis wisal am ndox taw bi yalla ji tawé ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam ما حاسا يا سائبة عام ايوا يو نورا اللي يو كما سابي سوق بني سوق كين سبتي بوكو لوكو تويل لوكو تويل ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam posé né ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré lé ko kaw yanantu sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kayyara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñewé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wul bëti lu toy li muy faresu mënu ko na bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gissé bëgg jënd mu bëggul bayyi ci lako yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadithum bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclure na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclir kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wassalam amna benen hadith bo xamni sayidina abi urayra moko solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadith bal dani man qassa falaysa minni hadith bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ko ñuy ñaral ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon ñun julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax ñun julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi loolu la yaronte sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni mané ko tay bo ñewon sénégal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bank koy ñar gis lu xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay leen ben ton bi dafa la rax ben ton bi dafa baax mu jël ay miné bar fay leen ñu jaxase ñaari ton ni salat ko me jaay ka ci mangoy ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuyit tek ci kaw bol bi ba bol bi ni waje fess ñu jël ñetti mango tek ci jaayela ko bolu mango dede bi la roox la ñetti mango ñetti mango lu bolu mango ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taar bo bam fessé ci keuyit lu bolu mango ñetti taar dong la ñetti mango rek la ñetti mango la kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misan negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoyu ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamah akbar yalla yoni na ab yonent spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pesé bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddi legi moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabita yalla né riba du mako may dara yalla né riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom du mako may dara motax banki ak puissance de monde bi ñom ñep da ngay gis ba yag rek ñu xey yam ci ben crise bo xamni alal ñu amone jep té lay yam lutax riba bi rek yalla kay indi len febar bo xamni seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka dé ñen ñi nan sama isine dafa faillite ñi nan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yonent yalla soaybu nabiyullah alayhi salatu wassalam sayidina soaybu bi mu ñewé lan la wax aw gayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla no nat yi di mat na pesse bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adamay yi ولا تكونوا من المخسرين. ولما سورة الشعراء كن العدل بين الكيل والميزان واجبة، العدل بين الكيل والميزان واجبة. القرآن موكو سورة الهود سنبرم نين ربي ستوجل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، نين دي بيسي تاي نط تنك معلوتي pese def len ko ci mandute nat ni ngeen ko def ci mandute pese ci mandute nat ci mandute mu melni lolu moy li gëna tumu ranké légui ci marché bi li gëna tumu ranké ci marché bi lu manki ñu yok ko buñ né soble manki na ñu yok kenn ku nekk lu tax ñu yok ko ñeneñ da manki sa ko soble bim ni la 50 kilo la boko pesse won duko man sa ko sukar bim ni la 50 kilo la boko pesse won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bidon diwlin bim ni la 20 litres la boko naton duko man duko man anamu waylun lil muttafifin nga fa nga babu nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek sun borom tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lakh dari wax nako aklu amwalun nas bi khayri tibi nafs haram borom lakh dari wax nako borom lakh dari wax nako abdurrahman rahimahullah بالقسط البرم يؤوفو الكيل والميزان وهي بالقسط نين مطل نط بنين دي نط مطل بيسي بنين دي بيسي بنين دي بيسي نيمت بنين دي نط نيمت مصنع جندي بين النار nar bi di pesse ma jang aye bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beurep ci gi xol ma ba lim yoron diko natte recc daanu ci suuf xamna lim wax lu mu doon xamna ko wa awful kayla wal misan bil qist mom xamna lu mi tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon natte diko recc daanu ci suuf mun ma min maniko min senegal kon akul amwalu nas bi khayriti bi nafsi haram sun borom ko wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la takulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraka taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu len di lekante sen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ah ila an takuna tijaratan antaradin ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce way xolal sun borom lam motle ay bi wala taqtulu anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak sen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran da batay borom rabbi sutuba jalla yeen dayeru iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese لا تحكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا الذين آمنوا لا تحكلوا ركبوا لن لكنت أموالكم سين ألالي بينكم تي سين ديغنت بالباطل تي نين تي نخه تي نيجاتيف تي لو نيجاتيف
1: واو ليكس واجو خامني دي جند اوتو
0: bitim réew wóor na ko ni oto bi mu transporte jëlee bitim réew indi Sénégal dañ koo sàcc. Xam na ko ndax ki ko jaay wax na ko ni oto bi nag xawma la xawma la ha xawma la xamuma kay mooy dama koo sàcc rek nga ñëw jaay ko yow waxoo ko ka nga xam ni moom nga koy jaay wala nga jaay oto boo xam ni borom daf caa opposé waaje jënd ko dem di miite ji ñëw fekk borom opposé te oto buñ opposé doo ko mën a miite dinaa ko wax palaasam insha allahu taala bu ma àggee ci di diggante al xilaabatu ya ca aju dinaa ca àgg insha allahu taala. Yonent sallallahu alayhi wa sallam kon moo nekkoon mu fàttis bi contourlé marché bi lépp loo xam ni jaarut yoon mu jubbantiko jubbantiko mu fàtti soone yi nga xam ne ñoo nekk fii Sénégal muy contrôle économique yi nga xam ne ñoo fi ne ñoom it la yàlla xam doy na waaw la yàlla xam doy na marché bi da ngay dugg mel nii da nga naan xanaa contrôle économie amut contrôle économie amut. Am na beneen aaya bu suñu borom wax ne wala taxkulu amwalukum baynakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu leen lekkante seen alal yi ci neen bu leen jëm ci naxe naxaate bam jaral la sax bam jaral la nga taq ci alal yi jàmbur ànd ak moom dem ci attekat bi wut say témoin wóor na la ni moomoo ko waaye am nga moyen am nga ay témoin yu mën a tax attekat bi jox la dëgg ba jël alal ji jox la loola tax sallallahu alayhi wa sallam benn bis dafa xëy dafa naa bu ma juumul maa xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnaam yi fàtte naa tur ba dafa nekk maanaam néeg soxnaam la aye bi asamaan setee mu dégg mbooloo mu bari di coow rek ci buntu néeg soxna si sallallahu alayhi wa sallam génn ni lum doon ñu daal di wax li leen boole li leen jotale ba yeggal yonent sallallahu alayhi wa sallam li leen wallahi yéen a ngi nii kenn ci yéen dana taq ci alali jàmbur ñëw yor làmmil wu neex wu éloquent ndax ko wax gën koo mën a lijjanti ba ma yaakaar ne li nga wax dëgg la ba tax ma jox la dëgg te wóor na la ni moomoo ko na la wóor ni safara laa dagg jox la na la wóor ni safara laa dagg jox la. Kon attekat bi bu fekkente ni kenn gëru ko kenn gëru ko waaye daa seet rek sukkandiku ci diggante ay këyit ak i wax ba jàpp ni lii mooy dëgg mu àtte loola kooku moom maa muskile fii waaye ka nga xam ni moom la jox la nga xam ni moomu ko moom daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox daggitu safara lañ ko jox. Yonent yàlla Shuaib bu moo tudd léegi daana wax aw gaayam naan leen daana wax boppalam daan ñaax ak a jajji wa yaa xawmi awful kayla wal misaan bil qist wala tabaxasu naasa asyaahum wala taxsow fi l ardi mufsidina baaxiyatullahi xayrun lakum in kuntum muminin ma nga suratu Hud. Sayidina son yi bu nee na yéen sama xeet yéen samay taalibe yéen sama way topp yéen sama pëppal maa ngi leen di dénk bu ngeen di natt na mat bu ngeen di peese na mat def leen ko ci maandu bu leen pertloo nit ñi di leen nax ca seen yëf nax nit ki bu ni bu leen di dox ci kaw suuf di yàq léeg-léeg danay faral di am kaw-kaw bi nga xam ne xamul lu xew ci marché bi ñëw ak marchandisam ba accès ci marché bi nga xam ni marchandise mi mi ngi ci pré sàngam nga nax ko nga nax ko ba mu jaayee la ko lu yomb fekk da nga koo nax rek da nga koo nax rek da nga koo nax rek lu waroon a jar fukk nga jënd ko ci moom juróom waaw nga jënd ko ci moom juróom bokk na ci babu yi ñu koy faral di waxe mooy mbokkum tëyër mi nga xam ni day ñëw di jaay li ñuy wax prêt à porter. Mu wër la ni tiise bi bu fekkente ni ñaar fukki meter la, xam nga ni ñaari yéere dong nga ci mëna ñëw. Xam nga ni moom ñaar fukki meter yi ñaari yéere yu normal rek la mëna ñëw, waaye nag nga def li ñuy tuddee babu, mooy fexe nga bañ.

يوم القيامة أكبر. رواتنا بو ديكي باتيو تي سكان مو بروم ربي تو جل جلاله خلقنا مولانا بوكنا سي بابو علالي جامبور جيجين نيغا خامني نوي ديم مارسي ما غيس جيجين جو خامني بما اكسي ني وور كوميرسان بي خام ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mous mousi kani fe mousi poivre fe mousi laaji fe gis jigen jo xamni day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mbusi pobar ñetti domi safsaxal bu guma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndabam lu mu noppé commerçant bi doy loko ni ko lan nga jël ko yek mu ni ko ñetti mbusi kane ak ñetti mbusi pobar waye da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kane ak ñaari safsaxal fekk lu ci ni ñatt la ci jël kët babu nga alali jamburde satti nga alali jamburde satti nga alali jamburde lolou nga dal koy jël nak dem jox ko sa njabot ken du len mana yar sa njabot gogou ken du len mana yar ndax alali satti nga len dundale alali satti nga len dundale motan njabot gi ken du len mana yar ken du len mana yar budé commerçant bi doy lo wala day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu fekke lu upp li nga wax nak a man ko dama man kay ma djum fek dedet da am lo naron da am lo naron waw lo xamni djuroomi dirham lay jël djuroomi dirham lol da jël randal waliyasu billah djuroomi dirham dong lol da ko jar da ko jar bude commerçant momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dërëm sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusi fukki dërëm mu am ci mbusu juroomi dërëm lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina nglay xaar waylun lil mutaffifina mi nglay xaar waylun mutaffifina nglay xaar risque na sa bo xamni li muy jaay leg leg da cey wiss am ndox ndax mu gëna diis ndax mu gëna diis cheikh mohamed bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ touba ne wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wa la takis fa tahwi qadab al mawla rik ma ngi lay denk man señ touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa nanam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci aram na yonam ci aram na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li ba xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am duko trahir mukk duko trahir mukk sun borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu len bay at mu nek ni nan xif ba ngi yot wa all bi ngen nappi je ci geej gi du ngen am ay jeun at mu nek ñu naan batay bitim rew ñoy jël jeun yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeun ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ saharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jeun all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena muni lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala
liyusiquhum ba'da allati amilu la'allakum yarji'un. Sun borom neena bo gisé ma musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter, ma musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeun, mbugal mom bu ngeen gisé ma musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def. Dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def, natt ta du mat, pécé ta du mat. Yow mi xam da nga jaay sa gerte, da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor, nga sol ko ci saaku, solaale ci ay doñ ji suuf, solaale ci ay doñ ji suuf, solaale ci ay mbaliti doomi gerte yoo xam ni baaxut, yoo xam ni boo ko jëri woon ngelaw li yóbbu yëpp nga boole ko sol. Ndax lan? Ndax dégg nga ni, dégg nga ñu ni ren kenn du taaraar, ren kenn du taaraar. Wóor la ni yow lii boo ko doon jënd yow doo ko jënd yow. Waaw, loo xam ni buñ la ko doon jaay nga lànk, lu tax nga di ko jaay? Loo xam ni ku la ko doon jaay nga lànk, kon lu tax nga di ko jaay? Ndax lan? Dégg nga ni ren duñ taaraar rek, nga bàyyi doon ji suuf yaag. Baykat yi xam nañ ko, man baykat laa woon ba léegi sax kay baykat laa. Waaw, man baykat laa. Nga boole ca doon ji suufaak yëpp sol ba mu fees yóbbu na. Ndax lan? Ndax neen kenn du taaraar, kenn du taaraar. Suñ borom li muy jur rek mooy saharal fasaad fil bari wal bahri bima kasabat aydinaas, yàqute rek lay jur ci kaw suuf, yàqute rek. Péesir bi nga xam ni moom it day jënd di jaayaati, wala moo xam état lay jëndal moom i tamit waxtu woo xamee ni àgg na ci, wala sol gerte gi yóbbu ca usine ba, usine Lindiane lañ ko xuma, usine Kaolack, moom it dana bàyyi ba guddi mu woo ay docker ñu solal ko saakuy suuf sottil ko ci gerte gi mu dal di yóbbu. Su ko defee une tonne bu nekk mën ngaa wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon, wala ñett ya. Ka nga xam ni moo nekk ca contrôle ba di contrôle, nga xam ni bu ñëwee dana xam ni waa ji une tonne la waroon a joxe, une tonne bi manqué na. Moom it mu ger ko, neexal ko ba du génne suuf soosu nga xam ni moom la ci péesër bi def, lay bàyyi noonu rek parce que lan? Ger nañ ko, neexal nañ ko. Suuf si ci péesër bi def du ko nangoo xool. Ndax lan? Péesër bi wax naa moom am na lu mu ko jox, di ko baal mu jàll, baal mu jàll. Suñ borom ni bu ngeen gisee ma musal leen mbugalum, bu ngeen bayee dara du ñor, mbugalum bu ngeen am lu ngeen napp ci ay jën, neen dara dul rek la'allakum yarji'una, dama bëgg ngeen deltu gannaaw génn ci loolu, bàyyi ko, bàyyi naxaate bi ci seen biir. La'allakum yarji'una, la'allakum yarji'una, dama bëgg ngeen deltu gannaaw. Suñ borom ni demal nga xool ñi nekkoon ci kaw suuf te yàq rek seenu mujj fan la, fan sul kayfa kaana aqibatul mufsidina, fan sul kayfa kaana aqibatul mufsidina. Demal nga xool, ma nga suut araaf, demal nga xool ñi daan yàq ci kaw suuf seenu mujj fan la, mooy alku, alku rek, alku rek. Banki di jëfandikoo riba ci lu kenn mënul dara. Moo xam bank yu mag yi la, moo xam bank yu ndaw yi la. Nit ñi ci seen bopp di jëflante ci biir riba, di jëflante ci seen biir riba, di jëflante ci seen biir riba. Gis waa joo xam ni bu nawet bi soree ba baykat yi amatuñu dara, mu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk. Ñu leen mën nangaa jënd kilo fukki dërëm. Bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni, ay ca kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla, waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn. Maanaam bu la joxee fukki junni, bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki barigo bala nga koo jaay. Moom amul pexe mu daal di nangu loolal.
ndax bu ko deful njabotam duñu dund ndax amatul lumu lek amatul lumu lek lolou moy lima waxone legi ci ñak yermane ci ñak yermane te sun borom neena yermane mi ñi am yermane dong la koy jaglel inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin minal muhsinin borom yonent bi mu yoni ali sallatu wasalam neena la ana allah la akila riba wa mukiluhu wa sa'idihi sallallahu alaihi wasallam neena mbugalum yalla musibam yalla na kepp ci kaw ñi nga xamni dañuy lek riba ba ñuy wutal nit ñi fossé fossé bu ñuy jaar ba mëna lek riba la ana allah al akil riba wa mukiluhu wa sa'idihi nga xamni sax ñoko fekke sédé ko sax yalla ni leen yalla rubb yermane yalla yalla na leen sori yermane yalla yalla na sori lek ka riba ak ko koy may possibilité mu lek riba ak ñay sédé bañuy lek riba yalla ni leen yalla yermane yalla sori ñun waaw lutax mënu hum sawaw ñoyam mu roy fariñ hum sawaw ñoyam mu roy fariñ ki lek riba ki jëfëndiko riba bi mu roy fariñ hum sawaw ñoyam lolla yoon sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa sarru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin mala sur fi baq yeen ñi wax ni yeen ñi bokk ci dairatul iman te gëm seen borom ragal leen seen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gëm ngeen yalla te te gëm ngeen yalla rik way bayyi leen fi riba bayyi leen fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bokk na ci ñaar ño xamni dañuy wéccu même benn virgo ñu ëppalante ci bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ci waye nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yépp ay xéetu riba la bon détail yi fi diko mat détail yi fi diko mat ñaar ño xamni ñaar ño xamni ñu ngi sama ki bañu bëgg fay sama musul bi ñu wax ni

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام في ساعة خصيل أونلاين، من أيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيدي مود ميسام. بوك انتري راديو خصيل اونلاين ديلو سنا نينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه في سين بوك سين خريط صفا امباي سام دي لنكو ديفال ديماس دي نيك نينت وقت جاتي سي سنغال bu fekke ni ci rewum etali la fa juroon waxtu jotté dinaaw bu ñu sante yalla di li ci mustafa alayhi salatu wassalam ñaanal leen sakki ñaan bu ko xaram di waxe émission bi di min hajjul abidin ila janna ini son la bo xamni day faral di top actualité yi di ñu tuddé wax ci arab ci jamono bu nek di ci waxtaan ak doom adama yi ngir yéelen ngir fatali ñi faté won ngir xamal ñi xamul won لولاك القران الكريم نيونت علي صلاه والسلام وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين يوم صلاه علي صلاه والسلام بول دنج موك دي فاتلي دا فاتلي دا جارين ادي گم فاتلي نيمو جارين ادي گم جي moy bu fekke ni nit ki waxtu wa xamanteni degguna lu koy jariñ ñu fas ko yene degglu fas ko yene jefe ngir yalla tabarak wa taala diñu ngi koy degglu fas ko yene jefe dina ko jariñ même bu fekke ni jefe nako dana ko jariñ même bu ko jefe wu nonit yalla dana ko fay yene jefe gi mu bëgguna jefe lool donte yalla galankor nako wala mom ci bopam xeyna bakana man nako bu jefe wuko du tay yeneen ji sun borom tabaaraku ta'ala man nako ko fay ñu sun borom man nako ko fay lool nak mo ñu yobbu jamono bu nek ñuy top waax ay ñuy xew xew yi ngir doom adama yi man ci jele lu len jeriñ lolou moy suñu yene insha allah taala lo tax suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane ben mawdu bu ñi tudde hal yajusu al qina ndax musique dagan na ndax musique dagan na xam ngeen ni musique bu ko tuba bu waxe rek moy bepp son buy baye ko ci gemign wala ci instrument wala ci ñanaaw di duggu ci nopp même jang khasida même jang alquran son yoyu tuba da koy tuddé musique kon bu ñu né ndax musique dagal na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagal ak lu ci arab a général waxtu wo posé question borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax sénégal niko ndax musique dagal na rek mu tud ni la musique arab na da ca djublu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagal bi ak bi mo arab ñun liñu xam ci musique ci sénégal nga ni boone musique ñep seen xel ca lola lay dem musique boba dafa arab musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni haram na moy musique bo xamni day fab bi xalam doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degaral la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yu bandi la paral yu say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu haram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala mi nga xamé ni yenni na ab yenantam bu ñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabaaraku wa ta'ala waxtu wote ci turu boromam tabarak wa taala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci waru dafa déranger won ñu melni ñom abo lahab ñu melni ñom abo jahlin deglu gi nga xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lolu taxna nak ñu daldi teural ben stratégie dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexé mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fakké señ mu dañ lay deglu da melni am nañuy déclarer li da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu wa ban stratégie lu ñu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy nañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ wote liñu tuddé kolédra nañ wote liñu tuddé bal nañ wote grand théâtre fas fayene toroxal seytane liko ñen di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddé ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexul yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngone bo ci de dem safara nga new da nga toroxal setan setan la toroxal mom mi ñew fekk la ci loxe yent yalla muhammad mune la pa ngeen nango ci loxe muhammad yobbu la ci loxe bopam koko la toroxal setan la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu musique yaangi deglu lu yalla tere lu yonantu alayhi salatu wassalam tere waram xam xam yi indi nañ ci ay détail yu bari yo xam
1: ni yu wuté la
0: kenn ku nek aw degginam ci misi waye bala ñuy yegg ci waram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabaarak wa ta'ala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa min an-nas man yastari lahwa al-hadith li yudilla an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhishuha uswan ulaika lahum ashabul ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp wa min an-nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu bëkkër iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bëkkër iblis ñin wayo iblis ñi ndey dañoo bëggoon bokk ak yow ab dekk way ëlëk la qadara allah wala saman bokk ak iblis ab dekk way yal nañ ci yalla mussel sun borom ni amna ci gañu ño xamni dañuy wax naan yow iblis dañoo bëkk dañoo bëgg bokk ak yow dekk way lolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahul hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa min an-nas man yastari lahwal hadith li yudilla an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla loolu la yonent bi loolu la alquranul karim wax sun borom tabaarak wa ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi lo leen yoonu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye yamuñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ca ay tiaxan waye jele ca ngir naqaral yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ulaytu lahum asabul mu'in ñoñu day ëlëk dana leen mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alquran ñe di jang khasida malaka yi ñom li nga xamone ci waji du li ñukay defal xamone nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand théâtre ngir baré ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa min an-nas man yastari al-hawa wal hadith li yudilla an sabilillah Abdallah ibn Mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al-qina Abdallah ibn Mas'ud neena mi ngi wacc magu yalla mi nga xamni kenn du bur ku dul mom neena ay al-quran bi musiga tax yalla di wax neena musik la ci yalla djiblu musik Abdallah ibn Abbas neena ay bi sababu musulam musik la ci yalla djiblu te moy ñom abou jahlin ak ñom abou lahab ñi daan wote grand theater ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musulu ay bi musik ko taxa wacc musik waxtane won na musik ci geneen anam gu gëna yaatu gi yag na xeyna bu ngeen ci delo motax leleg nit ñi woma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeena nangam mani loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu ma sa ñew fi man nima mbirum goor jigeen ñi lo ci xam mani la ci xamoon daaw xam ko ci daaw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jele nak te bokku ci system bi juddo ci system bi mag ci system bi jang ci system bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigen kiko fi jele du xam system bi goor jigen ni ko fi jele duñ xam system bi duñ jang ci system bi na bass ne la kon sa bu nusulu aya bi moy musique musique bu nu ko waxe moy lo xamni dafa andak instrument andak ay parole yu meuna yak nit yu meuna yak do adam dama adamay ni ëpp ci ñoom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax mbembax yi duñu def mu la hasa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ju ak ju tay bu ñu xolé musicien yi xew ci jamono bi ak ñuko jitu won amna lu ñuy layalé seen xéetu parole yi ñi wax ñu tudé ko métaphore métaphore d'accord métaphore yonnati ali musallam da la ñuko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali musallam da la ñu jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé ben fahmu ben dégg dégg bu ñaaw fahmu bu rafet rek nga ci mëna jëlé seen métaphore yoyu budé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci mëna tiré comme leçon loolu ni waji lim wax waxi say say dong la waxi bandi rek la waxi bandi rek la bu ñu fatlikko atum 2020 buma djumul kuñu wax bay ñagal suma wëlëre la dafa dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaay serigne son yi buñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñëw ci ba mu waxtaané bu nuppi ñu jox ma ni na def tahlikh ci waxtaan wi da bok ci tahlikhat yama don wax manilen amna ben way kat bu way fek ma ngi wax boba ci way ni muy yak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben way kat bu way ndaga ma amane ko metaphore yim jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yaakar na buma juul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole mo gëna woyef parole lim mëna yak bari wul leg waye image la hawla wala quwwata image mom lim mëna yak kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image day fekk jinni baat yo tabax yu bax ben image ñew toj lepp yak lepp image jinni baat yo tabax ci wax ci kalima image ñew yak ko image xalel bi man na yag deg son ñu diko wax bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi waye tay bokk woné ci image un jour viendra dana ko pratiquer légui nak buñu tollo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les malle réseaux sociaux yi comme tout les malle
1: nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore dal di wax ni na bagage yi dugg way bu don kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxone yam ci manes da ko interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ni ngi ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lola te joxone kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxone sa sawukay fab sa baram tek ko ci sa sawukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay ay football la ci djublu ya mana nar ka balma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mana yak ay xalé ju mana yak ay xalé luté bi nga ci djublo football bu féké deug la bi nga né na bagage yi dugg te djublu ci football juxunal kaya waye na bagage yi dugg ba nopi nak djel sa baram tek ko ci sa sawukay cenen djubluma ci lol image bobu nimu mané yak xalé bo gisé xalé li légui xalé li ñu ci bari ak ñom ci bari ci ñom di neubutu ci ñi xamni dañu am ay xar seeni kër seeni dom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis té amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañu gis té amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-hadibu aw kama yankhallu al-adimu hadith la yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata ينخل بها خلبه كما ينخل الأديم صلى الله عليه وسلم نينا دوم آدم تي واخ جي ما واخ ني بو ديمي تي نهج قداي العاج بو سيغ توبا دنج تي فك مو اندي وات ميم حديث بي نهج قداي العاج يونس صلى الله عليه وسلم داف ني دوم آدم دا نا جاكارلو بن سورة بن إيماج إيماج بوبو اتيري خولم فك خولم muni bi image bi ñëwé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna mu ak fu mëna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def nu mëna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jëm ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale muna muni kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adimu fi dibaq la yantafi'u bi abadan muni nit ki bimu gise image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi duggu jël loxom tek ci sawu kayam mune bi nga gisee lolou na mune legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekuriro ko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako niyey day jema def metaphor mune legi yow doto meuna tiye sa bop té mom lim la jox do la amo manam mëno ko jariño jenn jigen ju sol bu ñakki teggin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kaw sen dina bagage ci duggu jël baaramam te ci sawu kayam yonent neena lolu mu def yow do ci mëna jëlé jariñ dara mënu la ci jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fi ak pratiquer woko na mu ne xam nga numa la koy misalé manam mu ne mi ngi melni loxunde kat bi loxunde kat xam nga loxunde de moy wulli kat yi der yi mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir loxunde kay gi sotti ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mune image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko.

0: seet bi ñëw, looy dégg toppee di ko wax, bul door bul saaga américain laa la indil. Xam nga bul door bul saaga lu rafet la, dara nekku ci, waaye pourquoi pas mu xeeb boppam ba transformé boppam nekk ab américain. Muy ñàkk a nawloo sa bopp, ñàkk a xam sa bopp, fa lay sa yuujibu, sa waadul gis mi, sa fa atul fata wa su ul fahm la sëñ Touba wax, bul xeeb sa bopp, pourquoi pas nga transformé sa bopp, def sa bopp ab américain. Bul door bul saaga américain laa la dikkal, te manoon ni jaawartu laaha bi kitaa bihi ilaa doxali jànn, loolu la say maam daan wax buñ masaan di sëyi, nga sensé ko. Nga sensé ko. Kon nag yenn parole yi parole yi bandi rek la, parole yi wëyu rek la. Ni ma ko waxee woon ca Ndaga Ndiaye moom laa koy waxee ci na bagage yi dugg. Waxi wëyu la, waxi wëyu la. Kenn waru koo wax ci fi jamono toll xale yi di ko déglu. Waxoon naa ni bu njëkk buñ masaan di wax wax yu mel ni dañ daan dàq xale yi. Léegi am na benn mbedd mu ñu wax mbeddum TikTok. Mbeddum TikTok. Ku ne fay ñëw. Saa boo dàqee sa doom ni ko acca jógal mbedd mi demal ci biir damay bañ nga gis lu ñaaw. Xam nga nu TikTok di defa day ànd ak moom sàngu ak moom ci mbalaanam demal nga répété sa leçon yi acca xam nga nu muy defa moog TikTok ñooy ànd dem répété leçon yi day yor téléphone bi ubbi passe bi teg téléphone bi di seetaan bu la siinee ngay ñëw mu laf passe bi ci kaw téléphone bi. Léegi ana mucc kon ana mucc kon boo nekkee ci pinc moo xam ne dañoo yaras pinc moo xam ne dañoo jomba dégg lu ñaaw pinc moo xam ne dañoo jomba def lu ñaaw rikwaay am na yoo xam ni waroo koo def boo yemoon ci ne bagage yi dugg dong te juxuñoo sa sawukaay maa muskile fiihi kenn mën naa bañ a xam loo bëgg a wax waaye li nga ko moom daa mel ni midi daa mel ni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la. Kon musique bi aram mooy musique boo xam ne day fëkk xelum borom yóbbu ko ci bànneex fàtteloo ko yàlla. Sayidna Imaamu Xasaali rahimahullah biñ ko laajee mbirum musique indi na ca détails yu bari aw ma temps wax ko fi waxoon naa ko ci beneen waxtaan waaye daf ni musique bu melee nii mel nii mel ni aram na bu melee nii mel nii mel nii te du def ni nangam bu melee nii mel nii te du def ni nangam masalan mu joxe misaal ci ni bu fekkente ni musique bi da ngaa jàpp sa picc tàggat ko ci muy indi sawtu boo xam ne muy kàddu boo xam ne kàddu gu neex la muy sob nga di ko déglu bu fekkente ni neexaayu kàddum picc mi ngay dégg du dox sa diggante waxtu julli bu julli jotee aramul mën nga koo déglu mu ni ko saalika bu fekkente ni kàddu ci kàddu góor lay bàyyikoo waaye ëndut ak ay instrument te it nag bu xirtal nit ñi ci wax ju bon du xirtal nit ñi ci ñu def lu aram comme ni ko ndaw si defe mooy xirtal nit ci mu def lu aram mooy nga dina bagage yi dugg ba noppi joxuñ fa bagage yi war a dugg bu fekkoon tey da ngaa joxuñ ca stade ba ñu xam ni kon football la tax di wax bu fekkoon ni da ngaa joxuñ ca tool ya ñu xam ni kon baye la tax di wax waaye lu tax nga joxuñ ci sawukaay mu ni moom Imaamu Xasaali bu fekkee ni musique bi ci baatu góor lay bàyyikoo waaye du xëcc nit ñi jëme leen ci lu xaram ba tey maa muski la fiihi tey du tax ñu faat waxtu maa muski la fiihi muy waaye bu dee bàyyikoo ci baatu jigéen ak nu mën a demee xaram na tifaaxan Imaamu Xasaali ak jataay yam ci indi yëpp bari na ma ni loolu taxumaa jóg fii. Ibnu Mas'ud nee na radiallahu taala anhu musique ay alquran bi dafa giñ ci yàlla ni musique ko tax a wàcc jëlee nañ ci yonent bi alayhi salatu wasalam ni sawtaani malhuunaani fi dunia wal axira mismar inda nixma warannati inda musiba salallahu alayhi wasalam moo ko wax ngi mbindeef salallahu alayhi wasalam nee na ñaari kàddoo ngi ni yoo xam ne kàddu yu ko gën a aram addina ak alaxira xamu ko kàddu yu aram aram la addina ak alaxira fi dunia wal axira ñu ni ko kàddu yooyu lan la mu ne mismar li ñuy tuddee tuxura tuxura xam nga kàddu Seydina Daouda dafa neexoon a neex a neex ba mel ni tuxura am na sax ñuy wax naan tuxura ak Daouda ga tuxura tuxura nag man xawma nu ko tubaab yi di tuddee wala wala fii tuxura daal mooy loolu ñuy mbiib waykat bi di way am na lu muy seex di ko mbiib noonu lolou moy tukhara mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn lako yalla rebbu mune inna ni'ma moy bi waji amé mbik am jam yalla defal ko jam defal ko salam o liek jamam joju ak salamam joju mu jeexal ko ci top yalla waye mu dem jeexal ko ci o liek ni'matul minallahi biko yalla jox mu dello ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu dello wat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy waranati inda musiba waajo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé ba dafa lakalé ba dafa rirlé nga gis muy bay bopam ci suuf di xos karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam di yoxo niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebbna kaddu gi koy wax kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé luko metti mu délo bopam ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lol lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé luko nakari mo xam dañ ko taggé ko dé mo xam dañ ko taggé jur gu reer mo xam dañ ko taggé larangé lu mëna doon rek luko nakari dal na wax kaddu gogou su ko défé yalla mën nako wotalal lu gën la nga xamni moko nakari won mu ne kon ñaar yoy yalla rebbuna len instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou ak kaddu gogou ibn mas'ud neena radiyallahu anhu al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma' al-shar'i abdullah ibn mas'ud neena misik misik day jebbi garabu nafiq ci xolob borom misik day jebbi garabu nafiq ci xolob borom manam musicien bu nekul am nafiq abdullah ibn mas'ud neena lolu mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol ibn mas'ud ko wax de radiyallahu ta'ala anhu muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale ganjax non la musique di saxale gantaxu nafiq ci xol borom non la imam mom la sayidina ibn mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma'a ash-shar'i lol la ibn mas'ud wax abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bu ñewé ci ñi ñi tuddé masa'ibul arbaha moy borom ñenti ngir yi Malik, Abu Hanifa, Shafi, Ahmad, ñent ñi kenn ku nek ak lu mu wax ci musique ak num ko déggé ci l'islam. Sayyidina Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu biñu ko laaje ni ko Malik hal yajuz al-qina' wa Malik ndax musique dagan na ba yow no gisee musique rahul musik sa rahul ci musik moy lan muni inma yafaluhu indana alfisaq muni malik ni man day sama gissine ci musik dal nima gisse musik moy am nafiq koy def imam malik lol la wax neena mom nim gisse musik neena am nafiq do nga koy def inma yafaluhu indana alfisaq imam malik ko wax de len wax bok mustafa mbay sam lam wax dedet waxuma dama netti imam malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu sayidina abu anifa radiyallahu ta'ala anhu moy biñ ko laaje mbirum musique lan la ca tontu muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam ahmad neena ak abu anifa neena waxuma ki musique waye neena diglu katu musique manam ne ab say say la neena diglu musique mom ab waxuma def gi de waye neena diglu gi dong ab say say koy def Abu Hanifa neena diglu musique mom ab say say dong koy def deg musique nak bokut ak diglu musique Moustapha Mbaye Sam mu romb ci mbedd mi dégg ku yorom radio am tek ca Ndaga Ndiaye muy wëlëxndiku dégluwuma ko daa koo dégg en tant que jàngalekat nag bi ma ko déggee ma enseigne wu ca ngir yee ci sama ñeñ waa jamono bañ xam ni loolu waxi bandi la donte métaphore la ci borom jublu waxi bandi la waxuma nag ni ki ko doon wax bandi la waaye wax ji laa ni waxi bandi la wax ji ma waxi bandi la moom moo tax Abu Hanifa ni assamaaw fisqun watalasusu bi kufrun imaamu Abu Hanifa nee na déglu musique ab saay saaya koy def naafiq koy def mu ni waaye nag bànneexu ca bànneexu ca kontaan ca bay kaddkat di naan wuy sama ndey misiga neex mu ni loolu moom ab yéefar a koy def yéefar Abu Hanifa loolu la wax ñeen ab yéefar képp mooy kontaan ci musique bay kaddkat di naan wuy sama ndey misiga neex waaw la ma waaja waxoon dane ma sama rakk jii mu ni ma da daan déglu musique bay kaddkat di naan barke Serigne Saliou Mbacke misiga neex mu ni ma waaye yow lay topp di la déglu ba déglu musique léegi ak ko faray la yemale wallahi mi ngi fii Touba gii la dëkk ca jamonoy rajo ba ca jamonoy rajo ba waaw rajo boobee ba ma fay def waxtaan yi ca jamono yooye la daan topp émission bi doxe fa bàyyi musique fekk benn Maodo bu ma defoon ci musique mu doxe fa bàyyi musique faw faw faw léegi foo ko fekk alquran lay déglu xasaayit lay déglu mu jël doom ju jigéen ji yóbbu daara ja léegi doom ju jigéen ji mokkal na alquran moom ndaw soosee moom ndaw soosee magam mooma ko wax fekk cofeel gu mu am ci ñun bañ sol sunu dàll dem ba fa mu nekk mag ji ni ma kii da daan déglu musique ci néeg bi bay kaddkat di naan barke Serigne Saliou Mbacke musique a neex mu ni ma ginnaaw yàlla yow la diglu ba doxe fi bàyyi musique faw loolu moo tax ñuy fàttali rek wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax di leen fàttali muy ndax fàttali am na njariñ day jariñ ab jullit borom ngëm boo ko fàttali rek mu fàttaliku du fa nekk naan walakin c'est à dire waaye yëh nii borom xam-xam yi ay dañoo nàngam déedéet borom xam-xam yi waxuñu seeni wax dañuy nettali yonent bi wax ak borom xam-xam yi fi jaaroon lañ jële ci ñoom rek moo tax Abu Hanifa ni assamaau fisqu wa talasusu bi kufru déglu musique ak saay saaya koy def waaye bànneexu ci nag bay kaddkat di dina ab yéefara koy def ab yéefara koy def ñaata nit ñooy déglu musique ba kiris ba kiris ndax nee nañ musique bi daa neexey Sayidina Imaamu Shafii moomit kenn la ci borom ñeent ngir yi bi ñu ko laajee ni ko waaw Shafii sa rax yi ci musique mooy lan saw gisin ci musique noo gisee musique Sayidina Imaamu Shafii ni man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu Shafii loolu la wax moom moo ci gën a xaw a woyafle ay wax moom moom moo ci xaw a gën a woyafle man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu waaye nag lu garaaw la jeexale wax ji de lu garaaw nee na moom Imaamu Shafii musique mu naa mu ne ab doxo koy def dox bu dopp poor xam nga nag nit ñi liñ jàppee dof ak dof du benn ñoom pour dof moom mooy ku simmeeku nekk ci mbedd mi di lekk de si ceeb yi nangam nangam waaye nit dana dof te du àgg foofu wala gën a dof sax kooku gën a dof kooku ndax dof weesuwul jël sa àllaaxira jënde ko sa àddina dof munu ko weesu laa tastari dunia bi oxra la sañ tuba wax laa tastari dunia bi oxra mu jël àllaaxira mu ko jënde àddina dof munu ko weesu Imaamu Shafii ni radiallahu taala anhu Imaamu Shafii radiallahu anhu mu ni moom Imaamu Shafii moom Sayyidina Imaamu Shafii mu ni radiallahu taala anhu déglu musique baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko loo koy def daal maanaam baril loo koy def ab dofa koy def mu ni beneen bi ci des mooy déglukatu musique ako musicien mëtuñu seede ci l'islam Imaamu Shafii loolu la wax mu ni saa bu ñu seedee dañ leen di delloo seen seede saa bu ñu seedee ñu delloo leen seen seede. Na mbokk yi woote sama téléphone biñ ma mayoon ba ma noppi ci waxtaan insha allahu taala. Seydina Imam Shafii loolu la wax, diglu musique daal baril ga, ab dafa koy def. Beneen bi ci des mooy nee na musicien ak diglukatu musique mësuñu seede ci l'islam. Loolu la Seydina Imam Shafii wax radiallahu taala anhu. Kon maa ngi ci gisinu borom ñeenti ngir yi, Malik, Abu Hanifa, Shafi, Ahmad radiallahu taala anhum jamian seeni gisin ci musique. Ñu ñëw ci Ahmad. Imam Ahmad ibn Hanbali radiallahu taala neena al-qina'u yunbitu nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i. Kon Imam Ahmad ak Imam Malik ño bokk aw gisin ci musique. Imam Malik imam daf ni musique am nafiq koy def, wala bok musique day saxal garabu nafiq ci xolub ki koy def. Sayyidina Imam Malik loolu la wax. Naka nonu Ahmad Anbal ngeen balba, Ahmad Anbal momit loolu la wax, neena musique da fay saxal garabu nafiq ci xolub aji deglu ji ak xolub aji musique ji ci bopam. Al-qina' yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i radiyallahu ta'ala anhuma. Kon ñom ñaar ñu bokk aw gisin ci walu musique. Ku ñu wax Ibnu Taymiya, serigne gaay yi Ibnu Taymiya, biñ ko laajé musique mom dafa def li ñuy tuddé globalement. Mom daf ni anna alat al-lahy kullaha haram. Mom daf ni waxuma sax musique na mu ni waye mbolam xéetu jumtu kay yi, mbolam xéetu jumtu kay yi dafa haram, dafa haram. Fim nek ni bo gisé ci sharia, ci sharia bo don tiané, bo don tian nit ki li ñi tuddé mismar, mismar muy guitar ak yu démé non, moy matériel yi ñi musique. Xam ngeen ni matériel yoyu yu séra séra la, ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar bi ñi tané jigen. Waye fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngirum Malik, l'islam du nangu parce que loola degeñu ko koy tané jigen. Guitar degeñu nga tané ko jigen mom guitar, lutax l'islam da ko jappé ni amul njariñ. Ndax lutax jumtu kayu fola te fo amul njariñ. Ma khalaqna samawati wal ardi wama baynahuma la'ibin al-quran wax digent asmanu suuf defuma fi espace bu ñuy foyé. Motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tané jigen. Jumtu kayu yoyu nanguul nga diko tané jigen. Lepp lo xamni amul njariñ ci l'islam nako l'islam gisé moy amul njariñ, degeñu nga diko tané jigen. Ni sangara arame nga tané ko jigen, naka non yi guitar yoyu lumu cher cher non la arame nga diko tané jigen. Guitar yoyu yeen balma bu nga yak ay bi wa ma khalaqna samaa wal arda wa ma baynahuma la'ibin, da melni samaa wati la wax te fek samaa la bëgg wax. Kon yeen balma al-mutakabbiruna, al-mutakabbiruna ñom la tudon ci émission bay wessu. Al-mutakabbiruna moy ñan, moy ñu arrogant yi, ñu arrogant yi. Arab sa bu la ne al-mutakabbir rek moy ku arrogant. Al-mutakabbir moy nit ku arrogant. Gis nga ñi nga xam dañu arrogant, dañu arrogant. Bo leen di wax lu mel ni dañu yaakar ni da nga leen di total, wala da nga leen di doye dal, da nga ñakkal so seen métier ñek. Fekk yow l'islam ngay wax, li l'islam wax rek nga génn ci. Bu yow mal xiyamé yalla jëf. Buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonent yi daanañu ko jëfëndiko ci seeni wax, waye boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggin wu ñaaw suu fahm amu ci suu fahm amu ci. Légui nak musiciens yi seen métaphore yoyu day am suu fahm da nga ci mëna déggé wax ju ñaaw. waaw du ñaaw jox ni dang koy russa tudal yow dang koy russa waxat alquran dani fa amma man tagha wa asara alayat ad-dunya fa inal ja'ima hiya al-mahwa ko xamni du maîtriser lamiñam du maîtriser bakanam maîtriser ay paralam bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo mune safaraay doon dëkk waay ëlëk aye bobu mom la seigne touba firi wat ci nax ju khadaay aaji man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu pojum bi nexé rek bu ñe taccu len mourir rek ay ca meunatula maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès da nga am succès ba meunatula maîtriser sa bop lula neex wax kula corriger sax nga dal di ko yonne wax ju ñaaw mune safara rek nga jëmal lek safaraay sa dekk way fekk sa succès mo la togn dama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tudde xuma menacer xuma waxa wa mané ko yalna succès dé ku dem sawara mo la fa yob yalna succès dé kérok lool la ko tont muy dé menacer man ben borom télévision mas na ma woné ma yone ma sa menacer ñu waxtaan chaque 1 mois yu nek nga défal ma émission ma jox la nak mané menacer ay man luma koy doy ko xani man yalla la fi nekkal di wutul menacer may intermédiaire luma koy doy man yalla la fi nekkal kuma wo ngir yalla ma wuyu la ngir yalla kuma wo ngir leneen nak ma resiter la rek ñun balu motax ibnu taymiyya neena anna alata lahw kullaha haram molam xeyti juntu kay foy yep arab yanantu sallallahu alayhi wasallam da waxona ñi nga xamne dañuy def li ñuy tuddé al uswatu bu fekente ni man nañ ko woyé li gaay def moy comédien al uswatu moy comédien bokku ci théâtre don ci théâtre kadi ñoomi leg ñu wax parole yi bandi waye uswa bi yanantu wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak muy wax jo xamni limuy wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu féké sax limuy wax deug la ba tay mëna ci bañ am bakkar waye bu féké ni limuy wax dara du ci deug fofu lay amé bakkar loolu la yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni waylun lil ladhi yuhaddisu bil hadith liyadhhaku minhu al qawm fayukasib sallallahu alayhi wasallam ni khuru safara mi nga xaar comédien bo xamni limuy wax bëgg nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci dëgg khuru safara ang koy xaar xam nga légui li boko waxe ci sun réew mi di Sénégal ak mi comédien yi mel ci Sénégal bu fekente ni yalla naru leena dimbalé yow bo mu tul am non lañ lay def fekk du yow ya ko wax yonent bi yalla yoon ni ci jamm ni moko wax ali salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moko wax ñene bëpp comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci deug muni safaray sa dekk way yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax comédien moy lan moy kaf xam nga kaf ci l'islam dagan bari gi nak sax nak mom ken soppu ko bari gi dañ ko sip waye dagan kaf bu andak deug cheikh mahmoud fadal danako def kaf bu andak deug cheikh mahmoud fadal danako def radiyallahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radiyallahu ta'ala anhu ndax lutax hayba bi nekkon ci mom ci am bu cheikh mahmoud fadal hayba bi ne ci mom boko gisse te dindi wul hayba bi doko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf yoyu motax mu daan wax naan benn buma wax ma ñaarel ko
1: ñett yuma way wax ma ñentel ko ñent yuma wax ma juromel ko manam hikma bi yalla def ci mom lool la doon jundi da fay bëgg bo ñëwé mu kaf loola réelo la tuuti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu paju aade ci kaw suuf loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj loola motax dalay ñëmé lo bopam ba bo ñëwé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi radiyallahu ta'ala anhu kon kaf ci l'islam dagan na yaron sallallahu alaihi wasallam da na ko def sallallahu alaihi wasallam da na kaf momit haybu bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñewé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñewé da dan tabal ay kaf sa digënté ak mom man nañ ci joxe misal bi melni magat ñewé melni magat mu jigen li yow ko yalla yoni ma bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma de dem aljana sallallahu alaihi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana no mu ne ko magat du dem aljana de magat du dem aljana xam nga yonent bi yalla yoni comme ni magat dem aljana deug yalla rek soxna sa nak ben geñ dal di joy yaron sallallahu alaihi wasallam ko kay damay kaf ak yow do amay kaf ak yow ko soxna sene ñaal ma dem aljana muniko innal janna la yadkhuluha hajusa way magga du dem aljana way soxna si joy muniko kay damay kaf ak yow kay damay kaf ak yow rek bo gise man la magga dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so déké na muné ko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doolé di jank bu mustu dugg ab neek nga nek ab jank bu rafet yalla door la tabal aljana sun borom dalay teggat ba nga melni urul ayni yalla door la duggal aljana soxna ci dal di ré kon gis nga ko soxna ci dal di ré kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gis alquran ni li yunus sallallahu alayhi wasallam wax mom la alquran firi te sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alquran la na bu djumul ma nga waxe sun borom dani yawmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bañ tollu wat ci seen digg doole nek ak ñank ma duggal len aljana ñu nek class ma sa ak urul ayni ñañ fay fek gënaaw ñom jigeeni adina yi yowmal khiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk mukk mom na koy faral di wax jigeen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni dako dakk bu ko gëné rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujja waye tay bu ko wujji wi daqé wa ni ngeen ma bal de ni ngeen ma bal yeen yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sar ak ñom ak ñom madame Diallo ak ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal bu waye jigen mom ay bu daqé wujju buñu andé fuñu jaar mu ko rasanté ko ki moy diw sama wujja waye tay bu ko wujju wa daqé ñu andé dem fenn mo koy jitu ci kanam bu ko parasanté kenn bu ko parasanté kenn soxna de day nawa ni ngeen ma bal de ngeen de yaak madame Diallo ñom ak sunu bokki soxna yu bax yi nga xamni ñom wëlëré wa daara ji lañ ak ñom soxna Njoba Thiun ñom soxna Njoba Thiun ñeen bal ma de way ñeen bal kon yow ma xiyam jigen ñi dañu wara wujje ak seen morom ya ca al-akhirah ni di len tuddé urul ayni motax yalla da len di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke urul ayni ñu dakk len mo ne ko deñu seen wujji dañu am lu len nakari te aljana kenn wuñu fa am lu nakari tabarak wa taala aljana suñu borom de yow ma xiyam kenn du fa am lu nakari bo gisé tabakhat yi muy aljana yi ni ñi dakante bo gisé aljana firdaws ni mu nexé bu la fa yalla yobbe yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdausi ndax ki nek jannatu daru salam bu gisé ka nek jannatu firdausi mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebeutu bëgg fa dem té aljana lo mebeut yalla defal lako motax buñu gisante motax buñu gisante motax buñu gisante da ñu gisant kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf gu dagan na kaf gu dagan waye bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxaan ndax ni wax dara du ci deug dara rawati nak ñi nga xamni seen kaf ci yaq ay alquran yi lañ ko jëlé manam comédien bi ñi def ci yaq ay alquran yi ak yaq hadith yi ak yaq khaside yi ci lañ jëme seen comédien waliyas billah ñoñu moy lahu biñi def waliyas billah buñu delluul gannaaw man leena yobbu safara sun borom ak ñu misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala diko foye sun borom ni ñi nga xamni li ñuy def degeunut sa bo len laaje ni len waye ni ñeen def te degeunut lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bege li xalé wax bege waye ñun dañuy bege rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole té bo le né li ngeen di wax aram na bagage yi dugg aram na muni man football ba la ci jublu te joxu ñul kaaya ma nga joxu ab sa kaayam sun borom neena sa bo leen ko waxe xam nga luñ la wax ñun dañ doon kaf doon nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lol la yalla laaj waxtu wo len laaj len waye na bagage yi dug xana xamone li nga ci djublu da aram image bi baaxul day yaq xet wi day yaq xetu yannabi sallallahu alaihi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri gi nga yaq nan rabbi israh li sadri way xana xamone lol dagn ko téré baaxul yaq alquran bi ca tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug yengulena neexon rek grand théâtre neexon dong ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexon rek da ngay xol sonesse bi xalé li dañuy def carrière genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen dong nga fa nek ay comédien ñew di maye fanane maye ba fajar bu fekke ni diina je lañuy waxal lañuy wax dañ koy yaq benen bi ci desit bu fekke ni waxu ñu daraay diina sax ñinga yaq seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lu ni yalla dina la laaj juroomi point bala nga jall mi tontu ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñun doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alayhi wasallam tontul ma leen qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum yen balma sun borom ni yeen ñi nga xamni li ngeen def yeen ko tay yag ngeen deg borom xam xam ni wax ni da aram bu nopi ngeen ko ne diko def la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum muni yawmal khiyam amun pardon ken du len fa pardonner ñu lutax muy ndax da ngeen weddi won yalla te yeen ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut bu nopi ngeen di len ñaawal la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum kon yeen musicien yi ma ngi len di inviter ngeen delo ci seen xel bu len top metaphore bay wax lu yak askan yi bu len top metaphore ba seen lamine di rataxlu wax luñ wërta wax ci pench li mo wax ni image ci arab yi diko legu nan ashura tusawi alfa kalima image man na dégrasé lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñew tojaté ko yakaté ko lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla mësta gis goor ak jigen taxaw di fonanté way da na ko dégg yag na dégg ni goor man na fon jigen man na fon goor lolu yag na ko dégg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy dégg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisee ak beutam ak image bi dafa tit ba saw deret legi repetition bim koy répéter comme ni ñukoy defé ñom musiciens yi nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répéter ak répétoir nga xamni bép ndaje mu ñu dem grand théâtre bu ñu dem yëngulen bu ñu dem fuñu mëna dem ci gox yi dañuy répéter wat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tam ko ba dootu jeexetal sax ci ñoom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu kéro bi mu jëkke gis jigen gi goor bi foom jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluwaat fofa gisaat ko bi mu tiité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kesse ba mu tiita ba ci ëlëk se bam ko gisaaté ndoxum kesse la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu muy jeexetal ci mom légui mom pratiquer nako lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teel ki ko ra taxle ki ko ra taxle koku moy kan xam nga fimne ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw ci def yaron sallallahu alaihi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkane lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa ra taxle moy lamine muniko yow ki yalla yoni lamine mi man na def effet ci dara ci nit muniko la ila muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamine la fa yob muas manam xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamine mako fa yob fana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko ndax ci tele al murid ya la ko defale afatul lisan gak lamine ni meuna yobone safara muas muna muniko ko sen safara ëlëk lamiñam wi moko fa yob ratakhle motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfaku la dairi seigne touba ne na tagatal salamiñ moñal salamiñ ba salamiñ di wax lu bax ba min ko muy ndax lamiñ lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax jete lol lay wax seigne touba ko wax tagatal sa lamiñ moñal sa lamiñ yaral sa lamiñ ci wax ju baax muy ndax lamiñ lu baaxo sa bu tité lol lay wax lélé nga top ci ginnaw nit muy dox ba yagg téléphoneam wadde mune nangam tan nangam tan
0: lol la lamiñu tam lol la tam
1: waye ci lamiñam tam bu téléphoneam wadde mune subhanallah lol la tam amna ko xamné lamiñum lu tam moy bu yoré dara mu wadde mune cheikhul khadim sama classe bi cheikhul khadim amna ko xamné bu dara wadde mune cheikh tidiane mo tane aw saga lol la lamiñ tam lamiñ sa bu tité rek lam tam lay wax lam tam rek lay wax lam tam lay wax
0: waaw waaw du tagi nu ni makoy waxe musicien yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci képp ko xam bi té bi CD FM radio CD FM bi mi dogu ubbi té commencé gul ben programme té ben way biñ wax assistant ni fa di animer musique mu daan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci biir souf ci bay kat bi nangam ko gem yalla yu mel non dama ko wo ben bis telephone mom assistant ni ko mangi japp ni yawmal khiyam buñ ñewon musicien yi senegal yépp ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon man lool la japp yawmal khiyam bu yalla ni won musicien yi senegal yi ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon bu fekke mom assistant bu yorna archive bu ko ci bu ci demé dana ko ci fek fala ko dan dig rek muna maniko liñu tudde tawhid tawhid bi tax nita dem aljana yalla dako defal cion sek tawhid bi tax dem aljana yalla dako defal cion sek yalla xamnako parolam yépp ay paroli tawhid la te seigne touba waxna ci mawayi bu quddus neena yawmal khiyam nit ki bu deme yobale tawhid même bu yobale wul dara dara dara dara ci xéti yu bax yi lulul tawhid dong aljana la jëm muni waye gis nga bo dajalewul yu bax yépp ci adina yobbu ko te amo tawhid neena ya goné gudul baye na fa yam mi ngi ci mawayi bu mawayi bul quddus tawhid mom la yalla defal cion sek lim nek nek ab musicien yakul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma di ko wax musuma ko gis musuma gis ko ko gis motax domam domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim silvisé bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aramna waye gis nga dako bolé ak tawhidam bi ruy yakku ci dara kuma sa gis cion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca ku massa gis cion sek mu sol cial gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa arab waye cion sek nañu seet yene ngi fateliko ci diine ak jamono al hadji sidi lamine nyass dako massa inviter mom ak yeneeni morom musicien ci diina ak jamono ni waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser da kouruma ci cion sek dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu bu ko te manon nako tontu parce que jang nako cion sek dafa poser question muni ma ngi len di laaj ñen bal ma ci ni makoy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxlé muni waaw muni ko ñun ñi nga xamni dañuy woté musique té yëngulén wala grand théâtre té nga gis ko xamni day ñëw gor gu ñëw and ak jigen gi tekkut jigen gi ñëw and ak gor gu ñu jëkërëm ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais sid la ñu ñess tontu wu ko ci question bu pertinent la ko laaj waron nako wax niko bo wote grand théâtre kepp ku fa ñew lepp lum ca def ci bakkar am nga ca sa wall hadith la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax
1: من سن سنة حسنة فله أجر بها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن سنة سيئة كذلك يرانت نينا كيب كو واتي في برب نيت ني ويو سيلفا تا باغي واتي سا امبيسيون موي لي لپ لو خو واي داف سي بكار داغا تي ام سا وال من نام بو كو واخاندي موم دوتو كو واتي موم ناخ لوتاخ كيسيون بي نيار كو بام لاج كو سي jataay bu mel non wallahi mako deg ci sa nop bi cion sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la yalla nako yalla jegal yalla nako yalla yeureum mom cion sek man di wax deug naw nako ci walu tawhid donte man anduma ci musique nak donte andu waye nawna ko ci walu tawhid de ngeum yalla a ton sek def nako ak am tawhid man nam nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deg waxam nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngeum yalla gu ma seuk yalla xam nako te man ngeum yalla dama ñor lol nit ku ngeum yalla ak ma neex nit ku am tawhid ak mu ma neex tawhid mom lako yalla defal te metaphore yi musicien yi def wallahi ken dox ko cion sek waye do deg mukk ben metaphore bo xamni bu ko cion sek waxe nga deg ci lu ñaaw xana ci musigam yu fin ci mujj bi mujjuk dundam nga xamni mujj na rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais cion sek ci wayam yu jekk ya demal nga deglu metaphore yam fay wax do ci meuna genné lu ñaaw kon nak li nga tay déggé moy doon am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon doon am musicien wërta tax ngay créé lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni cion sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak musique ngok lolou la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defon na ci benen waxtan wi nu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñi fatalante te lolou actualité la bu nekk ci pinci mi ñi ni won tay nañ ci waxtan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layal lulul ni ki nga xamni dafa def acte te acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jema layal wax deug yalla bu fekkon tane bim neena bagage yi duggu da ca djiblu won lamb ja mbamu djiblu ca football ba mbamu djiblu ca bagage yi transport kon na joxuñ fa bagage yoy di duggu mu de lamb ja na joxuñ lamb ja bu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko bu fekkene tane la football ba la na joxuñ kaaya waye na bagage yi dug bu nopi jël sa baram te ko ci sa sawu kay lol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi nga xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci digg penci mo xamni ay goné yu mësoore gutu nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg dong buñ ko gisé mën nañ ko jema roy ba ñu topandoko lolu moy indi legi xalal yi di dem bay sey ak bayima yi ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te mënu ñu ko am ñu dem wuti ko fofa li moko jur du lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pench mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalal bi lim gis tubab bi def ko wala kenen ko xamni du ab sénégalais comme mom yalla meuna def sax mu bañ ko ci aroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais ni mom lum def da yakar ni li lu man lu wara am la xolal legi xalé yi touti xalé yi ndaw ño nek ci TikTok bi di def tabaruj te kat xam nga li len ko yobbe bëgg ay wi xaaliss wallahi xalé yi li ñi def ci mbedd mi nok tabaruj bi alquran di téré ño bokk yam kif kif wala tabarajna tabarajal jaaliyatul ula alquran waxon di yéfer yi yéfer yi mëna mu ne dañ daan genn di dox di ciokasteku di wëlëxndiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono jamono jaaliya lolo xewon wa légui ñi ne ci tiktok bi li ñi def lu mu doon yow ya ngi senet di pakkar ñi di wone say forme di wëndelu di regaju di keul te alquran ni waylun li kulli ummatin lumsa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan mu ni jigen bi rek rek li bëgg ay bëtam ñu bari ci ñoom bëgg am borom kër te xun ñu def ko de dañoo yëg ni tiktok tiktok amna xaaliss buñ fa mëna gagné te nim koy gagné moy nga am ay vie yu bari légui lepp lu lay ma vie yoyu moy li tubab li tuddé tous les moyens sont bons tous les moyens sont bons tubab waxul dëgg waxul dëgg dé tous les moyens sont bons moyen bo xam dala yobbu safara c'est pas bon moyen bu la yobbu safara c'est pas bon tabaruj day yobbu nit safara tabaruj day yobbu nit safara kon nak seigne moudou ñu yamale fofu waxtane benen yoon ngeen balma xeyna peut-être man na am guddal na tuti te majalis baag may xaar te waxna ko seigne moudou legi danaka limay wax lepp sama bop baangi def tel tel ndax beñ buy metti waye ñu yamale fofu waxtane yi di gëreem bu baax bokk éditeur yi nga xamni ñoy top jotaay bi ke nek fofu ci bitim rew ak ñine ci bir rew mi ñep ci melni mam tierno ndjay nek fofu ci espagne nuy nañ ko passas wala rew daara ji la ngeen ko yag degge ma diko wax serigne cheikh diouf lako yalla samte ar ko momit wala rew daara ji la di suñu xarit ki serigne cheikh jonne la bëgg wax serigne cheikh jonne ak serigne cheikh diouf ko di war mom tamit te soxnam soxna ante mbake nek fofu ci france ñom ñep di wala rew daara ji ñu leen wax jissakum la waxe jissayi serigne modou bey momit kenn la ci wolere dara ji sun xela ngi dem ci batay gi nga xani moy serigne dawde bey dafa am modou bey am dawde bey jere ngeen def jissakum la waxe jissayi serigne modou bey ñi mi ngi dëkk fi ci fiñu wax kayar budé serigne dawde bey nak mi nga dëkk fe ci kebe mer ñom ñepp di suñu xarit bi suñu wolere ci dara ji ñi di leen wax jissakum la waxe jissayi mom dal diaspora bi ñepp rek ñuma daan degg ak ñom seigne khadim jité ñom ak ño xani daana leen degg bu yagg ba émission bi doga am ak ba negeeni rek ba negeeni fatte wuñ ci kenn wa yalla xamna amna ño xamni sax feñu wuñu daara ji te dañuy top émission bi amna mbokk mo xamni ci jamono yele passé biñuy bëgg koor rek sori wu ko dama julli ci jumaa ji mag ji bay genn fekk ma demone bori darul mu'ti dimay tolok jumaa ji le julli aljuma di jot ma daldi julli ci jumaa ji bay genn waxu jëm ci sama auto mu seen ma topé ma ci bir jumaa ja ba ci auto bi buma fatte djob la santone djob wala njaay dal ñaari santuy wenn la ma ci wax ñew nuyuma bay ci sama loxo ñaari julli danni ma yow do seigne safa mbay sa mané akay mune waaw man day maangi nek xamatuuma ndax belsit la wax wala Canada ñaar rew yoyu fofu la nek waye damay top say waxtan ci internet bi ci YouTube bi nangam kula sopp la ñaan ndaysan benen bi ci dess moy ci bir koor gi la bima demé di siar ji Cheikh Abdul Baraka fi shaqula waraa ma dajé faak mbokk mo xani momit état la nek ci jité daayri fofu sax la bok moy mu seen ma dal li ñew jox ma loxo yow do seigne Moustapha Mbaye Sam mune akay mune la man di état la ne waye sa waxtaan rek lañuy deglu kon nak ñing leen di wax jasaakum la khairu jasaahi yal na ngeen ci degg lu leen jariñ adina ak lu leen jariñ alakhir kon nak waxtaan yi lepp lu ci rafet rek jël leen jariño lu ci ñaaw tek leen ko fete xamni ñoomtel doom adama la waye du suñu bëgg kon sant nañ leen gërem leen ci seen taxaway wax degg yalla mom diaspora bi mom mënuma leena fay ci deug yalla xamna amna ko xamni ku ñox seigne mohammed cissé légui sax lay doga xam sant bi bayam da nga dan tok ba yag rek nga gis message bi ñew ci sa séance lay wax rek man la Muhammad addi jangok defal mako ci daara ci def nako lu yag yag may doga xam santu yi wa may doga xam santu yi yalla xam nako wa def na cissé la santu ñop mo ni nak ab cissé cissé amina non itti ci diina mom lolu mom ñakarumako won kon nak ñi ngi leen di wax yeen ñep jissakum la waxe jissay yeen ñep rek wa suñu mbokk ma nga xam

xam ni xuma xuma xuma esprit lañ jox moom mooy li nga xam ni bu daara ji amee maanaam tap yi ne ci juma ji bu amee suuf loolu koy inspiré muy deñ indi loon na ci benn machine fii ndeysaan bu mu ñëwee bàyyam dafa génn àddina ñu doon ko mirage bañ ko joxe wàllam ci mirage ma mu ñëw jox ma ko fii ni ma mirage mi day biñ mirage sama bàyyi lii moo jëy sama wàll am defal ma ko ci daara ji yàlla xam na ko léegi ma toog fii bu ñuy jàng kaamilu ajjima bi yàlla xam na ni ma yéene waale ci bàyyam boobee yal na ko yàlla dolli njëggal te yërëm ko bi xormati say xadim fàtte naa sax turam fi mu nekk nii ndax dama ko gën a dégg waaye yaakaar naa ni Guèye la sant wala Guèye ñaari sant yooyu dëkk fële ca njàmbur bu ma jumb boori kebe mer xumatuma boori caamin daal ala kulli xaal pour wax la rek ni daal ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp seen yéene daal bu ma ci kenn gëj a dégg lu dul ni rek jàpp na ni déedéet keroog boobee nga ma gëj a dégg keroog nga gën a ne ci sam xel keroog laa la gën a jàpp am na mbokk moo xam ne mi ngi dëkkoon fii ci boori kër Sëñ Cheikh Sëñ Cheikh Mbacke mi daan def hadis daan def waxtaan yi mas na fee ñëw kii bii ma yor daan ko defee émission moomu ko fi indiloon moomit fasantikoog wëllëre daara ji mooy ordinateur bi ñoom ñëpp fàttiwuñ leen damay toog ba yàgg sama xel mi di dem ci ñoom ñëpp rek ma di leen ñaanal yàlla yal leen yàlla jéggal te yërëm leen defuma ko nag ngir dara lu dul la alquran waxoon rek wa awfo bil ahdi inna al ahda kaana masula yonent moo na ko sant alquran sant na ko day leen sàmm kóllëre ndax man yàlla ëllëg yowmal xiyaam dama koy laaj lu yàlla di laaj nag wares na koo sàmm kon ñu ngi leen di wax jasakumullahu xeyri jasaihi naka noonu ñoom sëriñ Amadou ñoom sëriñ Amadou Badiane ñoom ak soxnaam ñoom tamit waaw ñoom ñëpp ak ku ci mel ni sëriñ Ibrahima Sow ñoom moom daal yéen ñëpp rek jasakumullahu xeyri jasaihi jasakumullahu xeyri jasaihi dama xam ne li ngeen def yàlla tax rek moo tax sax néew na lu may toog sax di tudd turi nii lul ni xanaa yu mel ni rek suma amee temps xëy na waaye daal yéen ñëpp sant nañ leen cant xol te di leen ñaanal gisaako ci yéen ñaan gëj leen a gis baa gëj leen a dégg wàññiwul dara ca suñ ñaan yi ñu leen doon ñaanal bañ leen di dégg te yàlla tax jasakumullahu xeyri jasaihi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

suufu su leer la. Al ardul anwar, suufu su leer la, suufu su barke la, moom gànnaar. La ma fa def ci leer def ko ca barke, waaye nag bari na ci ñoo xam ni bañ fa jógee daal bayiwuñ fa doom ju ko mën a doon, demal nga jëli ko te ñëw. Loolu bokk na ci li yóbbu sëñ Touba gànnaar. Mu ni ko ndax leer ga ak barke ba ma nga ca jawu di wëndeelu rek. Ñoom buñ gisee ndablu cer rek daal na ca carax, bu ñuy gis ndablu cer rek na ca carax. Boo gi déggee arab yi naan al waladu sirru abihi, mooy doom mooy doon mbootum baayam. Ñu ni na fekk ndab la sete woon ni ndabal baayam sete woon, waaye yàlla moom ñakkul fayda bay def ci ndab lu setul aw ñamam. Ñaareel bi ci des mooy walli wi dañoo am ay doomi ruu, doomi ruu yoo xam ni dañuy simmeeku ci ñoom, yàq yépp ñam wu ñu amoon ci ñoom. Nga xam ni boo leen séenee da ngay yaakaar ni ñoom la, boo leen déggee dafa ni ñoom la. Fekk dañoo simmiku ci ñoom, lu tax seen doomi ruu la, ñu gis ni ndab li set la, ñu daal di simmeeku ci moom. Mu mel ni yow moo xam ni da ngaa sol ab tenue ba yàgg rek nga simmi ko jox keneen, ku la séen ngay ñëw day defe ni mooma rek. Moo tax alquran ni wa amama yanfa'u nnas fa yamkus fil ardi, man yàlla duma maye di nangu, man yàlla duma maye di nangu, duma maye di nangu mukk. Mu ñëw nag daal di taxawal kon drapeau boobu, mu nekk benn dawla xaq nim ko waxee moom ci boppam moom sëñ Touba, bam ne dawlatul baatil saa waaye wa dawlatul xaq ila saa. Lépp loo xam ni dañ koo teg ci sincérité dara mënu koo màbb ba yowmal xiyaam. Lépp lu tege ci sincérité, xamu nag lu tege ci ay tappale ak propagande ak propagande ak triché. Nee na lépp luñ teg ci ay propagande ak triché moom du dem fenn, yàgg yàgg mëbax rek. Jaxal xaq wa sahaq al baatil inna al baatila kaana sawqa, rek moo ciy mujj, moo ciy mujj de. Dawlatul baatil saa, dawlatul baatil saa. Dañ koy gis ci ñi nga xam ne ñooy l'homme de temporel, guide de temporel yi, dañ koy gis ci ñoom. Liñ lay wan ak la ne ci biir comme penkook soowu, moo tax fu ñuy mujj baatil, ci baatil rek la ñuy mujj. Guide temporel yi dañ koy gis ci ñoom, ñuy incarné loo xam ni gëmuñu ko nekkul ci ñoom, ñu koy jéem a incarné nag. Su ko defee ñi nga xam ni nag lañoo gaaw a gëm ñëpp gëm leen, ñi gaaw a gëm ñëpp dañ leen di gëm, waaye fu ñuy mujjee na sax. Ndax lan? Netterul ci ñoom, nekkul loo xam ni lu sincère la, baatil la, baatil propagande rek la. Waaye dawlatul xaq moom ila saa, dara mënu koo màbb, dara dara dara dara dara dara. Ndax alxaq saabit, alxaq saabit. Waaye albaatil moom lu mu gudd gudd, lu mu yàgg yàgg, lu mu sori sori, lu mu siiw siiw. Li wolof Njaay di wax yéeg bu borom nar a daanu sori kaw baaxu ca, loo gën a sori kaw sa génn gën a metti rek lay doon. Waaye yàgg yàgg ci suuf nga jëm, yàgg yàgg ci suuf nga jëm. Ndax lu tax? Li nga taxawal lépp baatil la, dara sincère ci. Maanaam da ngaa wan nit ñi da ngaa weex te fekk da ngaa ñuul kukk, wan nit ñi ni da ngaa weex fekk da ngaa ñuul kukk. Moo tax borom bi ni wa ja'ala kalimatu llazina kafaru sufla, ñun yàlla képp koo xam ni leader nga, koo xam ni temporel nga, di woote woo daraja, di woote woo ni da ngaa sell, di woote woo ni da ngaa màgg, te fekk yaa gën a ñuul këriñ koo mën a doon, sufla ci suuf rek nga jëm, da ngay primé. Sufla koo mën a doon, da ngay primé rek ci suuf nga jëm. Wa ja'ala kalimatu llazina kafaru sufla, waaye nag wa kalimatullahi hiyal hulya, ñi sincère te taxawal lu sincère, nga xam ni li ci seen biir mooy li ci seen biti. Ni ko imaamu xasaali misaale, imaamu xasaali nee na li ñuy tuddee al adab ñaar la, al adabu saahir ak al adabul baatin. Al adabul baatin sa digg ak sa borom la, al adabu saahir nag sa digg ak say morom la. Léegi nag nga fexe ba

sa digënté ak say morom rafet ni rek ndegata sa digënté ak sa borom dara dara dara dara ndax wallahu azizul hakim yalla neena loolu duma ko foyé wa kalimatul lahi hiya al hulya ki sincère nga xamné biram moy bitem bitem moy biram muna muni hulya rek kanam rek la jëm lu boom ga sew sew sew dara munu ko dag muy nax wallahu azizul hakim man yalla may aji xereñ ji ba luma def non la ma aji tedd ji ba luma def ken munu ci dara luma def ken munu ci dara dara dara dara dara lotax sallallahu alayhi wasallam ak ngeel benam ca makka sew ruuj ni nebutu ci ay xunti di laqatu ci ay keur sew ruuj wa makka jema dag dag bum gi meunu ñu ci dara dara dara dara mu fexé ba genn ak bum gi ñu exilé ko mu dem ni stuti bum ga mag digi reuy ba kenn attanatu ko mu delu ci waat fañ ko exilé won ñu deg ko mu naan waxul jahal haqq wa sahaqal batil innal batila kana sawqa sura isra gis nga aya bi sax fam nek moy fam gise won ak borom biko joxone bum nga rabbi sitwa jalla jalaluhu bum gu sew gog momu di conquérir makka ba mom ko lolou moy li dalon seigne touba ndax yalla neena sama sunna ci kaw suuf moy neptu sama xarit ak jaarale ko ci ay mitit ak ci bala ngir yëkëti darajaam ak maqamam sunnatullahi lati qad qalat min qablu wa lan tajid li sunnatullahi tabdila manga suratul fath ñun yalla ñu programme bi ñu tek amul kenn ko ko mëna soppi lu sol ni deew wé moy sama sunna ci kaw suuf muni sama sunna ci kaw suuf du dara lu dul man yalla ma na ray yëkëti sama jaam nar ko dara jaal nar ko def mu nek guide spirituel dama ko jox preuve jaarale ko ca mu daj lu mburu dejul ci taal mas nañ na ma nek li ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu dafa am ben tubab bu joge france bo xamni dafa jang tarikhu cheikh ahmadou bamba ndax mom mamam da bokkon ci ñinga xamni ño daan commander Seigne Touba ak li aju ci mom mom Touba bobu neñu Touba ba ñew Sénégal ni day laaj ki fi nekkal Seigne Touba ñi bu ko ci Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu bi nga xamé ni ñew na di waxtaan ak Cheikh Abdul Ahad ba yag mu ne interprète bi waxal ma Cheikh Abdul Ahad ne ko pour bi muy dégg ni fa lañ dugalon bayam sama mama ko tabax la ilaha illa pour biñu wax nan fa lañ dugalon bayam ne ko sama mama ko tabax cheikh abdullah mom daldi tekkaliko ak sagom lay jar nako cheikh abdullah daldi tekkaliko ak sagom fi sa mom waye tubab bi ni interprète bi waw lajal ma serigne bi lu waral changement bi ya mu ne ko waw tubab bi daf may laaj lu waral sa changement bi ni ko xana tiis wi ak bala bi ak naqar wi ñu tek Seigne Touba rek neñu bi waxe lolu babu jigen la neñu mu dal di rocci jaarop or bu mu takkon ci loxom dal ni interprète bi waxal ma Seigne bi ne ko sama jaaro or bi ni mu rafeté ba ko gis bëgg ko man ci ay milliards ne ko bim ko daatan mel dañ ko jaarale ci safara lak ko door ko tap tapal ko ba sollu cheikh abdullah neena mu mel mel ni dañ ma soti glace rek radiyallahu ta'ala anhu mune ko moy deggi de or lim daj ba ko gis man ci milliard dañ na lu mburu dajul jiftal señ touba yit kasalika li tax ñepp bëgg ko nitu yalla yëpp bëgg ko malaaka yi bëgg ko ndax mom ci bopam mo waxal bopam ni yanan sun borom daf ma bëgg bëgg bama gënal ko ñëpp yanan tibbi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bëgg bëgg bama gënal ko ñëpp
malaaka yi bëgg ma bëgg bëgg ba ma gënal leen ñëpp ñun tamit yàlla nañ ko bëgg ba mu gënal ñun ñëpp radiyallahu ta'ala anhu ñu nit yàlla nañ yàlla defal tawfiq ñu bëgg ko ba mu gënal ñun ñëpp radiyallahu ta'ala anhu ndax bëgg ko ci la njariñal adina nekk ci la njariñal alaxira nekk radiyallahu anhu waaw waaw borom nee na man yàlla bu ma jëlee lor teg la man mi la ko tegoon dong maa ko mën a teggi fexey doomu aadama munu ci dara te man yàlla nëmmuma ko waaye su ma la joxee ngëneelit ku ko fi bëgg a jëlee it day sonn rek waaye munoo fexe fexe ba mu jóge fi ndax man yàlla maa ko fa def yàlla nee na fu ma def ngëneel ay pexe munu ko faa jëlee fu ma def lorit ay pexe munu ko faa jëlee wa in yamsakallahu bidurri fala kaashifa lahu illa huwa wa in yurid biqayri fala radda li fadlihi lu leer la moo tax suñ tubaa ne addurru wa nafqu min arrahman laysa min albidani wassudan waa ji nga gis ngëneelal yàlla ne ci moom nga añaanee ko ay pexeeg tuumaal koog yàqub deram ak lu tax mukk yàlla jëlee fa lam fa def lay tax yàlla jëlee ko fa daal mooy waa ji ci boppam rek def ko diggam ak boroomam dong mooy tax mu jóge fa waaye say pexe ak say kompolook say mbooloo munu ci dara munu ci dara ki yàlla teral kasaalik munoo ci dara munoo ci dara liggéeyal walliw dafa am njariñ njariñal saahir ak njariñal baatin xanaa waxoon naa ko ci benn président bu fi bàyyikoo bu yëggul rek ma ni man politique wuma politique luwuma xawma ko xawma ko ko xam waaye li ma xam mooy subaam ju nekk mooy dàq tayam ñii ma foo ko teg ma ni du ak wilaaya de walliw Sénégal yi laa xam damaa xam walliw yi Sénégal ñoom laa xam fa leen yàlla teg ñooñu laa xam ni yàlla teg ni leen foo xam ni ku leen ñaqal ba ñu gërëm la addina baax na sa alaxira dana baax yàlla xam na ko walliw Sénégal laa xam man man xawma waa ji walliw Sénégal laa xam te walliw Sénégal yooyu ma xam ñi leen fi représenté ñoom laa dégg ñu gërëm waa ji ñoom laa dégg ñu sant waa ji walliw Sénégal yooyu ana kan moo ci gën a représenté Cheikh Ahmadou Bamba ak Sidi Alhadji Malick ñaar ñi leen représenté kenn ku ne dégg naa nga gërëm waa ji ma ne ñii kuñ gërëm teguñu ko ci bakkan ñoo xam ni seen addina daanaka na ma yàlla baal paase nañ fuñ mën a daaw ñu waxe bakkan sax waaye léegi paase nañ ko léegi seen borom lañ gën a jege ka addina ñooñu danañ waxe bakkan seen borom lañ gën a jege ci addina ñooñu danañ waxe bakkan ñoom ku mel ni Cheikh Mountaqa dana waxe bakkanam ak fi mu toll ci at ku mel ni Cheikh Abdul Aziz Al Amin dana waxe bakkan ak fi mu toll ci at te sa nopp yéema may ma dégg leen ñu wax man ñettilu ñoo maa leen dégg maa leen dégg ñu wax ñoom ak man ni ma xamee walliw Sénégal kuñ gërëm sa affaire baax na yàlla nañ ñu gërëm yàlla nañ ñu gërëm wallahi kuñ gërëm sa affaire baax na addina ak àllaaxira nag lay baax addina ak àllaaxira kenn mënu la koo xañ kenn ku la ko jéem a xañit du ko nett li dutal boppam day mujj rek ñëw ni ay la yéwen day mujj rek ñëw ni ay la yéwen dutal boppam addurru wa nafqu min arrahman laysa min albidani wassudan loolu la Serigne Touba wax waaw Serigne Modou waxtaan wi jeexut waaye ñu taxawlu foofu xam ngeen ni dañ nañoo di ñëw ci émission bi ni ma leen ko waxee wolof Ndiaye nee na ku am gan yokk cere ak ñeex daara ji moom bu ngoog bëggumaa wax rek nit ñi yaakaar ni damay jàmbat fekk déedéet waaye dadi benn bopp bu yamoo lu bari rek nit yi day bari ñi ko wër bari ñi nga war a regle bari ni la axri yi ci benn loxo te li yàlla xam doy na jàngalekat yu bari arsan fasil moo leen gënal yàlla fasil ba tax na rek mu ngoog ngeen baal ma daal émission bi ni ma ko waxe woon bu ma soñoon dimanche di nekk maag yéen la waaye léeg-léeg daal gàllankoor yi am ba nga xam ni day gëj a am waaye du tee Serigne Modou di leen ko tegalaat rek insha allah leen di ñaanal bu baax di sàkku ci ñaan mu mel ni Serigne Modou amoon na benn numéro téléphone bu mu leen recevé woon pour ngeen mën cee woote ba tey ñu may leen
ngeen balma ñu may leen ay quelques minutes rek bu ko defee ngeen woote ci mën a joxe seen participation. Ma jubul numéro ba jubul 0 39 351 413 34 28 jubul 0 39 351 413 34 28 ma jubul daal noonu la woon numéro bi incha allah ci képp koo xam ni yaa ngi déglu jataay bi te bëgg a participer sëñ Modou ñu may ko ay quelques minutes rek ñu may ma ay quelques minutes incha allah taala bu defee ñu ànd ko. loolu mooy seen émission bi nga xam ni ñu leen ko defal ñu leen ko doon defal muy Minhajul Abidin ila al-Janna te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bu nekk incha allah taala. doomu aadama yi mi leen suñu borom bindee wàcc leen ci kaw suuf daf leen a orienté orientation bi mu jaarale ko ci yonante alayhimu salaam ak kumalul awliya yi nga xam ni ñoo leen fi wuutu ñoo leen fi wuutu kumalul awliya yooyu jamono fi ñu toll ñu bari dañoo bëgg a gëmloo nit ñi ñeppayam rawatina ñi ñuy tuddee ay salafiste ak ñi am seen fikre maanaam seen idée daam ñoo xam ni idée salafiste lañ am mooy dañoo bëgg a gëmloo nit ñi ni doomu aadama yi rawante wuñ ci daraja rawante wuñ ci maqaama pour ñoom ku jàng ba dañu riir rek yaag ñeppayam ñu jàpp ni ak cëriñ wërta am te ñi la koy wax kat ñi la koy wax ñoom ci seen bopp mbooloo mañ nekkal ab sëriñ lañ leen fa jàppee ak càng lañ leen fa jàppee muy guddi spirituel bi muy guddi temporel bi même leader bi nga xam ne temporel la yor sax ay gaayam dañ koo jàppee ku sell ku màgg ku tiim ñépp ku gën a xam ñépp ku gën ñépp andeem loolu moo mën a am ci temporel spirituel nag yow léegi nga bëgg a gëmloo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafahnaa baadukum fawqa baadin darajaat loolu daal wërta am yàlla nee na kooku man yàlla maa ko def man la neex maa jël aw gaay teg ci kaw aw gaay man maa jëlu gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay nga ni loolu wërta am ak ndof mënta weesu ñépp yam ak ndof mënu koo weesu ñépp yamuñu de waaw ñépp yamuñu ñépp yamoon am ñu gedd seen cër ñépp yamuñu. mooy la ma waxoon ca rajo ba ma daan defee waxtaan kero bañ ma nee kilifa gi nee na ñu yamale ñëpp ma ne kon day dana am ñu gedd seen cër moom ndax ñépp yamuñu waaw ñépp yamuñu de ñu yamale ñëpp ma ne kon day dana am ñu gedd seen cër ndax ñépp yamuñu yàlla yamalewut. kon ku bëgg a participer rek mën nga jaar ci 0039 351 413 34 28 incha allah bu fekkee ni sëñ Modou téléphone am na nga def ma signe bu fekkee ni téléphone amul nag ma daal di yewwi ko dawaat ci liggéey bi incha allahu taala te jéggul leen rek ni ma ko waxee noo ngi ci weeru safarul xayr incha allah maa ngi doon wax sax ni xam naa bu may waxati damaa waroon a jël benn mawdu bu ñuy tuddee Cheikh Ahmadou Bambacke mu jëddit waaye daanaka lii ma wax nii rek sax laal na ci tuuti ci tajjit bi nga xam ni doon na ko def te mu jëddidoon yi ko fi jiitu woon ñoom ñëpp kenn ku nekk jaar ci waaye nag moom stratégie bi mu ko defee wuute na ak ñoom nañ ko doon defee moom Cheikh Ahmadou Bamba ndax révolution pacifique bi nga xam ni indi na ko ci rénovateur bi mu doon def nga xam ni tuurul deret te atteindre na oxystifam radiallahu anhu loolu nag moo bariwula am dee yonent yi bari dañoo tuur deret dooga atteindre waaye Cheikh Ahmadou Bamba moom atteindre na oxystifam te tuurul deret waxuma la tuurul deret waaye weñ sax rëyu ko weñ waaw weñ sax rëyu ko
suñ lideri adina yi rek bala ñu atteindre seen objectif bakkan yu bari faatu bakkan yu bari faatu ñuy doga atteindre seen objectif señ touba rek lañ xam ci pacifiquement ko atteindre objectifam te wéñ sax déewul waaw wéñ sax déewul lool nak ku ne war nga ko ci roy ku ne war nga ko ci roy ku ne war nga wuté jëm roy moy yegg fa nga jëm te do lor kenn yegg fa nga jëm te do lor kenn ku ne war nga ko ci roy radiyallahu ta'ala yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal mbokk auditeur yi yene ngi ci seen émission bi ñu tuddé minhajul abidin ila aljanna seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci sénégal defé may nañ leen ngeen mëna participer ci émission bi ñoo ñi ñaan yalla tabaaraku ta'ala sun xel di dem ci mbolam ñi nga xamni ñoy wa diaspora bi daam ko dugg de wala wa diaspora bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di sakku ñum ñaan rawati na ñi nga xamni ñoy kolere daara ji melni serigne mohamedou diall ñom serigne kossofal ñom melni serigne wali diouf ak soxnam xona jaynaba ci ño xamni xarit daara ji lañ di jappelé daara ji seen kemp tay katam ñu ñaan yalla ci war may safar ak alquranul karim ji ñu fay jang nga xamni depuis ñu sante daara ji 2013 ak légui ta bu wéru safar téro ginnaw takusan ju nek dañ fi wacce ñaari kamil alquran diko def bu muy fukki fan bi ñaar fukki kamil su ko defé ñu dal di tambali wat takusan ju ne ben kamil ba muy juroom ñett fan tombe ak bisu magal ba lepp day nek 28 kamil depok araf alquran lolu depuis 2013 ba legi ñi ngi koy def no nga ñaan yalla bo lu ni yiwa yeen xariti ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin yeen ñi nga xamni lu seenu ñak toti toti ngeen ciofte duggal ca yiwu alquran wowo yal nako yalla def ci seen téré jëf yal nako yalla def muy karangé ci yeen di ak muccu adina ak alakhirah di seenu doliku wa yal nako yalla def muy fekk seen ndariñal njabot wa yal nako yalla def ngeen téela noppulu ci war may tirangay seen njabot yalla man nako yal nako yalla def ci war may alquran mi tax ngeen di and ak daara ji di len wax jazakumullahu khayra jazaihi ñima ci tuddu yobale na ñima tuddu inshallah ta'ala bokk auditeur yep rek bayuma kenn ñom ñep seen taxaway ñom seigne cheikh jonne ñom ak nga xamni daara ji jigen ñi ginaaw yalla bu tambale tay ni ba jigen ñi tambale jang bokk na ci participation ndax ma ca newon di ñet ñoti di ñet ñoti kéro bimu fi ñëwé tombek gis ni raxama dess ak ay karo fasasa mu daldi ci jublu kon ñing koy wax jazakumullahu khairu jaza mom serigne cheikh momulé ñu diko wax serigne cheikh jonne gi nuy jigéenam bi nga xamni mo nekk fi ci sénégal nga xamni daaraka li yonne ci man ci mom la koy jaarale mom tamit ñu gëreem ko bu baax ndokel ko muy jigen bi bax momi ndeysan leg legi sax bu ko xex yoni dara ci dara ji muni ah may dama bëgg lu bax dal di participer momit kon jazakumullahu khairu jazaahi dal nako yalla nangu def ko seen téré jëf inshallah ta'ala bayiwu nu kenn ñiñ tuddul ñepp rek ñaan gi boole nañ leen ko inshallah jamono bu nekk non lañ koy defé jamono bu nekk non lañ koy sa buñu wote bisub alquran ci jumaa ji tuddu da wax do nga ñeen ah bu len fatte ñi nga xamni day gannaaw yalla bu ngeen fi nekké ma di len saytu tum ranki wu len xefu len maru len te yalwani wu len ñoma tax bu defé nga dégg seen kaddu yépp yalla na len yalla téral yalla na len yalla nangam lool nak lu am solo la yalla nako yalla nangoo rek inshallah ta'ala ngeen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaa'i non lañuy nuyo ku ci melni señ ba jang
ukul ni bu bax diko ndokel momit ndaysan diko xir ci daara yi di diko lere daara ji wax jasakumullahu khairu jasaihi ni wa seigne modou wa bu fekke amna ko beug participer bu fekke nak amul kuy participer ñu djegal ma inshallah taala ko defé ma mëna dem ci yeneen ité inshallah kep ko xamne bëgg na participer rek mën na jaar ci numéro yoyu mo xam direct la mo xam whatsapp la fofu mëna jaar da nga fekk seigne modou mu duggal la inshallah taala waaw kep ko waté fofu rek seigne modou duggal fekk ni amuñu participer ñu djegal ñu ko amna ñu ko waxe émission bi ñu bari bari xeyna diffusion bi lañuy gëna top ko sax ke ni bis bi ci bofum lay lay xeyna mu fekk liñ ci daayira yi ak ci aju ila akhirih naw inshallah kep bu participer rek mëna jaar fofu inshallah taala e numéro bobu mama defon signe wala nga yoni ma message mo mëna yeyiku inshallah taala ci mi sobi ñu ma wax señ papa jeng ma ngi koy nuyu bu baax mom tamit di ko xamni momit ku bëgg daara yi alquran yi la ñew ni ci suñu daara ji ay yoon yoon di indalel gone yi ay yere ak ay dal ñu wax jasakumullahu khair jasaihi même bas bi xalé yi di lal sax mom moko fi indi won mom señ papa jeng momule ñu wax jere jëf jasakumullahu khair jasa dimb rek ndaysan mbokk mu nek fele ci ngann la tuddu ngann la dekk bi tuddu mi fi ci ginaaw kafrin waaw da am ku tabbi de ni di wax seigne abdou mbay ñoy ndaysan sa bu magal bi def seeni ni bëgg def ay triangle indi ko ci daara ji ñu wax jere ngeen def jasakumullah dimb rek ndaysan mi mu yone suuga rek ay mbokk ak yoy yere jeuf ni sakuma la khair jasaayi ni wax ci abdou mbay nek fofu ci nganna gele ci ginnaw kafrin ni jere ngeen jeuf ñepp ndaysan non rek di deg jëm ji di deg daara ji bëgg lu baax rek waye leen ko yalla fay jere ngeen jeuf ni sakuma la khair jasaayi ay den non pat la bo xamni bu amul lu ko upp sax dina leen ko wax ni sakuma la khair jasaayi ni ngi nuyu seigne ahmadou gallo momit di sunu soppe mom yemul ci sop daara ji rek ak japp daara ji waye fum yalla da dogal mu bëgg no bëgg ba foko natt wessu nak lay ndaysan da wax ni man participation bi may def ci daara ji na mu suma demone ba awma départ sax mom bu daara ji la gëna faratal ci sama départ ci waye lo lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax xir rek ak bëgg lu baax tan leen ko yalla fay inshallah taala dir ngeen jëf ko xamna seigne modou ñi wax ni alhamdullilah li si bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndax comme gisuma ko da melni amul ko participer seigne modou defuma signe wa yoni won message ma xam ndax est ce que jox na may xaar wala ñu tagato ñu ko may wax ak yeen ni gëna ya nga ca kamil ba nalé di wacce té nak ñom ko daan and kon nak ñu wax dal sun borom alhamdulillahi lati bi ni'matati musalihat allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina asaban nar ñu ñaan yalla yobbu ci magal ga ci jamm ak salam way magal ci ñepp yalla indi len ci jamm ak salam ñu fekk fi jamm ak salam sa borom tabaaraku ta'ala ar ñu ar len ci war may seigne touba inshallah ta'ala dama ko faral dal waxe rek nak leg leg du ñak ay galankor waye ku saxal dem ci man yahru min bayti mu ajam ila llahi wa rasulihi ba mu jeex lu dik rek da nga xamni dogalu borom bi la rabbi sujalla wa yalla ñepp ñu ci jamm delu ci jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءتي خسيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدي راجو خسيد أن لا ين ديول سنن يونان يون سن إمسان بيني تدين حاج الأبدين إلى الجنة تسن بك سن خريط مصطفى بيسام ديدن كنفل ديماس دينك na bu ñu sante yalla julli ci mustafa ali sallatu wasallam ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole mu jéggal di leen ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg ni 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxé atum ñeggal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina cheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu wessu ñu ñu xani déggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara warum ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax te di len ndokkel di len ñaanal sopp ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxi abu xew moy bëpp actualité ci arab yi di wax naan li kulli makan maqal manam bir bu nek ak lañ fa wara wax bir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga mëna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu da tax nga mëna top actualité ci jamono xew xew yi waax ay yi waye dana dimbalé way diglu ñi waye dana fatali way fatte ñi nga alquran dañi wa zakkir fa inna dhikra tanfa al mu'minin yaw mustafa ali sallatu wasalam ñi ngay fatale ndax fatali dina jariñ ak yi gem lo tax sa bu ak ci événement wu l'islam ñu fatalante ci tay Allah tax bu len fatani émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak djuroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamni moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul na 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né na ngant réaction yu bari jot na ko lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru Rajab al mubarak Rajabul fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom Rajab wéru waliwi sa borom la tabarak wa taala ñu ëpp ci ñom am nañ xusuusiya ci Rajab
am nañ khususiya ci rajab wal yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bim len koy takal mi ngi tombe ak sahur rajab al mubarak ñu xamé ni yanantu yi bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram am biyawi sen histoire yu ci bari dafa tombe ak wéru muharram nek nonu kumurul awliya wal yu sama borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahur rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolou taxuma djub lolou tax wéru rajab bu masana teru mustafa ali sallatu wassalam bu ko seeno ba gis ko lenan allahumma barik lana fi rajabin wa sahban wa ballighana ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal na nga ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru tranga wéru njigeel ci ñun ñi ngi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi ngi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dundu ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alaihi wasallam da naka ñaan bu wéru rajab masana teru Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighana ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sul qahda sul hijja sun borom rabbi sutu jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla wali wi ñoli ay farandom wali wi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarito ak ñom ba fat len ci wanagam da xaritok wali wi ba fat len ci wanagam ben xayma gu nek ci wanagu sun borom ci la sun borom dugal wali wami ñu melni ay set di setu lu len neex na sen borom te wali wam yoyu neena legi li upp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alaihi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab day wéru sun borom la sun borom mako tippo momale ko bopam man muhammad sallallahu alaihi wasallam tippo na sahban ay sama wér way yeen sama xet nak ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alaihi wasallam bu sahban masana teru sayyiduna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dox muni sahban sahri way ramadan sahru umma xet we ko mom legi xolal ñetti weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xel wi yalla yonent bi xel wi gis nga ko yalla yonent bi xel wi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme derso comme leçon yalla yonent bi xel wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amul kudul xedu yalla amul kudul yent yalla muhammad dako beug bam geural ko lepp lu musak waye sallallahu alaihi wasallam
amut luko gënal xéetam yi momit bañ nako bis pinch bu taxawé ba yalla di régler mbirum jamm ni genn kaddu kep lañu dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllou wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllou wuñ ko ñukkal sallallahu alayhi wasallam xéet wi war nako déllou ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bëreub ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogé du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman ba démé ci mawaibur rahman mo djoumu señ touba djunjini nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogé sunu yonante bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sama borom sa xéet wi sama borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wèr bi mu daglél ni yéna ko mom yéen sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñëw rawata ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhirih bas war nañ ci fassu jom wo wér mi ngi ñëw di soretu kal nañ ci yalla bayyi buñu fekké ko ba wésu ko inshallah taala ramadan sahru umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu sus ci yonent bi sus ci sun borom kenn doxul digënté sun borom ak muhammad waye kenn doxul digënté muhammad ak xéet bi motax alquran niko saw xéet moy khayru umma saw xéet moy khayru umma ndax xéet wo xamni ñoy 3ème position ah ay khayru umma xéet wo xamni ñoy 3ème position digg ak seen borom khayru umma loolu lako waxon sallallahu alayhi wasallam niko sa xéet bi moy khayru umma ñu ci alquran loolu taxuno jog xam ngeen ni seigne touba lu wokk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wokk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc ko huwa lama nar ba waxon nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba ñeeru metti du turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol donu ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 78 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew di fa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge dakar chaque vendredi man ko dan julle ci touba bayiko dakar guddik alkhamis bir seddi altine fajari ak aljuma lay départ dakar leg takusani alkhamis bi nga xamene fajorona dakar ak ci fi waxtu yor bima ne sarah ci veranda wi nar bu ni won bit ni kep ci suuf ni ka huwa mané ko la taqul ka huwa qul huwa mu jog songuma ko huwa maniko la taqul ko huwa munu dedet maniko bu wax lolou mu waxati mukuma da melni moma neel moma rek mu laxasuma ndeysan ma wax ubi sama appartement beugatula xam kenn ku dul man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu andu julli ji aljuma ñu wañ ko wat delu su taal sunu ataya mané ko fajar damay delu ma xamay jangale ji dakar fekk na ma ba dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi ngi dund ba legi wala det mauritania yalla amna ko yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba ngénant bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci daagi ni busra lana qad atal judu wal karam lamastahalat
علينا الأسهل الحرم مسرع لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم ولا أسهل الحرم رضي الله عنه. waru rajab masana teru day xamal sun borom niko weru mbekte fek na ci ñun weru teranga weru ñeegal fek na ci ñun busra lana khaqat al judu wal karam lamastahalat alayna al asfur al hurum no ngi seedani weru wi gem ci weru weru mag weru reuy weru teranga weru barke weru mbek weru ñeegal teru na ci sunu kaw feñ na ci ñun fek ñuy dund ci kaw suuf kon nak sun borom husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man hurim wer wi moy wer wi nga xamni ku ci jéggul yalla bal huslana la ko wax ci wer wi lañu ci lañu laq ñeegalal yalla daiman Husna mataban ma al qufran rajab wa rewer rajab day weru njegal di weru texe weru yermande muni niñu amé njegal ci weru rajab ñun señ ci wa niñu yalla wërsegalé ci weru rajab mba yalla ñu jéggal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci bi yeneen wéri ci dess yépp non lañ yalla di def usna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi arada man urimu ci lolo lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu mbaa yalla dañu bal yalla nañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak waye yeneen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla bolel suñu bakkar lakko bal nu faw daiman bi hurmati hadhihi al abyad yalla man nako de yalla man nako hurmati hadhihi al abyad yalla man nako busra lana qad ata al jud wal karam lamastahalat alayna al ashur al hurum husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man urim yewrinam ja kharitam ba sopem ba kamislihi mo wax gi kamislihi mo wax gi radiyallahu ta'ala sallallahu alayhi wasallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah bi alf karamatin yawm al-qiyamah mustafa alayhi salam neena warmal len weru rajab magal len weru rajab bu ngeen ko warbalé yalla dañ len warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral waye yalla nak mom tirangam bokut ak tirangé nit yalla bu lay teral bi alf karama yawmal qiyam ay jinni tiranga la lay teral bu bis fiñ ci la wax ay jinni tiranga daan wax nan mom mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax bu gëna reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll ni alquran toll mom la yalla mom la yaron sallallahu alaihi wasallam jël diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëne ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëne ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp ñen rajab nim gëné yenen wër yi moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya tawrat injil sabur suhuf ibrahim musa ila akhirih moy ni alquran gëné yenen téré yoyu ni muhammad gëné yenen yonenti non alquran gëné yenen téré yi moy nak ni alquran gëné yenen téré yi non la wéru rajab gëné yenen morom wéram yi fadlu rajab ala sa'ir suhur
كفضل القرآن على سائر الكلام على سائر الكلام بوكنا شي نغنيلي وير رجب تيلن صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغل كو سي القران مودي بروم دا فام نينتي وير برلين جوخ لين درجه جو خامني يينن ويري سي داس امو نيوكو ني يونت بي صلى الله عليه وسلم ني خامن سن بروم جيلنا جيروم يونت غنال لين سي يينن يونت سي ييب ني دلن تودي ال اولو الاسم من الرسل كذلك نييب جانغ ناني القران تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض القران لا مبرم نينا من ما بند ما موم ما غنالي باخم كو سي مان دارا ما بند ما موم ما غنالي لو سن مبرم مكو ساج muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess til ka rasul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñent wër yu yalla ber ci bir ñent wër yoy yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber nax ñent wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo ñu tégalo waye gis nga mu ngi ci bir wéri toftolo wéri ji waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tudde ko rajabul fard wéru yalla ber wéru yalla ber amna ku ca gané amna ku ca gané adina fi ci sénégal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci bir wali ñu nan ko muhammadul fadl al makki ibn sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu annako yalla ber ci bir wali wami momit ni weru wer wi nga xamne ci la ñew jamono ni ko yalla bere non la ko yalla bere ci bir wali ni di ko wax muhammadul fadl al makki ibn sayyid al khadim radiyallahu ta'ala anhu ku yalla bere ngo ci bir wali wi cheikh muhammadul fadl ku yalla bere ci bir wali wi momit ci wer wi yalla bere ci la ñew jamono rajabul fard cheikh mudul fadal ni yalla bere wéru rajab ci bir wér yi bañ tuddé ko rajabul fard non la yalla bere cheikh mohamoudul fadal ci bir wandi yi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunku ko yalla xamnako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teunku ko dara teunku ko dara teunku yalla dara teunku ko innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha dom adama kay moy fekk ngeneen lu yalla def mu di ca soxor way yalla mom dara teunku ko mom dara teunku lutax rajabul fard yalla ber ko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu ñeegele la ci la yalla di gëna tap ci ak ñeegelam way yalla dako def muy wer wo xamni wéru jamm la wéru jamm la arab yi li ñi mëna xex xex bu wéru rajab tero ñu arité xex ba arab yi li ñi mëna xex xex buñu mësaana xex ba wéru rajab tero ñu arité xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wéru mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ni eppone ci julit ni buñu massaan di umra ji wer rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gelu ci te xex du am ci digënté bi rajab lañ daan tan pour umra ji ba lañ mëna dem gelu ci xex du fi am ndax wer la wax ni wéru jamm la wa mani wéru jamm ci la ko ñu wax muhammadul fadal mbacke gané ci dëkkub jamm wéru jamm ci la cheikh mohamoudou fadal al mbaki gané adina ci dëkkub jamm buñu wax daru salam motax buñu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh mohamoudou fadal
bim toge lañu aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 buma djumul waye bim toge lañu jam mom manam lepp luy aw ay ak jaaxle mom jeexna jam rek legi kollu mut dara diririr comme niko gaay waxe wa kollu mut dara diririr ñu sant jaxate ci la ñooñ lolou lañ wax ni seigne fallu bu mu toge mom kollu mut dara diririr ndax bi seigne fallu togul am lo lek jafena la sol yere yi rafet jafena la waye bu mu toge lañu ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru ñeegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dëkk bu ñuy wax darus salam keuruk jam nu mëna doon nu mëna def nek nitu jam yalla ñu ko yalla fayal yalla ñu ko yalla fayal da melni lool da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nitu jam lañ waxuma ñepp nak da xawma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jam rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ fekk ay fay ko bam fay tamat rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka abul baraka mom mudul jam waxu ci dara dara mom jam rek jam ak salam rek mom lay wax mom beugou ta gis beut bu xonk cheikh abou beugou ta gis beutu dom adama bu xonk dedet anuk fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédelo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans day tégal di dem 20 ans yo xamni mom damay goné batay mang mama yalla nako yalla sam inshallah ta'ala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim man yalla bama binde asaman ak suf ak tay weri musuñu wesu fukki wer ak yar isna asra sahra fukki wer ak yar 12 mois bama binde asaman ak tay 12 mois rek fi ma sam muni ci bir 12 mois yoyu setté na ci ñenti wër yo xamni wëruñ wara wormal la ba kenn du ci xulo wëruñ wara wormal la ba kenn du ci xex wëruñ wara wormal la ba kenn du ci jël alal jambur wëruñ wara wormal la té la ak mu ni lool nak moy diiné ji jup ji dé loolu mo di ñup loolu mo di ñup dé nim wala balé ci wër yi non la wala balé ci yeneen wër waye nak yi mum da ci raw mum ñenti wër yi da ci raw ñenti wër yi mum da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñent wër yoy mum da ci rawati ci wër yépp lañ seenu jam wër yépp ko wara am waye ñent yoy dañ ci rawati ñent yoy dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku sotti ci senegal jam ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé be ñu dé ci msoo boko ñaan seigne touba makoy dey diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko seigne touba ma dey ñaan seigne touba ma dey ñaan mané yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jam yalla na la yalla seppi nit ñi seppé wé ñu dey ci msoow bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina cheikh ahmadou bamba yalla na senegal nek rewum jam nam ko nekké won inshallah taala yalla man yalna yalla def senegal muy rewum jam rewum jeggelante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lolou yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa
kon yalla ni yalla sukkandiku ci radio ba ci bokkam jammal Senegal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، نساءك خسيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم بعم بيسام بكوري تيري رجاء خسيد أونلاين دلسن منين يوان تسين إميسون بني تدي من حاج العابدين الى الجنه تسين مبوك سين خريط مصطفى بيسام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك نينت وقت جوتيه في سنغال دينا بني سنت يالا جولي سي مصطفى عليه السلام ندوكيل لين نيانال لين ساكوت لين نيان ديلو سين منين يون سي موضوع حال ليغا خامني باخ نينكو اندك يين te bi wessu ñu doon waxtane salatul wida bi ndiarem moy julli tagato gi señ touba doon taggo ak xetu yonent bi ali salatu wassalam bobu nak amna mawdu muy ñu tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ñoo fi jitu mustafa ali sallatu wasalam yonent yoy ali musallam laal nañ tu ci seeni moojisa ak seeni jaar jaar ñi waye li ñu taxone juk moy yegg ci sayyidul awwalin wal akhirin معجزات محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام النبي الله بونو كو بوغي وقتاني نيغا خامني نيوي المؤرخون ووتو نانتي يانات املا سي نيوم نيو خامني ارحاسات ييغا خامني موم لا يالا ديفالون يونت بي عليه الصلاه والسلام جيك mu diko yoni amna ñu xam li ñoo jël irhasat yoy boole ko ci muhjisat yi am ñoo xam nak dañ ni deedal irhasat yi bokul ci muhjisat yi irhas moy lan irhas moy kim tani yalla di defal ab yonent muy and ak mom te fekk yoneegu ko ñu xamni légui bu la nexé nga tuddé ko préparation préparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yoni yamuy jëflanté ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoy la ñi tuddé irhas kon irhasat yoyu amna lenn ci muharrikhun yi dañ lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi leen dédé akay ci mu'jisa yi la bok ali sayyidu sallam buñu bëggé waxtané ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ca as ndigënté rek waye buñu bëggé tambalé ca bamuy doga dik adina sax bo moy ci suñu dundu dana jeex té mu'jisa yi du jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mosse jall ci leneen yannabi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni bi ko sun borom namme indi jamono fekk na boba ñoon wa jamono li jaamu ay xërem sallallahu alaihi wasallam dik gane adina dik buñu wax makatal mukarama
seen adam mo doon ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak yi nga xamni moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiye bi ñu lay yobbu ci badiye bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lotax bu ñu ñëw jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom ngeen bolé ñom ñuy sammi gatti alima yi ni xamni sallallahu alayhi wasallam benn bis nak and nak xulamay ni yoyu ni ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu ma sa na ñew bu xalé yi di fo mom en général li gëna bari day calme di méditer am benn bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam ñi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena machine lu melni ñaari picc ñi dal di naw jëm ci ci man mais biñu ñewé ba approcher ba jégéma ma gis ni ñi duñ ay picc melo doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balas ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balas neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xet wi tek len ci plateau balas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balas bi jël ma tek ci benen plateau balas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo len jël tek len ci plateau balas jël waji tek ko ci plateau balas mo len di gënal tiss ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alayhi wasallam moy netti moy biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé li ñi tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñu ma dal di jël daanel ma xotti suma dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba daldi yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delo wat ko bam mel na melone comme niko docteur yi defé loolu lañu tuddé saqqu sadri moy opération biñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñu borom defal ko saqqu sadri ñu doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé benn ciir ci ciiri shaytané moy ciir bi nga xamni mom la seytane di jax jaxale nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom ci kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ seytane foyé ko mom ñu dal di ko dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñ jëkë defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba daldi raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delo wat ko plaasam muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri mi lolu amé ñaari xalé yim andalon dañoo daw seen xelu bakkan mi yow alima lo gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba ba ngay koy jax jaxé
sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñe fekk na ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonent bi mu tok ci benn jett mer dal di kalmu rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne ko yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanal ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di dello comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saxu sa gri ñi ko jëkkal defa yalanntu bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sa gri defal lañ ko yalanntu bi ñett yoon waye li nga xam ni mo gëna wër te gëna wo moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidina alima mom saxu sa gri fofu lañ ko defé sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugar bayam ba abu talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati den ci soxna te amulo dara legi dama bëgg ñuy and ma di la jangal commerce da boba arabiy seen liggey yep commerce la won man jangal la ñuy commercé ndax nga man ci am lo takke soxna dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim andek bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe bo xamni mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye kom ñun jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ni amna benen yonent bu wara ñew jamono bok na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injil yi dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonent bi leen di wax bu ñewé mudu jamono nangam lol taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam andek bayam abou talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñu escale mu ngi tollok dëkk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe bu ñu wax Buhayra am na ñen ci tarikh ñing ko tuddé Bahira ñi di jang Buhayra ñi di jang Bahira

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هذه العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظ الله وراء. بوك أوديتور راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون في سين إيميسيون بي ني تودي من هذه العابدين إلى الجنة. ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal jamono bu nekk ci radio Khassid online dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina bu sant yalla julli gi Mustapha alayhi salam, xam ngeen ni émission bu lay wessu mawdu bi nga xam ni mom lañ indi woon doon ci waxtaan ni ma koy faral di waxe, leg leg mawdu bi dana mat ñaari jotaay ba ñett, waaye leg legi mu am ay waax ay yu xew yu tax ñu indiwaat beneen mawdu. Ñu mel ni suñu waxtaanu tey dañ ko bëgg a doyal jëmee ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam. Shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéen jullit am nako ci l'islam, la femme din, la femme din fil islam. Ñu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtaané insha allah ta'ala. Ci biir waxtaan woowu ñu joxoñ ci jenn jigéen, jigéen joo xam ni sëñ Touba ko defal takwin, moo ko defal formation bam nekk la femme din, bam nekk almar, bam nekk ashakhsiyatul mar'atu fil islam, ashakhsiyatul mar'atu fil islam. Sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan al mar'atu nisful mujtama, jigen moy genn walu societe, jigen moy genn walu societe. Jigen baxé rek societe bi bax. Wata ali salatu wassalam ñoon gep goor gu yalla wërsegalé ñaari doomi jigen, ñetti doomi jigen, mu yar leen jangal len ba dugal len neegu sey mako garantil aljanam sallallahu alaihi wasallam. Am ben way bu dim ni ko waaw budé ñaar nak muné ko même budé ñaar nga yar len jangal len ba dugal len neegu sey mala garantil aljana. Am kenen ku dim ni ko waaw budé kenn muné ko même budé kenn. Am kenen ku dim ni ko waaw budé kenn muné ko même budé kenn. Am kenen ku dim ni ko waaw budé kenn muné ko même budé kenn. Genn walu société, société boko xajé ci digg bi jigen moy genn walu. Lolu tax batay ñom arab ñi faral di lebu nan al umm madrasatul banin, première école ci dom moy nday, première école ci dom moy nday. Nday mo nga xamni nak kon bu baxé lepp bax, bu yaqul lepp yaq. Ni diko tudde jigen mom nday momi masuliya bobu, responsabilité bobu, comme ne nek ci saw loss warutula ko di nelaw, warutula yandor, warutula am afia tank réussir sa mission, tank réussir sa mission. Mom nak genn jigen jo xamni Seigne Touba ko formé bam nek ashakhsiyatul mar'atu fil islam, la femme digne
Serigne Touba ko formé bam nek la femme di nga xamni mom ñu l'islam bëgg jigen melni mel na ni lutax serignum ba domam ja moko orienté di Serigne Touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo doon denc soxna soosu ñu nan ko soxna pende job alquran ay bari hadith yan sallallahu alaihi wasallam hadith yu bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon alquran orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alaihi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam won na la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juramu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngeen balma daf ko ni alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfir lak da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père bi ngay jëkke tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme digne bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam mun moy première chose asabru deuxième père mune ko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba nupp ragal sa borom fi sirri wal jahri muy ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi di tagenu bu nit ñi téwé rek muñ buñ démé sëñ muñ jeex dédét fi sirri wal jahri di tagenu nga ragal yalla ci bu nit ñi téwé bu nit ñi téwul do to ragal yalla muñ dédét fil sirri wal jahri ragalal yalla ci society bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndoo fofu ngay tambalé ragal yalla gi fil sirri wal jahri nga dal di genn ci society bi nga ragal fa yalla bu fekke ni sa borom keur da la jox bop te regalo yalla bo muytul dang ko duggal ci biya bo muytul da nga tax mu beddi ay domam bo muytul da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regalul yalla ci society bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du tiagne n'importe dedet non ko rafakal ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri ñe li boko defé fa yaghfir lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé dutu am bakkar sun borom dalay gom fasé dutu am bakkar la femme din fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasabi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko beugé doon boba kat ma ngi lay denk duumi ala tawbati bittihadi da ngay sax ci tewlu maguk sa borom diko tuwal fo tollu and nga farlu wala tamili l'histoire sadi te bu ko adina yagale mukk ba nga am ben vision bu dul njub nga focus njub mom la ko Serigne Touba bu beug am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nang nga don sen nday nang nga don eumbulen na muniko wala tamili l'histoire sadi
nga focus ci ak njub nga focus ci ak njub waxtu wo focus ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yépp moy ak njub su baba wallu yi da ñu nangu nga doon seen nday da ñu ko nangu mu ne ko bokk na ci li tax na nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ki malakam moy duni ala al khumul wa tasaturi ma ngi lay denk nga saxo mur sa awra nga saxo mur sa awra lepp lu wër te feñ ci yow te moy xar kanam ak ñaari teunk rik bu feñ alis banena al mar'atu kullaha awra ila wajha wa kafaya ila wajha wa kafaya yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari teunk lox yi seigne touba ni ko bo beugé nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ki malaikam duumi ala al khumul wa tasaturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari nga boole ci nak nga mom saw lamin wal taqfidi sawtaki momal saw lamin jigen bu beugé am personnalité day mom aw lamiñam day mom aw lamiñam waye bu fekké ni groupe WhatsApp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nang ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon moomal saw lammi wal taqfi di sawtak saw lammi ñu ko tiyé fo mën ta ñak bañ wax na doon wax ni soofé ta yam ta gatt wal taqfi di sawtak mu lool nak dëgg la wax lé sa giiru dund gi yépp sa giiru dund gi yépp soko défé tuskari yalla du deñ mukk di la sante ak gëreem soko defé yalla dalay sante fu mu tollu ak gëreem muniko la tan suri ma dumta ayataka muniko la tan suri ma dumta ayatan ila khairil lasi tahliluhu khadin jala bokku na ci limu lay denk yow soxna pendu job bo beugé nek jigen bu am personnalité la tan suri ma dumta ayatan ila khairil lasi ta'liluhu ghadin jala rik way te giru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deganalu ko ci yow lepp lu yalla deganalu ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex neex neex ak lu lola ri ri ri ak lu ganjaru ganjaru ganjaru seigne touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deugënalu ko fi yow nang ko fa ba gannaaw yalla deugënalu ko ci yow rek nang lepp lu ni li deugënul ci jigen ni julit rek bako fa waye bo né waye mé wala kin yahni c'est-à-dire baxatul baxatul lepp lu yalla deugënul ci yow nang ko fa ba waaw da ngay jaay naan man femme intellectuelle la jang naa science ba téere yi jeex nga ni am na benn xew xew bu ne ci pénc ni xew xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defut ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njariñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog addina ànd ñëw violation boobu moog addina ñu ànd ñëw kenn mënu ko fiy dindi xëy nag manees na koo jàmbat ba ñu moytu waaye nag loolu soo ko dee jàmbat ak di ko naqarlu bu mu ànd ak def lu yàlla tere lu xaraam yow nee nga da nga fiy bëgg a jëlee violation ñoo ko fiy jëlee mooy def yaramu neen taxaw ci pénc mi di manifesté wu la qadarallahu wala saman yow koy da ngay yokk waaye wàññi wa xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ni ko bu laal ndawal bi même boo ko doon dóor ball fi tamit dana ko laal boo ko doon tëj 10 ans du teemu laal ko ndax yaa ko wan ndawal bi kon li nga war a def mooy fexe ba bu xaj bi gis ndawal bi
ndawal gi mom bo beugé xaj bi mucc ci fexel ba bo xaj bi gis ndawal gi waye tek ndawal gi xaj bi gis ndawal gi ba nopi ngeen xaj bi bu laal ndawal gi boko doon door balu fetali dana laal ndawal gi kenn mënu ko ko telal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugënalu ko ci yow yalla deugënalu ko ci yow moy wone say awra yalla deugënalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugënalu ko ci yow muné kon nak rek waji na nga fexé ba lepp lu yalla deugënul ci yow nga bayiko fa bu ko jema gendiku bu ci jema focus munoko wala tarumi tahata allah bila tahati sawjiki taqi sil ula ma ngi lay denk yow soxna pend djop bu fekke ni beug nga nek jigen bu am personnalité ci kanam yalla ci malaikam ci kanam yalla ak wali wi bum ko yagale mukk bu ko adina yagale mukk mukk ba nga djema am ngeureumal yalla te jero ko ci sa buntu borom keur wax ju reey la seigne touba wax fi ma ngi lay ñaan yow soxna pend djub bu fekke da nga bëgg am personnalité ci kanamu yalla da nga bëgg am personnalité ci kanamu malaika yi rek way bul jema am ngeureumal yalla mukk te jaro ko ci sa buntu borom keur alquran neena wa atu buyut min abwabiha ku bëgg dugg ci neek te bañ sa mbubu xoti ko jaaral ci buntu ba buntu bi nga bëgg jaar jëm ci yalla moy sa borom keur seigne touba ni ko bul jema sakku dara dara ci sa borom nit ñi dang ko jaar ci buntu bi waye ban borom keur la wax ban borom keur loloy li am solo nak goor ñi ñu diglu na goor ñi diglu ndax da ngay gis goor go xamni dañ koy wax li rek mu daldi commencer woganti dara ak yeex yeex yi defeni mo ca nek fekk nak borom keur bi ñu wax ban la seigne touba wax nako ko taqi sawjiki taqi la seigne touba wax sawjiki taqi borom keur bu ragal yalla yalla man yalla mi nga xamni sul ula mo kawé ñepp yulif ñepp mom ñepp lu ko sopp def borom keur bi nga xamni ragal na sa borom bobi sa borom bobi mu yalla mo mi la bind mom la bind ko mom ko neena borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla borom keur bu ragal yalla waye borom keur bo xamni bané xam dong na la top borom keur bo xamni ni ngortam dong na la top borom keur bo xamni mala yef dong la bëgga top dedet dedet saw jiki taqi la wax xamna goor ñi duñ bëgg ma yag fofu waye saw jiki taqi la seigne touba borom keur bu ragal yalla ci mom lañuy jaar ngir am yalla mu ne ko bu jëm wu dara ci yalla te jaaro ko ci sa borom keur bu ragal yalla bi bo bëgge ngeureumal yalla jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge aljana jaar ko ci sa borom keur bi bo bëgge taxé jaar ko ci sa borom keur bi waye ban borom keur saw jiki taqi saw jiki taqi borom keur bu ragal yalla ay borom keur bu ñene yalla ba dekk ma ñene yalla koku waxu ñuko de koku waxu ñuko dedet koku waxu ñuko koku waxu ñuko kon ragal yalla gu bu fatani jigen gi li tax mu dagan la te ragal yalla lañ ko tek yalla tax jigen gi dagan la lo tax hadith ba yaronata sallallahu alaihi wasallam neena won ittaqul afi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanillah bi amanatillah sallallahu alaihi wasallam neena ittaqul laha fi nisa'i fa innakum taswujuhunna bi amanatillah wastahlaltum ajsaduhunna bi kalimatillah eyen gorni ragal len yalla ci jigen ni ittaqul afi nisa'i ragal len yalla ci jigen ni ñu ne ko mu ne ba ngeen len di labat kan gu ngeen yobbu won yalla ngeen yobbu won def ko muy seenu kan yalla ngeen yobbu won mu doon seenu kan confiance yalla ngeen yobbu motax mu dagan len bañ ngeen koy may luñ jang turu yalla ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah mune amana bi ngeen jël ci yalla yobbu ko ba tax ndaw ci dagan len ndaw ci dagan len waye set len ci yalla mom bok ngeen ragal yalla ci ndaw ci
ragal len yalla ci jigen ni yonnabi sallallahu alayhi wasallam muni ndaw si li tax aw yaramam dagan la ba fofi tek sa loxo ken dula bindal bakar ba nopp bindal la tuyaba boole ca lu ko waral amna jamono bo xamni saw yaram bu laale yaram ndaw fi ci sa tayef bop bakar lañ lay bindal waye legi yobbu nga fa turu yalla ba tax ñu jox lako ci turu yalla ba tax aw yaramam dagan la fu la fi neex tek sa loxo ba nopp dañ lay bindal tuyaba tek wastahlaltum ajsaduhunna ci tour yalla bi kalimatillahi ci tour yalla la len seenu yaram dagane ba fo la neex duggal sa loxo ci yaramam te do am bakar waye sax waxuma la do am bakar waye dañ la ciy bindal tuyaba nak doli ci dañ la ciy bindal tuyaba doli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa ma sa waxtaan ba yegg ci jote gi borom keur di jote ak soxnam sallallahu alaihi wasallam ndaw tiyaba juri borom keur bu jote ak soxnam ay way ndaw tiyaba juri sahabatu kiram ko ya rasulullah ban neex bo bi ban neex bakkan ni ni ci bindal tiyaba sallallahu alaihi wasallam ko boko defon fu deugal nun ni lay bindal muni bakkar muy jeex na kon kay boko defé fu dagal contraire bi lay ñew ni lay bindal tiyaba ginaaw boko defon fu la haram ni bindal la bakkar kon boko defé fu la dagal ni bindal la tiyaba ñu nak tour yalla ngeen yobbu ba tax yaramu jigen ñi dagan leen yaramu jigen ñi dagan leen kon ragal leen ci yalla muni walakum alayhinna wa hunna alaykum walakum alayhinna mun wa d'accord na man yonent bi ni yeen goor ñi am ngeen droit ci jigen ñi am ngeen ci droit jigen ñi dañ leena amel ay droit yo xamne dañ leen ko wara jox lol d'accord na ci walakum alayhinna yena liñ yulif walakum alayhinna am ngeen ci ñom sañ sañu defal mu def bal mu ba walakum alayhinna waye nak wa alaykum de ñomit am nañ droit ci yeen de ñomit dañu am ay droit ci yeen de wa alaykum dañu am ay droit ci yeen sallallahu alayhi wasallam lim rek lim l'essentiel bi ci droit yi l'essentiel droit yi bari na waye ben l'essentiel rek ñaari l'essentiel rek la ci lim moy muni mom sallallahu alaihi wasallam fi ta'amihunna wa kiswatuhunna fi ta'amihunna wa kiswatuhunna bok na ci droit yi nga xamni amel ngeen ko jigen ni muna muni moy ngeen di len jox ni lek fi ta'amihunna yene len yorel dépasse yene len wara dundal fi ta'amihunna sen droit la sen droit la wa kiswatuhunna yene len wara waddu yene len wara waddu waye 50-50 da ngay xey may xey kon nak 50-50 dedet baye ko cobarem rek lum def nga xamni ci cobarem la ko defé bu liggéen ba wer de mu yëkëti salaire bi yëpp ñu leen li jaay am akay lew na la te jigen ñu bax ñëpp lepp luñ am bok nañ ko seeni borom kër jigen ñu bax ñëpp nak la ndax day xamni possibilité bi ma am bay liggéey possibilité bi ma am bay liggéey bu fekkon tani sari a dong lañu top bu neexon sama borom kër duma liggéey ndax amna sañ sañu téré mako dina amon na sañ sañu téré mako waye may na ma jog di liggéey kon nak limay am na ci bok ak mom diko jappalé ci yenn yi waaw lolu mom dara neeku ci waye nak bu ko def mu nekk droit du droit boko ne 50-50 ndax da ngay xey may xey dedet du droit du droit wahunna alaykum fatahamihunna wa kiswatuhunna sallallahu alaihi wasallam neena yeen goor ñi amel ngeen jigen ñi ay droit droit wu dox leen ñi lek droit wu di leen wad bu la ne teggil na la konda ay li amul problème bu la ne teggil na la dekk bi man na ma dekkal sa bop amul benn muskila teggil na la dépasse bi ma muskila fihi ken dula ci bindal bakar waye nak bu fekke ni yow ya ko ni ay ci 50-50 la 50-50 la da ngay xey may xey ah kokku mom du sharia kokku du sharia muy dund bi muy dekk way bi muy ko day li lu ci nek yaronte sallallahu alaihi wasallam daf ni min qadrikum nim ko mané fi dolem toll min qadrikum moy fi dolem toll ñun balma
min khadrikum fi dolem tollu fi dolem tollu waji mom ak kaskare la manam boko ko xebal nan ko sama morom yaangi dekk ci ay airplus 4 et après mom dolem ci kaskare la yam sa morom yaangi sol ay mbasseris mom yalla dogal na wax sala manam nangulen dogalu yalla ba kérok yalla di len dépasser lo fofu waye bu mu len taxa mukk dugg ci lu arab liggey jigen dagan na waye anam yi sari awaxit la dagane anam yi sari awax est ce que nak respecté nañ anam anam yoyu lolou mum taxuma jog waye li am moy pour mu liggey dagan na waye naka ci naka waaw jamono dana yakku ba nga xamni legui nit ñi bo dé wax lu l'islam wax dañ nan waji dafa tardé wallahi tardé wu ñi fi téggu l'islam né ci lénen ñoño tardé ñi fi bayyi l'islam nek ci lénen ñoño tardé ñoño tardé kon nak min khadrikum yow la war dé waye min khadrikum ni ko mané ni ko mané bu féké ni man mu ko dekkal fu bax wad ko ko day lu bax jox ko dindi bu bax ba nopi nak bagn ko def ngir top sa bakkan yalla xamna ba mel lang lay xaar de ba mel lang lay xaar meme bu fekke ni ndaw si munu ci dara wala xamuko wala neub nga ko ba xamuko yalla mom xamna ko yalla xamna ko de di jox sa wa keur fonde bo gene dem ci restaurant ba commandé say ganar da nga yakar ni yalla gisula bis bo duggé bammel lo lékon ci ginar dang ko ding ko yab bisu kérok wallahi bayi sa wa keur ni dundu werayan yow bo fi duggé dem ci restaurant ba commandé lula neex di dundu sa nice ma légui nak ha man nga raw fi ci adina di waye alakhirah do raw de alakhirah do raw de lolou na la lèr alakhirah do raw kat alakhirah do raw de na la leer kon bu señ touba ne soxna pend djob ma ngi lay ñaan buñ jema am ngeureumal yalla mukk te jaaro ko ci sa buntu borom keur waye borom keur ban taqi taqi saw jikki taqi saw jikki taqi rek ay borom keur bo xamne la yalla xam doyna munako wal tahlamu an ji'ad an niswati fi ta'ati al aswaji dun miryat munako ndax ma nga lay xamal te nang ko nang go xam bo beugé nek jigen ji am personnalité al mar'atu wala bok as shakhsiyatu al mar'atu fi al islam da nga beugé nek jigen ji am personnalité ci bir islam munako nang xamni jihad ci jigen jihati jigen dina mu ne ko moy top borom keureum jihati jigen dem ci front ba di défendre l'islam ba l'islam am ndam te goor ñu mu na mu ne ko budé ci jigen ñu moy ñu top seen borom keur diko défendre di and ak mom ba seen borom keur réussir koko moy jihati jigen moy jihad ci jigen ji taxaw borom keureum réussir muna muni jihad ci jigen ngo wal ta'lami anna jihad an niswati fi ta'ati al aswaji dun miryati neena man seigne touba li mo wax werante amu ci ci kuma ci saka dun miryati jihad ci jigen moy taxaw sa borom keur bam réussir waaw bo mané ah goor ñi lay ko leen taxaw yit buñu jaké takum ñaarel et après yow mu so yon nek ci tak ñaarel alquran mo ni antu ma tabalakum min an-nisa jigen ni na ngeen ci set ñi nga xamni ño mëna tax nga sajj seeni xif moy tax ngeen mëna sajj seeni xif
seet leen ci ñoo xam ni dana tax ngeen mën a sandi seeni xif ci ñoom ci seeni morom maa taabalakum min annisaa seet leen ci jigéen ñoo xam ni bu ngeen leen takkee dana tax nga mën a sandi say xif ci ay moromam ya nga xam ni léewuñu la ñooñu nag mën naa doon kenn mën naa doon ñaar léegi nga gis góor goo xam ni genn jigéen ji mu am day na ko sëkk mu mën a sàjj ay xifam ci moromam yi ci mbedd mi waaye am na góor goo xam ni moom genn jigéen jooju dëyu ko loolu nag dogalum yàlla ak mbindam yàlla binde noonu am na góor goo xam ni ñaari jigéen moo tax mu mën a sàjj ay xifam ci waa mbedd mi am na góor goo xam ni genn jigéen dong mën naa tax mu sàjj ay xifam ci waa mbedd mi maataaba la yàlla wax de maataaba maataaba fan ki xoo maataaba la wax de maataaba am na koo xam ni jigéen bi maataaba ci moom mooy jigéen joo xam ni saa bu jaaxlee comme ni nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam bu masaal na jaaxlee sayidina Khadija fi ñëw jox ko mu trouver solution mu trouver ko solution waaye xoolal bu fekkente ne ci métatu xam-xam la côté xam-xam sayidatuna Aïssa lay indi sayidatuna Aïssa yi ñëw bu dee ci côté jaamu yàlla ak garder alquran sayidatuna Hafsa mooy ñëw kon am na ci góor ñoo xam ni danañ takk jigéen lu tax ñu takk ko bis bu amee maanaam saa boo xamante ne ak jaaxle am na moo koy indil solution moom jigéen jooja am na jigéen joo xam ni li tax mu takk ko mooy saa bu bëggee sàjj xifam ci waa mbedd mi jigéen jooja dong moo tax mu mën ko am na jigéen joo xam ni li tax mu takk ko mooy maneek ay bokkam jigéen ji képp moo ko mën a manale ak ay bokkam jigéen ji képp moo mën a dox diggam ak ay bokkam kon maa taabalakum moom la alquran wax kon nag yow bu sa yoon nekk ci takk na ñaar takk na ñett takk na ñeent sa yoon wurucaane xam nga la sa yoon war a nekk mooy li sëñ tubaax soxna penda wal ta'lami anna jihada niswati fi ta'ati al aswaji duna mirya lool nga war a xool yow li la lislaam sant rek ndax moom lim def droitam la lislaam a ko may waaye nag bu ci fellee dara ci sa xàq kooku moog yàlla la kooku moog boromam la tabaraka wa taala mu ne ko ay suma sawjun radi an sawjati radia anha rabuha bi ni'mati mu ne ko maa ngi lay dénk yow soxna pend jub mu ne ko boo gisee ma ni la boo bëggee am ngërëmal yàlla jaar ko ci sa buntu borom kër mu ne ko dadi yàlla dogal na ni borom kër saa bu ne jërëjëf yàlla ni jërëjëf borom kër nee na saa bu ne jërëjëf yàlla ni jërëjëf mun waaye borom kër saa bu ne cim yàlla ni cim nga xam ni kon yàlla léegi soxna yi borom kër yi la ciy déglu waaye wax naa ban borom kër de mooy saw jikki tàq yi loolu bu leen ko fàtte de yéen góor ñi dama leen koy fàttali saw jikki tàq yi borom kër bu ragal yàlla lañu wax de waxu ñu borom kër bu topp bànnee xam borom kër bu ragal yàlla lañu wax de saw jikki tàq yi loolu taxoon nga daan gis mag ñi yàlla dogal ñu yor ñeenti soxna yor ñeenti soxna ñeenti soxna yi ñu yor ñu dem ba am ak ñoom ak njaboot waaye suñ borom wan leen keneen koo xam ni maa taaba lakum la ci moom mooy am na lu tax mu bëgg koo denc ci xeeti taaba yi te yor na ñeent te suñ te weesu ñeen mu waxtaan ak ñeenti soxnaam yëpp ñeen man day damaa gis seneen soxna soo xam ni mu ma sañoon denc ko te maa ngi ak ñeent ba nupp te yéen dong yéen a mën a trouver solution yéen dong nga gis te soxna soo xam ni yàlla dana ko defal tawfiix yi mu ñëw ni la bàyyi ba ngeen wéet mu ni la xam nga nooy defar
ak may wacc ma japp idda ma japp idda bu sama idda maté nga dem takki koké gor gi niko d'accord na ma ak yow dana la yew waye da ngay tok ci kër gi do génn sa nek may la yoro sa lepp lol tax nga dan deg kilifa yu bari fi ñu nan dañoo tak lu mat ñent soxna lopp ñent soxna dedet ñu bari ci ñom tekk ñu lu upp ñent soxna yow ya xamul la ci bir da am ci jigen ñako nangu ñu yewi ko mu japp yidda bu ñu daan jexé señ bobé takkat keneen ngir amaat yenen doomi walli wala yenen doomi nangam wala yenen doomi nangam lolu moko andi donte nak amna ñu rax ci bir ñu xamni banex rek lañ top ak seenu mandité waye amuñu ci benn señ señ lolu amna mom amna ñu xamni tak nañ lu upp ñent directement ni te bayyi wuñ ci kenn lolu deugunu lolu deugunu ci l'islam masna ko laaj baye sa munima ñaara koy def ñaar boromuk sañ sañ ak boromuk chay chay wa kërok lool la ma ton mo ne ko waw gor gui tak lopp ñenti soxna te l'islam mom téré ko munima mustafa bu la ci kenn nak ñaar do nga koy def boromuk sañ sañ ak boromuk chay chay muni te l'islam nak xamul borom sañ sañ xamul borom say say l'islam mom sharia sharia xamul borom sañ sañ ne bu doon atté da koy atté rek bien vrai que yalla top ko ci dara dara mom dara waye sharia ko ci top dara loi bi moko ci top mom waye nak l'islam top ko ci dara mom dara ndax yalla ko ko may yalla mom yefi ne ko may na la ko lol kegen amu ci waye nak di tax loi bi mom mom yegul ni yalla may nako loi bi mom xamut lolou loi mom lim xam rek moy direct direct munima ak kan munima akup say say bi top ndo borom sañ sañ munima ñaar ñi dong ko fi def munima ñaar ñoñu rek ko fi def boromuk sañ sañ ak boromuk chay chay ñu ñaar ñi do nga fi eppal ñent kat borom sañ sañ bi sharia xamul sañ sañ sharia xamul sañ sañ sharia lum xam moy loi loi ñent la wax yamal ci ñent waaw la nga deg ñu naan takal ci jigen ni alquran bi ne fan ko mata balakum min nisa masna wa thalatha wa ruba wa yankifu ala tabi la fawaida ñu ñu tilé ko ñu leen neex ah ñom dal ñu gëna xam sharia ki yalla yoni won te wacc ci ñom sharia muy muhammad sallallahu alaihi wasallam dal ñom ñu gëna xam ñu naan yalla masna la wax 2 plus 2 égale 4 ruba la wax 4 plus 4 égale 8 e waye ndaw samba yaron sallallahu alaihi wasallam moy fi alquran sallallahu alaihi wasallam nit da dan joge fele tu dugg ci l'islam sallallahu alaihi wasallam bu ko toubale ba nopi da koy poser question ñaata soxna nga am muni amna 10 amna 10 sallallahu alaihi wasallam niko tan ci ñent ño xamni aramu ñu la ñi def ñepp nga wacc leen ñi dem tan ci ñent ndax dis yoy yi muy wax kat bo demé ko massa nampa la nga ca te aram nako bo demé kum nampa ndola nga ca te aram nako bo demé tantama nga ca te aram nako bo demé badde na nga ca te aram nako motax sallallahu alaihi wasallam niko dis yoyu tan ci ñent yi nga xamni aramu ñu la dagan nga tak leen ñi def lepp nga bayi leen ñi dem bu fekke l'islam ngay dund mu tan ñent wacc ñi ci dess wa lolu yaron tassallahu alayhi wasallam firi wut fan ko mata balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum ala ta'dilu fa waida sallallahu alayhi wasallam firi wuko yow ngoy nan ay 2 plus 2 égale 4 ak 4 plus 4 égale 8 ku len deglu sanku ku len deglu sanku yalla yoni yonante bi wacc ci mom alquran sallallahu alayhi wasallam mo ñu firi alquran waye am ben samba sugum day fele rek bu ñu firi alquran ñu diko deg dedet dedet yonent bi mo ni fir alquran yonent bi mo ni fir alquran mom la yalla wacc alquran kon sa borom keur amna droit am bañen amna droit am bañen lay la gis ci ko xamni day xamni sax mom borom keuram gis na kenen kum bëgga denc te señu ko ndax ñent ñi mu nangu ñu yewi ko mu dem takki koka lolou day piyaba ju reey la piyaba ju reey ci nek waye nak ni ko nangu bari wul nak ni ko nangu bari wul di motax lu bax bi ñepp koy nangu di
gëna nga bariwul de rawatina ab sénégalais yi nak amna ci ñom ñu bax man xamna ci ño xamni seen wujju sa ñoko takali seen bop manam seen wujju ñoko takali seen borom kër te jur nañ ba saat lu kenn mus ko xam ci ñom kenn mus ko xam ci ñom way yombut nak yombut di ndax liko yalla di jaay mo seer aljana liko yalla di jaay aljana direct aljana la koy jaay way bu fekke da nga takal sa borom kër soxna wala nga présenté ko soxna su bax mu takko yalla dogal bu soxna su su ñewé nga gis ak ciopiku mum la taxa salik mum la taxa yaq lu bax li nga defoon nan mako présenté bu ru won ak man ak ba nga né bu ru won ak man rek la nga defoon ci lu bax lepp yaq na yow sétanal tuuti rek wala njaay neena sétana dakk ci ndaje Setan ada

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام في سؤال وراء. Bokki auditeur khasside online dilu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannah, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah ta'ala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak muy jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fasantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi wissé. Du émission bi wax ci parparlo, waye émission bi wax ngir jëmmé Yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtullah yu hadith ba yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-din an-nasi'a, diine ji layenti biir la. Ñu ne ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan, mu ni ci alkitab wa sunna wal ijma'a, ay bi maana al ulama sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diine layenti biir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñu ne ko ci naka, mu ni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran. Bo demé ci alquran gisso ko ci demal ci hadith moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam, ben mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya. Bo demé fofa gisso ko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind, li borom xam xam yi bind nga delu ci. Xeyna sax lolu dana ñu yobbu ñu waxtane as-salafu salih ñan la ci Seigne Touba jublu, donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiyya dana ñu delu ci masalikul jinan bi Seigne Touba di wax naan in lam tulahi muslihan faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulallah aw kama khala radiyallahu anhu tewdutu mu bayib. Xiyaru salaf la Seigne Touba wax. Kon la nga cey degge moy amna contraire bi, contraire bi amna. Xiyaru salaf bu amé rek contraire amna. Kon contraire bi amna, khayru khiyar amna, khayru khiyar amna. Nonu nga xam nak moy djublu wayu émission bi, lolo tax tay nu tan ben mawdu bu ko waxtane ngir jemi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qitma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul khidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeel nitu yalla mo lañ bëgg waxtane njariñal liggeel waju bax njariñal liggeel xaritu sun borom waliyu yalla xawma nak ndax sax mawdu la bo xani masna ko waxtane wala dit waye tay inshallah moy sunu waxtanu tay lu rot ci sunu xel rek nu waxtane ko inshallah ta'ala mawdu la bo xani bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci ñoo yaq réew mi rawati na nak suñu réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kéro waxtaanu wama defoon ci tindodi ci jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeen yaq réew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ko ni xam nañ ni serigne ci mom yaqku ñu rew mi serigne ci dañu defal rew mi mani leen nañ tambalé fi ñu tok ci tindo di kiko defal kan la do ak serigne mo dem fekk fu dara niwul lul ay ndog ment ay ayawan ay jit ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yeer ga wek ci sumpu ga wek ci guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa ten wut fa neegu bi yalla tabakh fa dare alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti kër ñaar téméri bunti kër jooni téméri bunti kër ñu ni leen koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi leen di laaj ñom ban bant bo waw lañ sappagun ci rew mi nañ mako wax ben politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sanc ab dekk nga xani moko gor yett ko gas fay ten jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñu bëgg no gëm li ñun ño yaq rew mi dedet ñom ñi ño yaq rew mi ñom ñom ñi nga xani sa buñ méré tej tal lak ñom ño yaq rew mi waye serigne ci yakku ñu rew mi serigne ci musuñu toj musuñu taal musuñu lak ñu bëgg gëm lo ni ñun serigne ci ño yak ni man ma lank man sa wall ma lank ba tuddi ci najjo waxna ko ben professeur barki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw mané ko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow ne ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mbamu tal mbamu lak ngeen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq réew mi man sa wall lank na man dama défar réew mi way yaqum bo ñëwé ci daara ji ay téméri téméri donga yo xamni dañ fay jàngi alquran wato ko fi jàngé fi xam xam wato ko fi nekk ci alal kitab sunna nekk ci njub ngeen naan tok muy dox té do dajé fenn sunu lettre buy sakku ndimbal do dajé ben coup de téléphone buñ la wax ni lam ñoko wote ngir sakku ndimbal do dajek mom lolo tax nak ñu bëgg waxtane kon faidatul khidma li awliya ila salihin njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal nitu yalla njariñam baram tabarak wa taala neena ya ayyuhallazina amanu arka'u wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun suratul hajj baram neena yeen yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla kon gëm yalla ay jitu bala nga liggeel serigne bi ngëm yalla ay jitu arkan jaamu len yalla dam len seeni ndig ruko len wasjudo sujootal len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ju seen borom tabaarak wa ta'ala bu ngeen noppé ci lool nak waf'alul khayra waf'alul khayra kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord banup nak waf'alul khayra nga liggeel nitu yalla yi nga liggeel nitu yalla yi waf'alul khayra waf'alul khayra Seigne Touba amna ci ben mafhoum mafhoum bo xamni bu kawé la bu kawé kawé kawé la mafhoum bu kawé la mom waf'alul khayra Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf'alul khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf'alul khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waw waye nañ tadabur alquran nañ ko setantal ñu xol muni batu waf'alu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf'alu juroom ñaari araf la muni alkhayra juroomi araf la muni xam ngeen lu yalla djublu ci waf'alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram muni moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan baat ba gemmiñ tank loxo nopp bakkan baat ba gemmiñ non la ko mag ñi daan teunk juroom ñaari cër yoyu juroom ñaari cër yoyu Seigne Touba ni sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi muni waf'alul khayra ngok sun borom ni la'allakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxay yowmal khiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam liggeel waju bax day mussal nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha Allah ta'ala borom neena ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra wastaghfiru Allah inna Allah ghafurur rahim musammin bikway yeen doom adamay na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal qiyam bu ngeen démé di ngeen ko fa fekk du maxé du rër du rap té man yalla duma jaawalé samba ak demba man yalla duma jaawalé samba ak demba ak luñu nuro nuro xamé na li duma len jaawalé mukk tajiduhu inna llaha khayrun tajidu inna llaha wa huwa khayran di ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd bu mag bu baax muni tay wo wala mala tay fay man yalla wa ahsam ajra yol bu magla ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsam ajra fay bu magga magla def lu bax mu jitu la muni fay gu magga magla def aw yiw mu jitu la muni fay gu magga magla al haji ibnu sa'd rahimahullah yalla ni yalla doli ko njegal ak yermane dana wax ni bagage yowmal qiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagasi yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jind sa materiel bi ci rew say mobile ba ko indi senegal muni mun leena and ci avion bi dang koy dugal ci bata yi ñu transporter lako indil lako port nga ñew genné ko muni nak yowmal khiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom فما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وهو خيرا سن بروم ني دوما يم تي يول بو ماغ بي مالاي فاي واي دا ناتيا بوك دا ناتيا بوك داما لاي مبا يالا داما لاي جيغال جيف جو باخ داي فار بكار ان الحسنات يسبن سيئات القران لدي يالا كو واخ يالا نينا جيف جو باخ داي فار بكار جيف جو باخ داي فار بكار مو ناخ جيف مانا غنا باخ جيفال واجو باخ tontu la moy wallahi man taab jeuf man na gëna bax jeufal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddii beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bokk ak mom jeufam ji wa jeuf ju bax man na gëna reey lool mën ta am innal hasanat yusibna sayiat alquran la jeuf ju bax day fari bakkar jeuf ju bax day fari bakkar ndax inna la ghafurur rahim muni man yalla dama meuna jeggelale te meuna yereme te meuna jeggele man yalla dama meuna jellele meuna jeggele te meuna yereme yalla day jellele di jeggele di yereme rabbi sitti wa jalla jalaluhu yalla nañu jeggel yalla nañu jellelel wa yalla nañu yereme yalla nañu yereme bari waana waajo xamni ma nga ci leug leugal safara ma nga ci leug leugal safara jeufal waaju bax jeufal waaju bax motax yalla fekk ko ci leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jeufal waaju bax bokki ben tambale ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré yi ci sharia de yalé wo ngëm yalla de yalé wo ngëm lay ngëm yalla waye defal yentu yalla Muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf daan defandar yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam diko ar fuñ nara yaqku deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko dejje buñ ko nare tuj kasso moy taxaw jël ay avocat defandar ko ba dugg buat waxal mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëkk ko ray jamono bu nek ñu bëkk ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avocat ñu diko défendre té du julit ab yéfer la bi yalla dogale mu faat xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi weer ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen bi defal lu baax dara yowmal xiyab ama ng lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim dacc ci yow ci defandar la ba do dugg kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé yaléwul l'islam té yeen né ngeen ku déwut ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illa allah ay way waran ko gis ba laaj ko ko muni gis nga bimu faato sun borom da ko yobbu ci leug leugi safara moy té nittal safara muna mu ne fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tepp tepp li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas bi mu ne gis nga fi may wax ak yow muna mo ni kati tanki dong mo yektangay safara yaram mu ci dess lepp sowe nako ci safara ah defal waju bax amna njariñ de defal waju bax amna njariñ muni yaram mu li ci dess lepp sowe nako ci safara bop moy ben nañ dem ci abou talib ulama wa haqiqa ulama wa haqiqa moy borom xam xam yalla may basira ño gis abou lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo abou lahab li sa bir muni xawade rek bañ gima bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw muni bañ gima bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara muni ben bis dong la ma yalla di may jam ben bis dong ci bis ñu ne ko ban bis muni bisu gam bi yonenti bi juddo ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jam bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma tuuti may ma tuuti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppul ci safara ben bis bobu yenen bi ci yépp ci safara lay yendu di ca fanan te bayila ci yonent bi de alayhi salatu wassalam bayila ci yonent bi de alayhi salatu wassalam
1: waji bax sa bu feñi ay bokkam ay jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokkam ay jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu door ni ay lay yewen ñeta yalla na ra yeeram ñew ni ca tabax ne yalla na ra yeeram nak tok di setan rek nun la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngeen balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ko yalla defal tawfiq nga jël sa alal ju la lew fekk beutu waliw bu xonku nga wéxal ko muni yakun lahu nasibun minha ndaw daraaje ju reey ëlëk yowmal khiyam beutu waliw bu xonku nga wéxal ko wallahi waxtane na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal gu ñu wéxal beutu waliw waxon na leen amna waaj yo xamni wéxal beutu cheikh saliou mbacké bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex nakari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal beutu wali amna ko xamni wéxal beutu wali ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam xam ëpp leen mbolo fu ko jëlé ci wéxal beutu waliw bu xonku nga wéxal ko bu la yalla maye ngay pemti ba dajé waliw bu beutam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom beut bu xonku nga fexé ba beutam bu xonku bobu nga wéxal ko muna mune ndaw dara ji juri ëlëk yowmal khiyam waya wa man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jutul ginaawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim warana mëna defé business té bu defon business mo lay upp alal dakk la business muni man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor lu ci toru alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala sun borom neena nga kopati nga kopati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy wa man yasfa safa'atan sayya ko xamni nak ko xamni da fekk waji taxaw ci kaw podium ba nan tatu len mourir yo lol le mbadan tan sun borom neena nga ñew ni ko nga diko batare mune amuni bakar bu mu am di nga am bu ni tollu yak mom yo lol le mbadan tan lay wax rek ba tatu len mourir ngay batare yow ming ci kaw podium bi yo lol le mbadan tan tatu len mourir dama ko misale non rek lima bëgg wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom néna sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone ñun ko firé ay di mana alayhi al wisru moy bakkar koy ñett bil dinu bakkar la ko yalla di yam man la ko mu fasirone yi firé ki nga xam nak da nga fekk ku yëngutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor niko am defal na ci lu bax li nga yëngu muni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serigne daara bobu lum am ci tuyaaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waaw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci ndariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak ciir day tax amu ciir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla amu ciir bisun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmatallahi kharibun waye minal muhsinin la lele nga deg wala diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal wax na deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neena d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp mune wa mune waye sama yermane mang ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako mune mune ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak minal muhsinin de al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu baax ñoñu la jaglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdimhum lillahi jalla kullahin bal sun serigne bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wasul qiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyaré ji borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya mune al ulama wal amilun borom xam xam yi jëfé seen xam xam la wax wasalihin ak ñu defaruña gañu defaruña sun borom ne serigne touba neena del tok ba yag nga sol saw dal seti len siyaré ñi len ngir yalla mune bu ci yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo toll ngir jëmmi yalla bu liggey tay bayyi suba dedet fo toll kullahin la señ tuba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo toll bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la naan parsi parla serigne ci dañu tok muy dox Serigne Touba neena bu len deglu Serigne Sey yaq rewmi Serigne Touba neena bu len deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am jariñ nak waqdim

كده يلا خمنا كو بيلا تخل كرتنغا وقدمهم لله جل كل حين لولن ديفالنا يلا تخ سيرين سوسو منا موني لولن دي ديفالنا يلا تخ بو يلا تخل بيرتنغا بو يلا تخل بيرتنغا لولن دي ديفالنا يلا تخ وقدمهم لله لله moy na nga len di siara ji ñom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu défaru ñu baax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan mune ginaaw lolu ma ngi lay diggal serigne soosu ma lay wax fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu na ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek faxasu dem epp na def al mukabbiruna rek ñoy def lolu al mukabbiruna moy ñan moy ñi xam dañu arrogant mukabbir moy ko arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ alquran cene gëna tu leen yeru tu ñi ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom kenn gënatu leen di reey reeylu amna ño xane fimne yaakar nañ alquran ci seen dënd bi taxna kenn gënatu leen ew waya ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta don waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wali ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab wali wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori sori la wali bu borom faggu ak wali wo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam nga ci yermadeen je ci eussel ca ciosan mu judduwale ko nga xani mom meme bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yowmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraaje ju reey yowmal khiyam man na baña bokk ci ñi mëna xettale waye mom ci bofum mom mucci na mom mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujji mom wali wi xam dafa juddiwale wilaya ak fu meuna jaar ci adina rek adina lay mujj mom dana taxé waye nak nax meuna taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamni borom da ko faggu moy ki nga xamni dafa jang alquran ba wat ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñuy tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilaya tom waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko bayé rek ñakkat ko dootu ko amati wilaya gi day delu fam néw mom la dan misale ni ni melni waju ñew di gasup ten di gas ba jot ndox ba bimu joté ndox mi lay kon amna khabol amna ijaba bu bëggé naan tank naan bu bëggé foot keneen ko mar man na la may naan nga naan keneen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga ténam bobu sa bu xeyé nakoy waqali dé wala bu ko waqali wut suuf si naaw di ci dem sa bu xeyé ti bu loxam suuf sorti ca bu yaggeten ba sakkat dootu am ndox bokut ak nak ki nga xam dafa jiddiwale wilaya koku la misale won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wagniko fim nek rek lay ne du yok du wagniko dex gi du yok du wagniko fim nek rek lay ne koku moy ci jiddiwale ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok dina bi mu jiddiwale wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alquran wattuko jang sharia pekko sobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la
mom.

ñu naan way law dakk way daw làkku ña fa lañ làkku ji woon ba ndox ma nangoo seeni kër. Espace boobu bu ma déggee ni borom jox na ko ëddee Sëñ Touba muy Sëriñ Sekk mii, wallahi keroog sukk naa ñaanal ko yàlla. Te bu ma ko mësee gis ñaari yoon la kat, ñaari yoon laa ko mësa gis, ñaari yoon. Waaye julli naa ñaar rakka ñaanal ko sama borom. Mooy la ma waxoon ci këruk Tiwaawan ga, la ma waxoon ci këruk Tiwaawan. Damaa mësa toog weeru gàmm Cheikh Abdul Aziz Al Amin, ma dégg muy jàmbat taalibe yi ni leen, ay waay yéen taalibe yi tee ngeen a def ni murid yi, man bu gàmm jotee taalibe yi dañ may bëgg a rey ak aw ma baas, aw ma baas, aw ma baas. Te man gis naa màggalu Touba benn murid du laaj sëriñam baas. Wallahi seedallah ma tëtis ni ma dégg loolu, fi ma toog ma fas ci sama xol ni akan neexoon ma am alal ju tol ni ji Jili Mbaye am, wala ji Njuga Kebe am. Wallahi dinaa dem Tiwaawan tabax fa këru gan, wallahi dinaa dem Tiwaawan tabax fa këru gan fi sabilillahi, ku gàmmu seeti dal fa. Keroog lii laa wax, yàgg na de ay ati at booba kii fi nekkoon ci réew mi mu ñu naan ko Macky Sall booba nekkagul président réew mi, ndax li ma wax dafa yàgg, dama bu ma juumul jamono Ablaye Wade la ko doon wax yu mel noonu. Ñu dem ba moom mu ñëw, la ma yéene woon ci sama xol bi mu def ko, muy dem tabax këru gan Tiwaawan. Ci laa waxe woon ni maa ngi lay waatal ci yàlla ni sa tay junne su subaa koy dàq. Xuma foo nekk di ma dégg, musuma laa gis, waaye yow foo sa tay junne subaa koy dàq. Waxuma ko ngir parloo sama fuu ci politique, waaye wallahi foo nekk xuma foo ne ci kaw suuf. Bugguma ko sax a xam, waaye dama ni baye boo nga xam ni sa tay junne sa subaa koy dàq laa, ku la gasalum pax moo lay cay jiitu. Nitu yàlla du caaxaan, kenn du ko liggéeyal di torox. Waxumaa nag Cheikh Mountakha mi fi nekkal Sëñ Touba seede ko, ci fi nekkal Alhaji Malick seede ko, te ñaar ñii ñooy réew mi, ñaar ñii ñooy réew mi, ñaar ñooñu. Kenn ku ne maa dégg ci saa nopbi kenn nettlu ma mu ni sama xol sedd na ci yow guyyi ndax li nga defal Sëñ Touba, kii wax ko. Kee ne sama xol sedd na ci yow guyyi ndax li nga defal Alhaji Malick. Loolu maa ko dégg, kon nag danaa ko seede te yàlla tax, danaa ko seede te yàlla tax. Mag ñi ku leen warmaal yàlla warmaal leen, ku leen liggéeyal yàlla gërëm la. Dañoo fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñépp bëgg faa bokk. Cheikhoun Bamba nee na waxiila in adra yowma al baari wa duriba siraata fawqa annaari wa kaabada al warra al jawwa wal qumma naadaa mu naadin ayna ahlu lqitma lil muslimina fa ajabuu ajmaiina fa yumuruuna lil jinaani musriin. Cheikhoun Bamba nee na bu bis peñ ci teewee ba yàlla jël siraat gàcci ko ci kaw jahannama, benn question la yàlla di jëkk a wax, benn question. Da yebal menn malaaka ni ko wëral ma bis pinc, laajal ma, laajal ma. Ñi ne woon ci kaw suuf di liggéeyal jut ñi julit ñi di leen xitmaal te yàlla tax nañ ma leen wool. Ayna ahlul xitma lil muslimina, ñi nga xam ni fu julit ñi jaaxlee ñu jóg taxaw nañ ma leen wool. Ñu wooleen bañ daje bi an yoxaala lahum amdul janna bi xayri mixna wa xayri fitna. Nee na ba malaaka ma wooyee ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillahi ci àddina, ñu ni ñoo ngi nii, ñu ni kaay leen wuyu yàlla, ñu def benn groupe, yàlla neen ay ci aw leen yoonu àjjana, du ma seet seen dara. Fii moom yéen du ngeen fi am fitna, du ngeen fi amuk jaaxle, kenn du leen fi nattu, ayoo yoonu àjjana. Sëñ Touba ni kon nag faqdimhum turan li wajhila, gis nga dellu si waat na faqdim lahum turan li wajhila, fexe la góor góor lu ci liggéeyal julit ñi ngir yàlla. Li wajhila yi faqat nag bul ko def ngir ku la tagg, bul ko def ngir dara. Li wajhila yi faqat bila mannin wala tana, bul ko def di ko nettliwaat a kaw nettliwaat te fekk jublu ca ñax waaji rek, naan waaji bul won ak man du am nangam, bul won ak mu ni bula ci loola fekk.
voilà.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أونلاين dëgg suñu meneen yoon ci seen émission bi ñuy tudde min haajul abidin ila janna. Ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégglu leen di dem ci waxtu yu bari na, ñu ngi koy jégglu bu baax. Di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiix dunya wal akhirah. Dina bu ñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Ni ngeen baaxoo topp émission bi, te mooy jamono bu nekk day topp actualité yi muy waax ay muy xew xew yi. Waxoon nañ ci dimanche bee weesu ni at mi teru di atum 2026. Defena bu ma diwoon sax keroog maa ngi wax 2026 la wax. Xëy na insha allah ñu def ay émission yoo xam ni téeréy fiq yi lañ ciy waxtaane, tàmbalee ko ci al ahdar yi. Ñu woon nag saa bu benn xew-xew amee te ñu am tuuti fursa, mooy benn occasion, danañu waxtaane ci xew-xew boobu. Xam ngeen ni jamono bi ñu toll ñu ngi ci wàccaayu delloo njukkal Sayyidatuna Maryama Bousso radiallahu taala anha, ci santale ko boromam, ci sakku aw yiw ngir dolli ko ci aw yiwam. Loola tax suñu mawdu tey ñu bëggoo joyal jëme ko ci delloo njukkal soxna Diarra. Delloo njukkal soxna Diarra mooy lan? Mooy waxtaane jigéen ñu baax ña wala melokaanu jigéen ñu baax ña. Loolu moo tax suñu mawdu tey ñu tudde ko as-sakhsiyatul mar'atu as-saali'a. La ñu xam nga ni la femme digne mooy personnalité wu jigéen bi baax. Personnalité jigéen bi baax, xam ngeen ni lépp lu jag moo ko jagal, lu baax lu ni moo ko baaxal fii ci àddina ak àllaaxira jëñ jëm ëllëg. Moom jigéen bi baax, jigéen bi baax lépp loo xam ni sagub diine la mi ngi bàyyi ko ci loxol jigéen bi baax. Wax naa miraaral ni lislaam mi nga xam ni yàlla nee la moom dong mooy lislaam fa moom, diine ji nga xam ni mooy diine fa yàlla. Nan suñ borom nee la diine jooju dong la am soxla ëllëg yowmal xiyaamati akbar, wa man yabta xayral islaam diinan fa lan yaqbal minhu. Yowmal xiyaam ku ma dikkee jenn diine ji lu diine lislaam du ma ko nangu. Diine jooju naa ne bi mu juddoo jigéen ju baax ko sexal weenam nampal ko ba mu fer. Jigéen ju baax moo ko gàttandu rewli ko. Moom jigéen ju baax jooju moo gàttandu liir boobu ñuy wax lislaam, rewli ko. Bi mu ko rewlee ba noppi jël ko taf ci boppam, fekk ko muy ab jirim boo xam ne amatul nday amatul baay, mu wuuf ko nampal ko ba mu fer, mu toppatoo ko ba mu am kattan, ba lislaam jooju di màgg ba agsi ci suñuy loxo grâce à jigéen bi ñuy wax Sayyidatuna Khadija radiallahu taala anha. Moo tax saa boo waxtaanee jigéen ñu baax ñi soxna Diarra nga delloo njukkal. Moom it bu fekkonte ni daara ab liir la
ferok ba daara juddo waxna jaratullahi maryam buso moko rewli wuf ko nampal ko ar ko sam ko bu mu am katan ba deugar ba tasaro dañ ko waxtane bu lu ko waxtu wi maye watax yaronte bi ali sallatu wasalam waxon ci hadithan bani min sahadati ibnu adam al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha ali sallatu wasalam yaronte sallallahu alayhi wasalam neena bok na ci bunur ci doomu adama bunuram bok na ci réussite doomu adama adina ak alakhirah bok na ci doomu adama yeggale mission adina ak alakhirah muni faaw ñet yi day dajé ci loxom ñet yi suko doomu adama amé rek amna bunur amna sahada amna bunur dina ko ñet yalla muni ba ci jëk moy al mar'atu salihah jigen ju bax jigen ju bax jula accompagner ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci batine yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñini waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax ali salatu wassalam amna ben français bu ñuy wax napoléon napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñu diko momale arabe li gëna bari wala yenen culture yi waye li gëna ci moy napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara kullu rajulin asim imratun azima wara kullu rajulin azim imratun azima napoléon mo waxon lolu napoléon neena fo gis goor gu réussir adina muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam ko gis goor gu reysir adina jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawum mo ne lolou nak li wax de hadith yunus sallallahu alaihi wasallam wax nako sallallahu alaihi wasallam da fa hadith bani ad-dunya mataun wa khayru mataiha al-mar'atu salihah wala sallallahu alaihi wasallam wax rawu muslim sallallahu alaihi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mun way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën mun am ni xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mun na doon nday mun na doon sœur nana dem soxna jigen ju bax muni nak bonoru adina moy jigen ju bax bonori yep ci dess yep boko amone te amo jigen ju bax malik faralay don danaka du dik dara al mar'atu saliha lola tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen ju bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen ju bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé dara luxul seen digënté sakket la ak xër bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran netti nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni walisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala imbaram dañi aw gay jaar nañ ci ba jalla ñi di sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna soxni boko xolé bëkk soxna soxni boko xolé soxol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni muni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa ñu souté ay mënta génné lu gantax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gantax souf su baax ni yalla bo no may souf su baax bu nopi nak ñu may gantax yu baax moy wa suriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu baax motax muni wa suriyatina ñom yonanti ali mu sallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon andak bon langak bon jaxasok bon dug ci bir bon genn ci bon te teewul mana am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay man na bon ba bok bon te te du te am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor man na bax gadd bax bok bon bok bax yanu bax bon bax andak bax di dox ci bax bu nup yalla bolé ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nup ñu ñuy yem dom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax mi ngi yem ci doon yonent kenn ku ñu xamne yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen meuna bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou meuna nek kon ci ngay digini kon jigen li yalla def ci mom ci hurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonnati ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan loolu wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fo kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonent yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay doom yu bax manam ñu fuñu demati nañ nek kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nam ñu def ñun bokk ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujju mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu salia safana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha ni'matun al mar'atu khayru saliha niqmatun laysa ni'ma niqmatun laysa ni'ma soxna su bax xewal la ni'ma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musibala balala safanu soxna su bax musibala mbugal la balala
waaw alquran moonu misal soxna su bax ay qualités fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qani fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afishallah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lilkhayb bima afishallah bima afishallah ngeen bal ko xawa soñ de ngeen bal mo sun borom jigen di bax bok na ci ay qualités khanitat lay don khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lil khaybi wahid ci yam nak bi ci yam dina bu nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom dul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba ku dul borom kërëm do ci jot hafisatu lil khaybi borom kërëm nefi ak bañ fene la yamalé liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wër ko gis ci mom ku dul borom kërëm kenn mënta am daraajay gis ko ci mom lolu moy hafisatu lil khayb sa borom kërëm nekk fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaaré ci lay am ak yow njabot gu baax lolu yang ko koy sambal ba su kumbasi do ko tassal genn goor gudul sa borom keur fofu la al mar'atu salihatu amale khanitat lay don khanitat moy kan moy jamukatu yalla moy kan moy ko xam day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ne muru len ni muru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul fessal du fessal ila akhirih koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afishallah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afishallah liko yalla niko sam ko lepp dana ko sam du ci bayyi dara mom jigen bi bax al maratu salia shakhsiyatul maratu salia personnalité wu jigen bi bax foko fekk day am personnalité bokut ak ñun li ñuy filé personnalité nga xamni moy lambu 10 or yu bari mbax jita xewa tan biir lolou du personnalité lolou kay toroxnalité sax la war na doon xamna toroxnalité waye du mox bu ma sa doon personnalité jigeenu personnalité kenn du ko seen ci tan biir bi jigeenu personnalité kenn du ko seen ci takulin mourid kenn du ko seen ci yembulen jigeenu personnalité kenn du ko seen ci restaurant ba jigenu personnalité dede jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko seené muy dox rek ité ju ñoro ko taxa génné té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako hafisatu lil khayb waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllégé ma nga Hong Kong bu ëllégé ma nga Chine bu ëllégé ma nga Australie bu ëllégé ñun koku lañu jappé jigéenu personnalité dédé ko koy xana bon na li ci la wara ñu tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna na ngeen ci sourala ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan lu gën loolu la yaronata sallallahu alayhi wasallam wax muni tulful mar'atu li arba'i li maliha wa li asbaha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sati din taribat yadak aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam yaronata sallallahu alayhi wasallam ni nangi len di denk yeen sama xet ngeen demé bay denk ci jigen ñi amna ñent jigen bax nañ ga wa amna bu ci gem
da ngeen tan bu ci gën ndax bu ngeen ko fa baye door ngeen seen loxo ci ko ni ko ñent ñen la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal baxna de bu fekente ni alal gi dana la ci geegal mu mën ca def ci yoonu yalla baxna de fekke ni deegal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën ko jappelé conseiller ko mu diko def fi jul ngeureumal yalla bu mu ëllëgé mu taxé wali asbiha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da liñu wax liñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bimu bok tir tiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu ça ne dépend ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni bo fa demone ñu dina fonk ko kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demone duñ xam ni gudduga duñ ko xam duñ xam sax ni gudd yo waxuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy takku soxna bu la nexé nga tan ci ñoo ñi nga xamni rew ma nga ne sa culture rew ñoña dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonenté baxna ay ci bismillah waye amna conséquence nak ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xolé dina beglo sa bakkan waye taruf batina ko gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taru bati ndi mo gënon bu sayir bi yonent bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taru sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay na muni batay lol dara ñu ci bismillah way amna conséquence muni gis nga ñett yi mala wax gis nga wala ñay day wax ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax mak la ko gëna ñor lay mu jox giso ab wolof mo wolof la ko mënd wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déssé ci adina bëréttu mu doga wax liko ñor dëgg dëgg nak ni buma fi jogé nangam motax ñu ni mak la ko gëna ñor mom lay mu jox xol sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muy way nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekke ni nangu nga deglu sama conseil boy tak takal borom dine mala takal ñent jigen ni muna way may mala tamal ki fasfar bisati din na boko fa baye nak taribat yadaka maqnga suuf taribat yadaka door nga sallahu xoxu ek door nga sallahu xoxu ek bo fi baye borom dine ji door nga sallahu xoxu ek dan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makka meuna nunu deet lolou ay pratique la de lolou ay pratique la lolou ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu meuna julli ba melni julli kaata te bu dekeeram ne ben muñu fuk ak ñaar koko amul diine bu amon diine bu dekeeram ne da xongu da nan ciur bu ne da wex muñu ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi tere kokoy borom diine ci top ndigal di bayyi tere borom diine ngok waye ñun niñ ko japp moy ku meuna julli ku meuna wor ku meuna dem makka lolu ay pratique la yalla ko galle ci sawlo suñu ko bañ waye buñ ne borom diine moy ki nga xamni defar na jikom ba kit ki doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dedew we ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dedew we ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diine ta gis lo waxna bo sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salihah moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé be ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngop waaw masnama deg serigne mustapha si ak soula wara bu cheikh ahmed tidiane si
leg wowo ci mom la ko djegge won muni ñaari way dencent te niki da rafet rafet ba bok rafet andak rafet gaddu rafet mom jigen gi gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw andak ñaaw bok ñaaw waye ndaw si mom dinem taxna am gum am dina taxna li jeuker gi di ñaaw ñaaw teewul jox nako haxam respecte nako di top ay ndigeelam di baye ay terem ñay ñom ñaar ñu top di waxtaan li wax ni ci Mustafa Sy la ko déggé Serigne Mustafa Sy Professeur Oulla yagna bo ma ngi Dakar ben sur la rom isine ben te li la xuma isine ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét ni tékkat ré borom kër bi ni ko may lu xew ba da ngay wajé dof ni ko dédé wallahi mu ne ko loy ré nak mu ne ko dama xamni ma yow aljana lañu jëm ma yow mi kenn mu ñu ñoté dem aljana mu ne ko ah yow yaay yalla lo ci xam mu ne ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant mu ne waaw mu ne ko xolal sa borom yalla ni ma natto goor gu mel ni yow ma nangou ko muñ goor gu mel ni yow ci ñaaway ma nangou ko muñ yalla natto mako buma day aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yépp ko bëgg mu ñu fay jox yalla wërse galel ko ngay sante rek dekké sante té ko sante aljina nga dem jëk ko jëne ko wax nga dëgg bi ak ñu ñaar ñi buñu di aljina lañu jëm loolu la ko ndaw si wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diiné moy jigen jo xamni bu ko yalla xesse boole borom kërëm bam xamni ni dogal suñu borom la légui ay ca jeexna dootu xolatu benn sik bam tay def ko lim wara def bam tay ko def lim wara def benn sikki ku goor ki dootu ko concerner bam tay ko def lim wara def ginaaw yalla xexna len boole ba nopi baxna wo bonna wo ñaawna wo rafetona wo yow légui ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen du am diina non la wara sey te moy samihna wa atahna samihna wa atahna jeexna ba fuko yalla yamale ngin bal ma xoso jigen du bax kon ñent jigen ñooñu la yaron sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytal ko la ci neex ay ci waye ki gëna ni moy borom diine moy borom diine sallallahu alayhi wasallam masna toga aw gay ba yag mu ni waw allah akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna waye wa ndax duma len wax ci seen soxna yi nga xamni buñu faato aljina lañu jëm yeen julit ni tay len ma wax len amna ci seen soxna yo xani buñ faato aljina lañu jëm direct ila ahata ya rasulullah ñoo ñan la wax na ko ñu deg mu ne al wadud jigen ju joge tay am njabot ñene jox jigen buñ faatu dem aljana jigen ju joge tay am njabot te ki wul nak ni ki yalla natto amul njabot du dem aljana man na joge mom ci am njabot ak amul njabot ku ne ko man waye lan moy joge senegalay ñu déggé joge ñom senegalay xam nga ñu déggé joge ñom senegalay ñu déggé joge ñen ci ñom ñu déggé joge moy tak ay xoti boutel yu xereng ni bari go buruc ñom non lañ déggé joge ci yenn senegalay tak ay xoti boutel yu tak di xereng ni ñen ñi ñu déggé joge moy waddo sir bu melni mbalum napkat ba lol du joge de lolou mom kuma sagal la ko meuna tudde kuma sadikhina la ko meuna tudde kuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa penc mu wor ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam
moy kaddu gu dak lem sa borom keur wax ak yow mukk ba yekki sa kaddu mu melni sa kaddu dako agresser ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xamni bu yeggé yëkëti siditu jëm na don kaddu go xamni bu yeggé ci mom siditu jëm bi ci dug mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ma nga tolo ci nampal na nga moytu di yëkëti siditu jëm wax waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñu gëm moy lan moy égalité wa égalité wa égalité équité wa égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ngeen wax yeen fam intellectuel yi de yeen fam féminisme yi de fam féministe yi li ngeen di wax ni égalité lool du égalité de wa lool du égalité de kon jigen di joge moy lan moy top ndigal bayyi tere jigen di joge moy melni sayyiduna khadija moy melni sayyiduna khadija say nop numa yalla bal waaw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha sayyiduna aisha mo de janguma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidditu jeum te sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ñiko gënon na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonent sallallahu alaihi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonent bi bayam lako tontu yonent bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tubal muhammad muniko det ban kay bu tubbe am demal nga geureum yonent yalla muhammad muniko bu geureum di am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako wax xantel waye gis nga bamu dello keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonent yalla muhammad and ak lolou lepp aisha mustaqbalu butu yonent bi ni merewon nga ba yub ma sama keur bay rusuko ko xolé lutax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jël moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom kërëm te sa bu amé ngeerum borom kërëm yonent wax nako ali sallallahu wasallam yonent ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom kërëm tim ko ni gëreem na tamuy dëgg aduna la jëm direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar len tegg len ci diine bo de aduna nga jëm kon ñaar yoy la motax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi mel non ñi ngi bokku ci min ahlil janna ñom jigen ñoñu nit ahlil janna waye nak senegalay mom nim dege joge mom pour mom moy bat bo xamni wa mbedd ma koy deg ak moromam yu andal dem marché ak grand place ba fa lay waxe ak jogeem lol du joge lol mo xaw ni ngi tudde way du joge xana ñu laj gaay ba xam nan lañ ko wara tudde wa lol du joge de lol du joge lol du joge kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent néna baxna wayé nak fitna la gëna jégé fitna fitna ndax bis bu ni mo won la dayom amna sax hadith buma massa jang ci benn téré bu ñu tuddé defena tasqirul askar démé nonu benn téré wosna ko lire ma gis ci benn hadith mu ni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab djuddo sa bo xeye gën di torax sa bo xeye rek di gën di torax waaw parce que sa bu xeye ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digeunte doomu bajjenu yaronata sallallahu alaihi wasallam buñ koy may sayyidi maaris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bo dé ko alal titel ab jaamam ngi mujj doon
borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal da la tital ab jaawum ngay mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawum do nga war di wey ci waawum rek pour mom ci waawum rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom lepp jox yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji dem ci ji yow mu bëgg dem ci soxna alquran neena moytul jigen ñinga xamni danaka ñok sobe ño xawayam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran neena innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mu ne ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñay def lo xamni mo bokaleyam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbiku na rew yi gënd loona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légi loi yoy moy gouvernement bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek am yahoud bu jigen mu tak ko modi ni boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijalu qawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo také jigen jo xamni mi ngi ci yenen diiné yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yentu yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu deme ba equité ak égalité mo am buñu deme ba legui loi adina yi moy loi laïcité légui ñoo coiffé adina bi noy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku lu diiné ndax né nga l'islam may nalako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako légui circonstances yoy sa dépassé moy bobu jigit ñi bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih légui circonstances yoy dépassé na légui ñu ag ci jamono bo xamna ak légui légi mbir mi dafa sansé moy da ngay tak ko xamni bokku len diiné té l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du don morom ja légi nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alcorane ni wala ahjabatkum donte ab taram dara yeen donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yanu rafet and ak rafet di dem ginaaw bokku len diiné ñaara mana am nga convaincre ko mu dugg ci diine ji nga denc ko mu nek so soxna lol dara newu ci wala mu no ko convaincre nga set ko xamni yena bokk diine bu nu dana am tar bu melni bala yem ci mom babu ko dak nga tak ko ka lolou ñekul ci diine ji nga nek amna ko xamni tar bi la yem ci ki nga bokkul diine bam jaral la top ci mba alal ji la yem ci ki nga bokkul diine bam jaral la top ci amna ko bokkal diine ko am lu ñu mel mba lu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ len donte dañ leena yem ci aptar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi legi ki nga xane mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gem na yalla ga waye gemul sab yonent gemul l'islam bu ngeen amé njabot
ndax sa soxna de nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskilé fi man na baña metti borom kër bi man na baña metti ci mom wala su borom kër faatu nga bañ ko donu xeyna petet yoyu man na baña waye xolal ki nga bokku lu diiné nga am ak mom njabot njabot gogou di ay doomi julit légui seen nday faatu l'islam ni bu ngeen ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy don légui

loolu wax sax waa politique mooy naxe politique moom mooy naxe rek mooy politique naxe bii xew Sénégal mooy naxe rek fournir daara waxtu ñuy daaw laa def fii émission ni leen fekk booba saxaar gi fi newoon muy Sénégal am na ku newoon ca bab ba ka newoon ca bab ba ba mu wootee fournir daara bu mel nii newonté babba bam waté sourné dé daara bu mel ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko niko ñewuñu da ngay politique dé waye dañu wër nak mbolam sëriñ daara yi di leen informer di leen influencer ni leen bu leen dem affaire bi politique dong la fi la togo ni leen yeen ñi demu ci te ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi togi da ngeen di politique kon mu roy fariñ mburoy fari lolou daw la won ah ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy di won bis bobu koko décréter moy ka newon ci bop saxaru daw ga bop saxaru daw ga ka ci newon mo décréter bis bi ñu don wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement yoy biñu wote bis bi lañ ko tambalé sédélé sëriñ daara yi awa ginaa do don politique ay mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la de konté won fañ ko konté won ni di ko tudé xuma ay fond de comme la xawma ni ngeen ko mëna tudé ren gis nga ñane won daw mbir ma politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñane won daw politique la ñoo waraat di informer nit ñi ak di len influencer ci dem len wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bilasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yene na ci deug bis bu nek yalla yebal kumelni am seigne modou mbay tiam kumelni am seigne cheikh jonne yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def motax suñu borom niko japp ci tok xaar ma rek mom la señ Touba di junji te ma wa ibn nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi waye lin julasa ñafa nango tok xaar lin julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jame niko dama bëgg tabax daara ji lutax lin julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biori ak ka seigne touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki lim dañ ma yonne video go xamni dama joy ba joy deret danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé Ahlul Qur'an Ahlullahi khasa defena Basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu introsé bo xamni buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alquran te buju man la waye xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi
alquran xeyna ben bis rek man ko dajalel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis alquran xey dajalel ko 3 millions ñu tegal ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé fa yaa ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki bu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko wala koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñun ko dajelel yone nañ ma wi di wobi yalla xam nako alquran dajelel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp len ci lima len jox mo gën lenen lu dul lolu ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax na am diiné ba gëna am diiné kay nu am diiné li fi ak sansé wuñu système bi mënu la défal lu la jariñ manuko loi système be ko teunk te sañu ko djeggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolou maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saharu daw gi mo décréter tourner de dar moko décréter ni te ñi ngi non day politique yemu ci lolou mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajeem barki den mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé mom ne ngeen won day politique kon nak delo ci len sen xel rawati nak yeen ndaw ñi dooga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tete yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jite won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jite bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé même gaayé na nga gisone té bop ndajam bop saxaru dawga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq وسحق الباطل ان الباطل كان سوقا من اسراء يا محمد صلى الله عليه وسلم دغ منت يام نين دغ فم فك نين دناكو فاغاغال ياغام ييخ نا ياغام ييخ واي دارا داي مسا فاغاغال ريك دغ موم فم فك نين دناكو فاغاغال ياغام ييخ ريك فوقل جاء الحق وسحق الباطل ان الباطل كان سوقا المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين دي اكراسي المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين اكراسي ده pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairul islam masirité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksarhum masirité lam tetek yalla na lako yalla neub masirité l'islam mom fu waxe masirité rek dako ngagn parce que xamna ni ay
ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek wanante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñan waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mënta wasé mënta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangaleel leen te bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yoruñu ko setan lañ formé tek setan bombu retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yoruñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jang te yoruñu len baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombu retard kon eta buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daare alquran privé ak public daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko mëna noppal du leneen waye daare sénégal ke nek fongalemi nak amna ko nek fongalemi dakk jangale mustapha mbay sam alquran dakk ko yar gën ko juk gën ko mandu te ma nga fongul mi xamul ko état xamuko lolou mandute moy tabaxal ay daaray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgguno yar seenu njabot jël seeni doom yobbu fa ni bëgg yar jël seeni doom yit ñu mel ni ñoom mustapha mbay sam jeexna li bu ko état défé rek noppal li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna anané nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ñu bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ko jëk nekk ci bop saxar bi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nekk daara public ay daaré public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko djib ndem internet yi nga xamni ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben system ni gis meme categorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alquran dong lañ fay gennale alquran ab yar sero abiyar sero wa ndem daara yoy ñoo muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ñoo bokk yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bop sar sax
day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi da na ko def donte deg na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dañ rétti lu ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran ne ci dëna regalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci taal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci taal bu dé système tuba bi nak yomb nañu convaincre yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong lim waxna ci suñu kanam la né suñu kanam la né fa ñeen wa daara yeen wa al muslihuna fil ard yelus leen ñu jangataat alquran al qur'an joju la seigne touba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen serigne daara yi tere bobi ñu japp ñun serigne daara yi seigne touba neena bobu tere la jappone ba li ngeen gis ci man ba di ma naw ci la ko amé kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al karb li ngeen gis ci man seigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man seigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man seigne touba ba top ma mang ko amé ci téré bi kitabun bihi narju min allahi rahmatan fi dunya wal akhirah ci la ko amé motax yenen sallallahu alayhi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum min allahi nurun wa ya kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balma andil na len tere bo xamni dafa fess del ak leer ak ak njub ak ak mandute bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen système vérité moy mufrad lako yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égal 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égal 2 lenen loolu vérité lu ne so demé da nga ca gis 1 plus 1 égal 2 ata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alquran ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وكتاب مبين منك وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومؤمنا عليه ما جمع يد بالله من يلا
no wacce téré bi ci yow Muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimu ci doon deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ñoo fi jitu won lu melni système yent yalla Musa système yent yalla Isa ak ñiko jitu yalla deugalal na len téré bi deugalal na len ni ñom système biñ yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak usak manata salisatu ukhra du système de abbe système de le système de yinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gisse Trump président wa Amérique ana gisse président wa France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialisé ci monde bi yépp té ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ni ci kanam képp ko bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bop sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba décrété tournée de dara mini politique le bop sa xaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tournée de dara ñu dem wuy len politique égale politique politique plus politique égale politique égale politique yeen ni may deglu ngeen balma waxna ni waxtan wi waxtanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence bu done conférence man dama wax ba jéxal duma fi tuddi yépp émission la émission la borom neena yeen ñi yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womalel leen wa nunsilu min alquran ma huwa sifaan wa rahmatun lil mu'minin way lil mu'minin la wax de lil mu'minin neta ngoy te bayiwun xel kudul yalla way wala yasidu salimina ila khasara ki bëgg boole alquran ak leneen mu na am ni ya perte ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte wala yazidu salimina ila khasara ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci fa'idatu tamasuk bil qur'an moy ndariñal japp ci al qur'an te day loko da ca bokku dalay musal ci shaytané akuk taxé bi qira'atul qur'an amnun min al la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

بس نوري من يوم اللي فوق وقتاني بقي بقى تابي في نور دون وقتاني بعدين واتي تي بعدين دمي تي فيسبوك بي أمن بن لوجيسيال خاين بعدين سينا اللي فوق بعدين دمي تي يوتيوب بنون لا بعلم بلاتفورم يعني هم دال موم لا راجع هي أولو كي راجع قصيدة أونلاين بأم بعدين كده مه بعدين خاله da ngeen gis mu signaler len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu seigne modou installer bo xamne bu ngeen ko xolale rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defee ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus système bi du len yak wa virus système bi ndax virus système bi ñen bal ma ñoo gaaw lol virus système bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni ma ko waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja التربيه والعلم العلم والتربيه اي شيخ لا بن منو تاد مو سي مروم ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñëwé ni yow système l'islam maak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assise national ndax dama bëgg ñu sey maak yow baxna bu la khutba ba labat la day bu muy ci ngam ci bop lo nakari bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé dal nga koy wax dal ngui koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc ñay waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsik bi lisi o ya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gisone daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gisone daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire legui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop su xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu xut ba xam ndax dana ñu mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk ja neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni gi deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ki deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebook am bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtube am youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu te cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni Serigne Mapend Ndiaye gën ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage Alhaji Mapend non lañu nuyu Serigne Modou Ndiaye Taïf wala Serigne Modou Taïf Ndiaye ni ngay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nekk fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëre lañ di wëlëre daara ji ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fañ ñass ñom ñu leen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañ leen ne dégg di nuyu Serigne Waly Faye ak njabootam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sama Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu ngi nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu fatte waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëre nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fay na seeni xel ay yalla xam na ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci aduna politique tax nga dag wëlëré ko leer ndax lan peut-être limi wax rek jiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemul islam bi may wax bi ma sa demé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leure dula yegg fen dag ko leure dula yegg fen lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallatu wasallam même yéfer bi bu fassante ak mom ko leure dana ko respecter dana respecter ko leure gogou politique du tax mu dag ko te sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi ko leure ga xamni dañu wotay gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seen intérêt waru leena gënal seen jëkkeer du l'islam kolere man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy kolere gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annasu mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko ko yalla nam mu am wa yalla ko nimmu kon ku ne wonen sa position te wané ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man léñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak ku jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo ëpp xam xam ëpp ñuy pexé té ñom lañu gënon na rus té taxul ñu am lañu bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédét système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara kana sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décrété bo gis décrété man nako fay jele bép décrété bu mané décrété man nako fay jele way bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal bi leneen ay assist national ak ay dajé jak bima jak yépp du ko réglé yépp du ko réglé ben minorité nak man nañ ci seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom

lepp suba lepp tisbar ndax lan sa tool ya ngay yandu tool ya ngay yandu di wattu mango wala mandarin wala orange wala wala lepp waxtu yépp bay na bakkar léegi nag nga ñibbi si ci kër gi war koo fay mel ni ganaar guy coppeeku nag mel ni ganaar guy coppeeku këpp këpp këpp këpp këpp këpp asalaamaaleykum baax na baax na baax na sëñ Touba daf noo laaye biir moom kenn kenn dax koo laaye biir moom sëñ Touba ak a mën a laaye biir comme yonente bi salaa alayhi wa salaam sëñ Touba daf ñoo laaye biir dégg ñu leen laaye biiru sëñ Touba gi nee na wa arxabu lasiyaa lil amwaati raddun ila dunya ma al ayaati walaw suway atan faqat li yamalu saaliatan tanfahum in xafalu radiallahu taala anhu in xafalu sëñ Touba nee na man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq man mi yàlla may ma mën a wax ak waa Barsaq laaj naa wa Barsaq waa Barsaq ni leen waaw fi nekk nii lan ngeen gën a bëgg yàlla defal leen ko waa arxabul asiya lil amwaati raddun ila dunia xam nga lu ñuy waxa ñun koy dellu adduna képp képp képp mooy suñ objectif ah dellu adduna ku ñu doy gi seen baay ñun yàlla tere ah seen yaay ngeen namm ñun yàlla tere ak ku ñeen namm suñ moor ko jëm yàlla tere waaw lu leen tax a bëgg a dellu adduna ñu xanaa julli fa doonte ñaari rakka la sarxe fa doonte benn dërëm la ngir yàlla man koo multiplier fulaatal ñu ko ba buñ jënd suwaatee buñ ñu suulaatee fii ñu mën koo jëfandikoo lekk ko muy suñu tuyaaba wala suway ak doonte benn minute la yàlla dellu ñu adduna benn seconde rek bañ mën faa dóor ñaari rakka yu sa jëmm ji tax mbaa ñu mën a sarxe alal joo xam ne sa jëmm tax mbaa ñu mën a def lu baax sa jëmm ji dong tax benn minute rek may nu ko yàlla ndax xam nañ ñu boo ñu ko mayee buñ dul siwaate fii danañu jariñ sëñ Touba nee na maa ngi leen di laaye biir waa Barsaq leen yàlla laajoon tey luñ gën a bëgg duñ ko ni dem àjjana duñ ko ni dem seeti saa baay duñ ko dem seeti saa yaay xam nga luñ koy waxa dellu addina ba def lu baax walaw siway ata donte benn minute la donte benn minute la ak mën a laaye biir sëñ Touba radiallahu taala anhu yent yàlla saalix tere ba muy laaye biir aw xeetam dani yaa xaw mi laqad laqad ablaxtukum muy yaa xaw mi laqad ablaxtukum risalati rabbi wa nasaxtu lakum suratu ahraaf yaa xaw mi laqad ablaxtukum risalati rabbi nina mu ne waaye nag wa nasaxtu lakum wa nasaxtu lakum ngeen baal ma yow suñ borom yéen sama nit yéen sama nit yéen sama nit jotli naa leen mission bi ma yàlla joxoon yomu ma ci jotli leen laaye biir naa leen lépp loo xam ne mission bi ëmb na ko wa nasaxtu lakum laaye biir naa leen ko yent yàlla soyibu loolu la wax aw nitam moomit naa soyibu nee na aw nitam laqad ablaxtukum risalaati rabbi wa nasaxtu lakum moomit comme na ko yent yàlla saalix waxe noonu la ko yent yàlla soxna yi bu waxe noonu la ko waxe am na benn waay bu ñuy wax Jarir ibnu Abdullah radiallahu anhu nee na baayaxtu rasulillahi sal allahu alihi wa sallama ala iqaami salaat wa itaai sakaat wa nasaa li kulli muslimin nee na kara bi may jaayante ak yonente sal allahu alihi wa sallama li ma jaayante woon ak moom mooy yonente daf ni ma alayhi salatu wasalaam bokk na ci jaayante gi dangay taxawal julli juróom di joxe asaka boo amee lu mat nisaab di laaye biir bépp jullit boo gis ne ne lii de laa jaayante woon ak mohammad salallahu alayhi wa sallama di laaye biir bépp jullit boo gis ngir yàlla ne loolu laa jaayante woon ak mohammad salallahu alayhi wa sallam moo tax alquran ni kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamaruuna bil maaruf wa tanhauna anil munkar wa tuminuuna billah ma nga suurat ali imran la suñ borom wax xeetu rasulillahi sal allahu alai wa suñ borom nee na ñi ci gën ñi ci gën nina mu ne mooy ñiy laaye biir xeet wi ñiy yar xeet wi ñiy jàngal xeet wi ñiy xamal xeet wi lu baax bañ mën koo topp di leen xamal lu bon bañ mën koo moy
waye muñ ci nak wa tu'minuna billah dañ ko bolé ngam yalla gu mar fekk ba duñ fenn amudu waxtan yi jeexut waye mu yamale ko fofu inshallah ta'ala qamna ya sawru masahni telephone dañ ko joxat ay ci batay bu fekke ni amna ni ni djegel ligne bi rek bismillah ma muskil fihi waye tay sunu tombe tay dal mo donon ad-dinu an-nasiha hadith la bu yunus sallallahu alaihi wasallam wax hadith bobu lañ doon jéman layante yeen biir mi yalla rek tax tabaarak wa ta'ala ndax bu ne ad-dinu an-nasiha da melni kon diine ji lepp lepp moy lay biir comme nam waxe won ni al-hajju arafa mu melni aj dong dong moy arafa dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafa dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafa wur kaaba amna loko meuna jange dox safan marwa armal dag we wor dag sokki karaw go wor na sokki waye arafa mom bu essege deweniti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara acci wat rek acci wat motax muni al hajj arafa bu fekkone acc jinni dom adama la xol bi moy arafa wala nga ne bob bi moy arafa nit bo dagge bob bi mudé wala yonent wax ni diine bu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla yalla bo la dimbulé waye ñu bir mom yalla ab yonentam laye ñu bir ñu serigne subax ci yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu bir ndax ñom ka dañu fi digge ba nopi wañ ñuko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon waye nak mi nga aju sa walante rek ak fi nga jëm li la taxajuk manu maytindiku te digal njabot gi ñu maytindiku ñu leen wamat dem ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te de leen di taxé di rek moy yoonu ñak kilifa setané mi def day jigu ko man da wax ni setané rek bayon na proof benn proof bu wutaat benen ñak kilifa yal nañ ci yalla musul waye yalla bu ñu jox kilifa yalla ñu yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko ba tayi ni kilifa ñu ñaar rek la kilifa gaynde ak bu mbeut yalla ñu yalla jox kilifa gaynde legi kilifa yi mbeut ñu gëna bari kilifa mbeut ngay ñu def ko kilifa top ci gannaawum mu ni eh ta ngi jog gisab gi yeen ne am na jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom mu ni ah legi may sa morom ni man de jam lay ñu war ci kanamam mu ni ah légi nak da ngay for samay intérêt samay gunoor ngay for koy muccé do ma sa mucc li fa gayna nak moy Seigne Touba ni melni mom Seigne Touba lu mel moy li fa go xamni gayna kenn ku ne xamnako gayne day def lu mu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd mom gayne day def lo fadd mu baye la lum fadd jox lako te lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ni ñaan na jox la ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Seigne Touba da ana joxe aw turu yalla yalla wu am ndé waye turwa da am ñaar ñum ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñoo ñu dom waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu tur yalla wi dutuma ko jox kenn ni nak du sangam da ko ko jox ñu diko xexé du sangam ma jox ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam
di sangam daf ko jox mu koy xexé am na ñu xam tur yalla mom xex do nga lañ ci xam xex parce que tur yalla xex to ko jëp lélé nak man na fa ci soxla waye xex to ko jëp xex to ko jëp lélé nak ñu togn la togn yo xani man nga ko ci duma te delu ci top waye lool to ko na jëm na ba okay señu podu waxtani mu ko topé nak ñoo la waxtani xuna tay majalis mom yeen ngi koy xañ do ngay tay dimas dépassé gannu mo majalis ana ko sam bi ci ci ma tax lélé ma diko remplacé sax alarba bi waye nak lepp liko war rek moy layanti bi ndir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax ci def émission par 15 ndax man dat na xana ci mudu di xana lu mata no wax rek waxna ko danaka de yalla xam nako émission yi bari na yi ci bari sax yi ci bari danaka répétition lay don donc moko rek ci waté moko don def fukki bind yon par visite bi ci ne rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk bu ma sha Allah waye nak bari na yi ci bari xamna ñu wax jërëjëf di sakum la xeer ji sayyi non ñu ndoxal diaspora bi yépp ak ñi nga xamni jot lañ ci nuyo ñepp ma ngi koy dégg ñom señ Safam Jamak ak señ Modou Mbaye Baye Fall ñom ñepp señ Modou jot li ma seen nuyo ñu leen di wax jasaakum allah khair jasa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat

لام كذلك نوتلك اي ليتنا سيدنا علي كرم الله وجهه لول ماتخ سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه موميت سي برام نوتل نكو ليتنا بني واخ مام تيرني بفاتي مباكي كون جيم جوجو سي لي تاريخ سخال ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo demé ci domam je bam koy tarixal cheikh mahmoud el basir antagnan rahmatullah taala alayhi li yalla doli leeram tu jigal ko ci basir antagnan da wax ni Cheikh Cherni Brafati Mbake mi ngi ñew adina Amasar Fadj Amasar Fadj moy 1283 bi gadda yalla nabi sallallahu alayhi wasallam amé jinni ak ñaari témèr ak juroom ñett fuk ak ñett ci la Cherni Brafati Mbake gane adina neñu guddik alkhamis la wala bisu alkhamis ci fana juroom ci wéru rabiul awal dekk buñu wax poraxal da lañ ko woyé ñaawé kunda ñi nekk ci département wu ñora bokku na ci xususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba xaswatu pati mbadian bo mu tuwa bi doon xéxa serigne si ak la dior ak jamono bobu serigne mourant seli bok na ci ñi wuy ji wote bi nga xamni woon nañ leen ko salum nga xamni ñom ñomon xalaatu taxawal daw al islamiyya ci lenn ci ni tarikh bindu dawla islamiyya lañ bëggona taxawal ñeneen ñi dédé maba dafa bëggona ar rek ñi nga xamni ñoy sëriñ ci bañ cëdd yi gënaaw leen waye loolu taxuno jox maam cëru faati mbacké ci jamono bobu la gané jamono ñu gané jamono way juroom sëriñ mooral tusali dal di koy tuddé cëru ibra faati mbacké ni tierno mim ko tuddé xam ngeen ni tierno ci tukulor moy serigne wa ibrahim mala tudon serigne mo ko don jangal mom sun mam mo do serigne dañu jaar nañ ci walu xam xam ci wetu xam xam te teeri dañ wax ni man allamaka arfan huwa mawlak kula xamal wenn arf rek sa serigne kon serigne oustadam lool serigne jangale lool motax mu tuddé ko ko mu tuddé ko cheikh ibrahim fatou mbacké mom rabbi allah ta'ala ko jëngal ñay bi mu gané jamono bu ko serigne touba yégué ñew na ci mom jangal ko sabatul munjiat dañ ko faral di bindal dikk jamono neñu señ touba mom daf ko ko jangal ci li ñi tudde al hawasul khams hawasul khams moy li touba bi ñi tudde les cinq sens ñen ñi ni de da bi nit ti rek bor xal ko way juro bu jigen ci permis pour mu takal ko ko al hawasul khams moy les cinq sens yi nga xamni ñoy yek xamni ñom ño am li ñi tudde al hissiyya li bakkan di foon mu neex ci mom li nopp di deg mu neex ci mom li lamiñ di mus mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ci tank dox jëm mu neex ci mom wasul khamsi yoyu dañu señ touba ar na ci mam cherri ma fatim mbacke ci wasul khamsi waye xam ngeen ni yunus sallallahu alaihi wasallam leen won kama tuddi mu tuddanu bi nga xamé ni

yalla ñew na adina señ touba jangal ko liñu tuddé sakul mun jiyat bi señ touba démé ci geej gi amé touba bi nan la mam tiara def moy bitti ja fayna mbal ja moy mam tiara mu fatima bakki momit dafa dal di jël ben salatu ala nabi bu ñi tuddé salatul mun jiyat xolal ké bi nga jang mi ngi jangon sakatul mun jiyat ki ñew di jang salatul mun jiyat mam tiara bi señ touba démé ci geej gi dal def sa bu xeyé bala jant beso dana jang salatul mun jiyat jinni yoon ñaan yalla sun borom delo ci señ touba te dara du mejj ci mom kon bitiw ja fayna mbal ja salatu mun jiyat ni dug xal wa xam nañ ko am naño xamni salatu buñu fonk la téré nenañu soko jangé jinni yoon lo ci ñaan yalla def ko اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الآجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات بمجيخ واو أمنا كي لفوق ما سنو في دي ما تابق لأني ما نعنى ما جانج صلاة بي ما كي جانج ما جانج كتكو مني من لا يوسن بلي كان لكو أحتكو mala ka ba bes man man bu ma sañu ñepp xam ko ñepp diko jëfé ma sañu ñepp mune ma ki amul aaju du mënta faj ko man di bu may ñaanal nit ci kaw la koy jang ñepp dégg ku bëgg jël jariñu ñepp jël salatu mun jiyat bi señ touba nekk ci jëj ji man cheikh amadou fatou mbake da naka jang jinni bi yoon ñaanal señ touba mu delli ci waat ci jamm ak salam bokk na ci maqamam mam tiarre be fati mbake moy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moko ko sedel du mustafa mbay sam moko ko sedel dede du seigne modou mbay jam moko ko sedel dede be ko ñooñu daatan sedé amna ko ko jëkka sedé kiko sedé moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu murid sos yoonu murid xam lan modi muridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sédel mam tierno niko yow al muridu sadiq nga kon bokk na ci garati mam tierno rafati mbake moy tierno al muridu sadiq la al muridu sadiq la seigne touba ko ko sédel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al murid mom mi xam lan moy al muridu sadiq motax muniko ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow murid bi nga xamni lo digge def ko yow murid bi nga xamni nangu lañ la sen lepp al mujib yalla nangu na sen lepp tay arakat sa yengu sa dal sa lepp sun borom nangu nako yow murid bobu lay waxal al murid sadiq maqama la mo xamni dañ koy wagn ci goor yalla al murid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al murid sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lolu waye al muridu sadiq mu yalla dogalon muy dox ba yag mu yag suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mba yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mba yalla la dootu na topati dara dara ji muridu sadiq yag na fofu daraje al murid sadiq yegg na fof mam tierno fatima mbake nak ki sos yoon wi moko sedel niko yow al murid sadiq na te koku day o mayanti khu anil hawa di waxe bakkan muk ki ko sedel li mom du waxe bakkan adey ju dun yobbu ko mom adey ju bari yobbu ko de lu muy sedel yalla tax mom mo sedel tierno ibrahim fatima mbake
al murid sadiq la waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nangu lolou mi ngi ko wax ci bu ngi koy bind ben leta te kat xolal ba seigne touba di sedel cherne ibrahim fatim bakki al murid sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te dikagut kon rawati na bam dikke kon lu cherne don mom bim daatan dem ci geej gi manam bi muy dem ci geej gi ne ci kaw yoon wa te agagul la sedel cherno ne ko al murid sadiq nga ah kon nak bam dewe ba ñew mom waxale wuñ ko kon rawati na bam deme ba ñew bamuy dem ci yoon wa la sedeni cherno ma bayyi sama gannaaw al murid sadiq la motax mu ni ko an tahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allati kuntu fihi qabla khuruji muniko bo gise ma dina bindi letter bi yow murid sadiq bi modi ni mangi lay xamal ni man mangi lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok fima la bayyi won bul fi jog nang fi tok wa bi an la tasma'u كلام الذين يسلون ولا يحرفون تكات بوم ياغ موك باغا دغلو خيلا خالا بوم ياغ موك باغا دغلو واي ديمالاي اك واي فكلي لا تسمعوا كلام الذين يسلون نيغا خامني نيورت دونغ لا ني واخ نان بو ديمي سيغ توبا نانغ موني بولين دغلو دي بولين دغلو موني نيوم ولا يحرف خامو ني دارا سي لي ني واخ دا ني تاندال ريك مونيك ولي ابيات في هذه الايام عند الدار شيخ سيدي جامونو بيغا خامني ماغي لاي بيند ليتر بي جامونو بوبو جامونو بيما لاكاي واخ ولا بيما لاي يوني ليتر بي ماغي نيك كركو ني واخ شيخ سيدي بابا ني ني ني بوبا موي بيمو نيوي سينيغال ba tuba bi jele ko fi yobbu wat ko Mauritania japp na ni wax ji bako seigne touba di wax tiarno baba ci yoonu geej ji la nek ndax li mu ci tek avant mu joge ci geej ji leer na cierna ba melni jant bi dig beccuk li mo wax cierna ni wax nako ko waye leer nako ba melni jant bi dig beccuk lum ko wax ci leer bi muniko man lil ilahi tawajja istara bi nafsihi fi shay'in wa ara muniko ma nga lay denk di la xamal ni kep ko xamni jeul nga sa bop jox yalla ku jeul sa bop jox yalla deugmal yalla te wañiko wala mo ni nop lu ngi ci bepp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna waman ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kep ko xamni nak def nga safan ba doto jox ci ciona waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi ko xamni def nga safan ba muna muni yow sa ciona doto juk ci ciona ngay dekk walan yasala mutahiba doto den ci ciona muk ila akhirih lekal mu yemul fofu mu xam leni ko ci lettre bobu yow murid sadiq nga maam cheerna fatim bakke boko don xiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turondo mu magwa tosanal turondo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahim bim taxawon non la maam cheerna fatim taxawon ci yoonu murid paye ci senegal ibrahim alayhi salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahim umma muy aw xet ibrahima umma la aw xet
waye meun nga xamni cerno fatima bakke umale ci yoonu murid umale ci yoonu murid yalla xam nako sun mo wax ñu wax alquran inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifa walam yakum minal musrikin shakiran li an ummihi ittabahu wadahu ila siratil mustaqim muni ibrahim alayhi salatu wassalam ummala wa ibrahima jaamu katu yalla la delul ci ibrahim mi ni waxtane ibrahim fatim bakke jarum fatim bakke jakam ku japp do fa julli la dogu ci jaamu yalla fofu la meuneum ak top sunna jappam manam jakam ku jeppul do fa julli sun borom ni ibrahim turon do mu mag won ak ciosan la momit khanitan lillahi anifa ku jiwono jublu ba ni xott ci yoonu jub sirat al mustaqim khias len ci cerno mi ci daru mu ci baxam kan ngeen xam ku ko gëna jub ci kaw suuf man cerno fatim bakke kan ngeen ci xam yeen ku gëna jub mam cerno ci kaw suuf amul nga xaw bako mun walam yakun min al musrikin musta boole yalla ak dara batay khiasal sam xel ci mam cerno bu daru mu oti fam tegon yalla khias len rek mam cerno fatim bakke fam tegon sun borom tabarak wa taala nga khias cerno mi yalla di nek li ci alquran ciernum dembuma ak ciernum tay ke huwa lama waxon ti waxtan wala ke huwa ke huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la ciern ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla defal delo ci len sen xel ci ciernum mi ci daru muhti delo ci len xel nenañu agon na ci sante yalla mom cierno mi ci daru muxti amul ben sa lokay xibar ben xibar bokay xibar luddul ni sante yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom muni alhamdulillahi rabbil alamin diw fatu ne bi muni alhamdulillahi rabbil alamin sun borom neena ibrahimum dembuma bam melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu ma tanuko mu gëni moromam ma tanuko mu raw ay moromam cerno mi ci daru muhti kasalika bi melé ni la ko señ touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liyat nam sus rek ci mom te rek ko cerno mi ci daru muhti bimu amé qualité yi sun borom wax ni mom la ibrahima mele amon ba tax ma tanuko def ko yonent def ko mu nekk njit def ko mu nekk imama nono la cerno mi mel yalla tanako seigne touba tanako du nek imama ci yoonu murid radiyallahu ta'ala anhuma waye ding fi yalla jeexale de wa adahu ila siratil mustaqim wa adahu ila siratil mustaqim neena gis nga bu amé ni lepp taxul mu déborder dañi xoc ci yoon wi xoc ci kaw yoon wi ila siratil mustaqim cernum cernum dembuma cernum dembuma mo ibrahimum dembuma dem len ngeen khias mu tay bi ibrahimum daru muhtimi mu tay mi señ touba wona ko ngal ci njarim bim ñe mu dalal ko ci biir keeru bopam lu musta defal kenn la ko defal kérom neñu señ touba amul genn gan gu musa dalal ci keeru njarim gi keur tay libe rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limuy wax ak yow melum cierno rek la massa invité mu ñew mu ñu nañ ko dalal ci sama biir keeru bop bi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal señ touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mi soxla ak yépp man cierno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal tombek señ touba di wër ci biir kess gi bi xatmu bi jéxé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu señ touba dekko niko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yang ci yoon moy yang ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yang ci yoon neñu li lako señ touba sédel kérok xolal ciernom dembuma yalla ko sédel ni ila siratal mustaqim ciernom ciernum barki dem ma la bëgg wax ciernum barki dem wa ciernum dem ba tay bu la nexé waye ciernum tay mi ku ko sédel señ touba
ciernam tay mi seigne touba ko sédel niko yang ci yoon ciernum demuma sun borom sédel ko niko yang ci yoon buma ne ciernum demuma mang ci djublu yontu yalla ibrahima alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam sun borom neena ibrahima alayhi salam bi mu jaare ci jaaru way yi yep nak xam nga luma ko fayé wa atainahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin neena dama jagal adinam ba soxlaalul ken dara ibrahima moma dama jagal adinam ibrahima demuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul ken dara ibrahima mum tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana hasana wallahi yalla xam nako hasana fu nek li nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom gimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay timiri timir la ci am nga xamni ñi daan yobbu keur seigne touba addi yi dañ daan joyelo lolu tulo doom wi ñi wax mam cerno bu darul manan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu addi ya bu ñu deme bu ñuy delu ci wat dañuy dajje ak mbolo mi yobbu wat addi ya ci njaarel nga xamni ñi la mbolo yi di rombalante radiyallahu ta'ala anhu lu ko waral fi dunya hasana fa la ko jele fi dunya hasana bo de lire lettre yi wa rew mi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bis sangam bama démé ci tierno daf ma jox bama gijal seigne fallu ci la bok seigne fallu seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dina kara bama sété ci tierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko waxtu yi maye lu taxone mu man lolou moy fi dunya hasana waya wa inna fil akhirati lamina salihin bu yowmal khiyamati ta gañu bax na lay bok bu yowmal khiyamati lamina salihin wallahi tierno ci lay bok radiyallahu ta'ala anhu ci lay bok ci lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mu duyel la ba nga fessal mani ñooñu bokku na ci ñi ko ko sédel Serigne Fallu mu goré ma du Serigne Fallu dong de Serigne Fallu da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ba xam nga leen ci ño xamni kenn ku nekk ñew nga nekk ci jaxlé ba nga ñewé cierna farsa bëd yu xonku wéxal sa bëd bam wéx farsa yu ngoñ balma Serigne Fallu bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataitu ila al mihtahi fi dar al mu'ti li yuski ya sakwa al qad minni bil bast amitu khisali sabit al jas ummati ali fi nada bi ali al qasb wa qahti muni mangi sene man cheikhul fadal ataitu ila al mihtahi fi dar al mu'ti man nak lu shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu man domi sangba man cheikh mahmoudul fadal mangi ni wacc dekk buñu wax darul mu'ti keurup joxe wa kon bi keurup joxe wa kon lako tude mom joxe wa kon keurup joxe wa kon mune bima ñewé ba jambat ko sama soxla dati bi dima jox rek dati bi dima jox rek al qabd minni bil bast dati bi dima jox rek mune tan ci ñel na borom jikko ji rafa melni borom jikko ji rafa melni jikko ciarlo tan tu ñel na borom jikko ju rafet rafet ba melni jikko yi tierno ni ko tierno num melon woni tierno day sabitil jahsi ummati muni xam ngi ni ginaar def dom ni ganaar def dom muni tierno non la defon wa senegal ni ganaar di def dom ganaar bu muy def dom
moy ëmbu ko ci biir lafam boof ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ray ba li wolof di wax xana ci sama kaw lay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierna non la defoon xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ngeen yiiroon nday jor ak chamoy kaw ak suuf ba kenn mënu leena lor sabitil jahsi ummati li gëna rek def doom ja moy laq ko ci biir lafam boof ci kawam ba kenn duko laal neena cierna non la defoon xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la defoon at tariqatul muridiyya non la defoon non la defoon muni ki ma len di wax dafa tabe wona tabe ba lu beureup bekor bekor bu ko cierno yegge rek beureup ba nat neena cierno mom fu bekor lay baña deggu fu bekor wax yoonu keureum dañ ko daan yaale yoonu keureum dañ ko daan yaale radiyallahu ta'ala anhu bokon na ci ay jikom moy seigne touba soxla sumu am cierno la ko daan dis ni ko defal mako rawati na nak soxla yi jëm ci walu jang ak jangale dañu bi cheikh amadou bamba nekké ci yeen yonne na ci mom ni ko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dekk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni bu ñewé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni seigne touba mom jang ak jangale rek moy mbiram moy waru garam letter bangi tambale ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'da fabhas ilayya bi muridin sakhirin yahfazul qur'ana ma'a mislihi li yu'allima shibyana allasina ma'i wa arsil salasa atqanu al-ilma muniko li yu'allima shibyana muniko yow cierno man seigne touba gana buma ñane jam ak salam di bayiko sun borom soti ko ci sa kaw dila ñaanal barke ginaaw lolu na nga ma yonne ay gone yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñett ño xamni ay faqih lañu nga xamni xereñ nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne mu tegal ko ci ni ko nak sama lettre bi waxtu woko gisee barke ak yelmale yalla bu mu deñ ci sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisee rek yelmale suñu borom ak barkem yalla bu deñ mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jariñ nit di gënte wayli bi ak suñu boy li ñi tuddé al mahabbatu sati ñu balu xawso al mahabbatu sati moy mbeugël go xamni amul illa mbeugël go amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jariñ di gënte ab talibé ci ab sëriñum woon gi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax seigne touba bokk na ci yimu sédel man cierno néna mom seigne touba cierno mbacké radi Allahu ta'ala moy ki nga xamni
dañ ko rendé paaka sop Seigne Touba paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé yena man ciar paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu Seigne Touba radiyallahu ta'ala hina mo djoul ci lexal bi ma don jang sank te mujj la nek bim nan ayyuhal masbuhu bihubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan la yasqa abadan la yasqa abadan muri e yow mi nga xamni dañ la rendi ci pakat sopu Seigne Touba bo xamni amul fumu dalé amul fumu yam muniko te paka bobu di paka sopu Seigne Touba paka bëgg Seigne Touba kuñ ci rendi te xey nga te xey go xamni te xey di ñu ñew gannaaw ba paka bëgg Seigne Touba kuñ ci xëss rendi muni te xey nga te xey go xamni te xey di ñu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla ñu yalla rendé paka bëgg Seigne Touba yalla ñu yalla rendé paka bëgg Seigne Touba mu ndax paka bobu kuñ ci rendi te xey nga te doto te xey di ba abadan mu ni paka bobu nak lañ rendé ciarno radiyallahu ta'ala paka bëgg Seigne Touba néna mom lañ rendé mam ciarno rafati mbacké radiyallahu ta'ala la yasqa abadan te xey di doto ñew gëna bu mu te xey di doto ñew gëna bu mu mam ciarno rafati mbacké am sens mam ciarno rafati mbacké mo am sens mom mi Seigne Touba sédel li yalla xamna ko ku Seigne Touba sédel li yow sa affaire baxna adina ak al-akhirah radiyallahu anhu ku dul waxe bakkan mu sédel la sédel bi wallahi sa affaire baxna adina ak al-akhirah ayyuhal masbuhu bihubbina e yow mi nga xamni paka tofel paka bëgg Seigne Touba lañ la rendé té paka bëgg Seigne Touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk mukk taxé nga té doto taxé di waaw wali wi xam yalla ñoom sa buñ xeyé ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci paka sopu Seigne Touba wali wi xam yalla wali wi xam yalla yépp sa buñ xeyé ñi ngi ñaan yalla rendé leen paka sopu Seigne Touba al muhabbatu sati Sayyidina Abu Karim Sadiq kep ku mu raw mi ngi la rawé ci paka sopu Muhammad biñ ko rendé Sayyidina Abu Bakar kep ku mu raw tim la ba tax Yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jant timul ku gën Abu Bakar jant timul ku gën Abu Bakar xam nga lu ko may moy paka sopu Muhammad lañ ko rendé paka sopu Yaronte Yalla Muhammad lañ ko rendé wahuma gaay ne fi nan nabi yene de wahuma ñooñu de yonante bi sallallahu alayhi wasallam mo sédel Abou Bakar Siddiq yam Seigne Touba mo sédel mam Cheikh Fatou Mbacké Siddiq yam lutax Abou Bakar ni nan ko Abou Bakar Siddiq sallallahu alayhi wasallam moko sédel rabbi yalla sallallahu alaihi wasallam defé al isra wal mihraj té kuñ wax ni muhammad jogé na fi bi dem aras jogé fa dem sidratul muntaha dem ci wat fi té asman sé tu ngani aw law bam dess abou bakkar bam ko déggé la ni koku lu mu wax dëgg la koku ay waxam man duma ko liñ kar lu mu wax dëgg la tara la tuddu abou bakkarin sadiq as-siddiq waye xolal Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké bilakh mi tangé kenn ku nek di wut fo jaar Seigne Touba wacce ko ak ndabal lakh bu tangi bi and ak ñatangal lakh ba dem Cheikh na tok wuuf ndabli duggal ci loxom bam sedd gaay yi dañu ñew baxal lakh bi ba lakh bi kenn mënu ko lal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass Seigne Touba yob bayi cierno ak lakh bu tang bi cierno dugal ci loxom ba lakh ba sedd muni gaay gaay len xewlu radiyallahu ta'ala motax Seigne Touba ko tuddi ko as-siddiq ak muridu sadiq li motax Seigne Touba tuddi ko al-muridu sadiq radiyallahu anhu lolu tax Seigne Touba tuddi ko non al-muridu sadiq rek moko man
ku sincère rek moko man ku deug rek moko man al muridu sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu tolni tariqa lu tolni ab tariqa buy dogo sosu ñepp señ ko fang waye wol sa rak rek nga baye ko sa daara ji rek niko dañ ma kombe ci tribunal te xamna ni xawma kañ lay ñew gis nga bo fa amé wër bo moytu bo ñew fekk daara ji tass bu moytuul bo ñew fekk daara ji tass fofu yi ma ngi fi bayyi lo xel atté kat yi nañ moyti ndiku tuumay kessa ju soxul rek degg na ak fogna nga japp ci ab serigne daara ba tass daara ja tuba bi tassone daara de wallahi net netuñu ko daara upp na tass luy tax daara tass yalna ci yalla musul jam yalna ci yalla musul jam luy tax daara tass lu tolni alquran mbolo dajé fi barab daara nak la wax waxuma daarantu daara la wax daara daara jo xamni day jangal doomu julit ni alquranul karim ngir jëmi sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay julli gina nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci daara defena khadim jang la fele ci njaaj daara jëruko daara daara daara daara daara bu taalon senegal bam jeex sax jëruko tass ju daara ju mel non jëruko daara jëruko ci addu dara jëruko ci addu bani walli wi xam yalla sa bu lu xey ñi ngi tuntuni di ñaan yalla sun borom rendé len faakab sop muhammad faakab sop ci ahmadou bamba walli wi tariixa bi lool lañu ñaan yalla bani abou bakkar dañ ko rendé won faakab sop sop yon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama tasawuf biñu tekkale digënté omar Muhammad digenté Omar ak Abu Bakar digenté Omar ak Muhammad ci mahabbatu sati ñu ni waw Omar lu mel ci bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ni Omar yuhibbu rasulullahi Muhammad wa Abu Bakar yuhibbu Muhammad rasulullah ñaar ñooñu am nañ différence Omar mbeugelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa jodi bu deñon rek xeyna doto bëgg kon xeyna xeyna moy Omar li tax mu bëgg Muhammad moy risala gi nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg Muhammad kon amana bu yonent gi deñon bu yalla ni won diina yonent gi amana kon Abu Bakar manam Omar mbeugelam man na dem waye Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la beug mom Muhammad nek yonent ak Muhammad nek waliyo Muhammad baña nek yonent la yamale mom jëmmé Muhammad la beug sallallahu alayhi wasallam jëmmé yonent yalla Muhammad rek la beug mom jëmmé yonent yalla Muhammad la beug mom alayhi salatu wassalam kasalika man ci Al Fatima ci jëmmé Seyd Touba ji la beug mom jëmmé Seyd Touba ci bofam la beug dañu gis Seigne Touba di gandéru nit yalla yi di gandéru wali wi wali law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair talabu khair wali gis nga li yalla def ci man li yalla def ci man kuko yalla xamalon kuko yalla xamalon doto bëgg dara lolu sama jëm ji man Seigne Touba ni yalla def ci man Seigne Touba ko ko yalla xamalon doto beug dara ku dul man mu ni waye reere giñ ko reere taxna ni dem diko sakku ji fenen reere giñ ko reere rek motax ni dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair
naka xam li ci man rek motax ñu diko wuti feneen ñu diko sakku ci feneen mam cheikh fatima bakki da bokk ci nga xamni yalla da ko xamalon li ci seigne touba xam ngeen ni commanda leet na da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam li leet na bi day xam dossier yu bari ci bi commanda yi commanda yor motax comme moy leet naaw seigne touba seigne aliou seigne abubakar nim nekkon leet naaw yonent bi naka non seigne aliou nim nekkon leet naaw yonent bi naka non moussa bi nga xam non la harouna nekkewon leet naaw mu bokkon ñi nga xamni mom mam cheikh no fatima bakki dafa nangu won digal waxuma deg digal digal mom ñepp koy deg ñeppay deg digal digal mom bu joge ñepp ko deg nangu ko kay lañuy wax waye ñepp deg digal diyo deg digal mu ni dedet ñepp deg digal nangu digal mam cheikh no fatima bakki dafa nangu won digal mom yimu ci deg digal do aji joxe digal ji mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax Cheikh Fatima Bakki nak dafa nangu won ndigal mom dafa nangu won ndigal nangu ndigal taxna Seigne Touba xamal ko niko fi mala deul lula fi fekkul rek da ko amut lula fi fekkul rek xamal li da ko amut wala wax di jeex yam wax moy fan moy dekkum bi di darul mu'ti nga xamni fi lañu wara defé magalu misru sahaban darul mu'ti seigne touba ci bopam mo bind lettre sant manam sant ko liko demal nga sant ko lettre baangi tambalé ci ba'dal basmala wa ma yaliqu bi min tahiyyat al mubaraka aw mubasharat tahat usina lak bi binayi tilka dar wa bil hafri wasmuha darul mu'ti yow kerno man seigne touba gnaw bama tuddé yalla tanam yalla ci mom nuyu la nuyo bi gëna yalla nuyo bo xamni dana la bëglo dana la contane lo ma ngi lay digal nga dem señ ab dëkk te tuddé ko darul mu'ti darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji kërum aji joxe ji ci señ touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa Sénégal xam nañ ni darul muhti tierno ay turam bokk na ci al muhti joxakat bi man tierno ay turam bokk na ci al muhti joxakat bi turu aji joxe ji mu dal niko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ina bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila beegal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam te dila beegal dila xamal ni fo meuna nekkin nak nekte dana la fa fek le benen lesser bo xamni da ko ko bind xamal ko niko dama lettre bi bo ci joté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant bo xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk takat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala gëreewé ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp dinañ la ci ñé
ودخ مني بأن كاتبها راد عنك ردا لا سخط بعده أبدا وأنه طالب من الله تبارك وتعالى لك ما يخبطك. جناو من مي دي سن توبا من مي ما نجلي سيدل ني غرم نالا غرم لو خمني خرب دوتو نيو غناو بو موك موك موك تايت نك ساكول نالا سي سبورم لو خمني ني سا مبورومين سا مورومي ناولي ييب دا نان لا سي ني سا مورومي ناولي نيوم ييب لا سي ني نيوم ييب ما يخبطك فيه جميع امثالك سمرم ييب لا سي ني مني كون نك فاتيم نفسك نسخل سد فاتيم نفسك نسخل سد وقرا عينك dalalal sam xel dalal sam xel ila akhir ila akhirih dimu jojji di cheikh ibrahim fatim bakke mom lañ xam ci ko xamni seigne touba sédel nako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno linkar ko wala mo wax dara cierno am ci wenen gisunu bokut ak yuma gisse man seigne touba neena lolou musta am sama digeunte cierno dipi ndawam ba ci magam dipi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca bat motax mo ni ci benen lettre ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khani billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabib ila aqihi allasi lam yukhalifuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ni mom bam ginaaw bu mu tuddé yalla ni yonnte bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xani moy jewri ni yonnte yalla muhammad di doomi soppe bi ni ki nga xamni ni dafa wëru ci yalla doylo yalla tabarak wa taala wulis benen bur budul mom muni ma nga bindi lettre bi jëme ko ci sama mbokum deret ila aqil si la wax jeme ko sama mbokum deret mo xamni lam yuqalafu fi sakhrihi wala fi kibrihi lesser bi kima ko jeme ci mom musta joyok man ni tolni de we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam koko moy kan muni ibrahima ibnu walidi muhammad koko moy ibrahima mi nga xamni momit moy domi waju nga xamni mom lañu tudde muhammad seigne mor antoussali mo xamal ko niko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni day yëkëti say daraja ak say maqama yaak murid yi la top ma ngi lay nuyu nuyo bu sel wa xamni ci sama xol la ko tibbe man seigne touba lettre bi ko ko seigne touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jog moy mam tiarlo dako yonne won ay hadiya mo diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi ak sinay lutax lettre ba dako teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sedele ni muso wute ak man ci dara ci sa jamono ndaw ba ci sa jamono mat waye liko taxone ni moy addi yu ko mam tierno yondewul mu jot ca mom la ko dul xamal niko jot na ci ndax bi seigne touba ñewé ndarem tierno nek darul muhti addi dañ daan joyolo ni lolu setum bi ñi wax mam tierno mbacke bu darul man nan momako netti dina addi dañ daan joyolo ni manam ñi yobbu addi
buñ wagné ko bay ñibbi ci dañuy dajé wat ak ñeneen ñu yobbu adiya té ciarlu kat daru muhti lu ñu ay témèr la ci amon lu ñu ay témèr budé ganar yi ay témèr la budé nadi ay témèr la budé xati ay témèr la budé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa la kharwa ndax seen way giro waxon na len ko mam cierno mam mor am tassali seen mor am tassali waxon nako seen touba bi cierno ñewé jamono bi cierno ñewé jamono neñ seen touba masna tok ak seen mor am tassali xam ngeen ni seen touba day guddii motax guddii bu xasse ñew kenn dootu xamé kéro kenn lool la waye kenn ku ne xamna ni seigne mouram tassali amna kër dé yalla dafa indi kër go xamni guddii la tuddu bokum tim kenn dootu gis ta kër rek waye seigne mouram tassali amna kër ndax lu lay xamal ni amna kër moy basira bi gisin wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol seigne touba aw melom mu depp nopam ci xolum Seigne Touba deg xol bi di kandal xolum Seigne Touba di kandal yata khalkhal yata khalkhal xal ba nga yata khalkhal moy xol ba ngay kandal lan lay kandal ni xol yonent di kandal bu ko yalla nare yoni yalla bu nare yoni am yonent sa bu juddo rek gis ngeen Ibrahima bam juddo rek meseur sax defugo xol ba ngay kandal mi ngi kandang bañ lepp lu bon lol nak seigne mouram tassali biñu deppé nopam ci xolup seigne touba da deg xol bi di kandang lay xolup yonenté daan kandang mu xamni mission bu mission bi ne ci xolup seigne touba tay di kandang kep ku yalla nara dimbulé dana la bolé kula ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla bolé nako liyat na bu ko jappalé mo gis ni xol ba ban kan nga ci yent yalla Moussa yalla bolé nako liyat na bu ko jappalé muniko yow Ahmadou Bamba lima dégg muy kandang ci sa xol bi moy la daan kandang ci xol yonentu ya kon ma ngi lay sédélo ni saraki ji fi ñew bi ki gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa liyat na bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi muniko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal mam tierno fatou mbake bin ngalé adina seigne mor am tassali mi wajurum daniko man yow dong la ci ndokel ndax xamna ni tierno sun tierno ay way nit yalla ye bax way nit yalla yi ñoo bax al nañ leen yalla fayal yalla nañ leen yalla fayal muniko dikku tierno mom yow dong la ci ndokel ndax sun tierno sa liyat na la hanihan laka bihasa al-mawlud hanihan laka bihasa al-mawlud al-jadid gangi yow rek la ci ndokel yow ahmadou ndax lima deg muy kandang ci sa xol bi daan kandang ci xol yonentu alayhi wasalam a faaw nga soxla liyat na bu melni tierno kon tierno ngo a lol na seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul sabatul mundiyat ñen ñi da ko jang ci ay ciirem al-hawasul khamsi ci la ko jang yaa nit day protéger sa alalam nit day protéger sa alalam radiyallahu ta'ala anhuma jami'an yal nañu len yalla fayal hmm nañu len yalla fayal hmm en balma mam tiarul fatim bakke bu darul mu'ti ab sufi rewon melokanu ahlut tasawuf yeb mi ngi won ci mom sumtan wujuan wat nabal bida ila akhir ila akhir neñu ko nopi lawon bo jange tere tarikh yi bind ci mom neñu ko nopi lawon mom dawul haqtay da dan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan def dawul reba haqtay day muñ rek day muñ rek
waye bokon na ci ni ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len yé di len jangal di len netti histoire maam cierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci len ci aya alquran yi ak len ci mbooti alquran daana ci waxtaan ak ñoom daana waxtaan ak ñoom ci len ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam daana len netti xisab anbiyaahu yi xam nga bokku tok suñu jamono bi nga xamni legi serigne ci toli bi man nañ leena wër bari lol waye danaka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ku ni dem gisoo ni seigne muntaha di def nga diko ci yeeram moy bu toli bi ñew wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim toll mom wax jaar jaari gaaya waxtaan ak mbirum seigne touba non la ko cierno ibrahima fatou mbake daan def té bobu radio xewul waye da daan tok di wax ak ñom di leen netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di leen netti fisatul anbiyaahu ya ak awliyaahi loolu téri yeeku bind saxal ko ni cierno non la daan def da daan waxtaan ak talibé yi di leen yé daan leen netti sahabatu rasul nañ melon waaw mané yému leen rek cierno ibrahima fatou mbake njabotam gi ñepp danaka ñu ëpp mu tuddé len sahabatu rasul loolu yému len ñi ëpp ci njabotam mu tuddé len sahabatu rasul loolu yému len amna lu mi jàngalé dañu gënaaw señ touba mom jagona xam batinu rasulullah sallallahu alayhi wasallam balum am tuddé ko man nako fiyalu ci ashabu rasul ashabu rasul wa ndax moy lietna bi gis ngeen ci rayya seigne touba neena ku jël yolante bi bayyi fi sahaba yi perte nga li nga yor da manki matu yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem bayyi fi sahaba yi ne li nga yor matu manki na de kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la baleen mis maleen ñi saga sahaba yi mismalin taw mom nga deg de moy qur'an yone yi moy ñi nga xam neenañ yalla kep dog li nga yor motu ko fi deg mu ni yalla yi kessa la bok yor dara lam yor motu ku bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni ba waxat ko ku bok yalla bayyi fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonent bi banala fi kon kay yuro dara nga yuro li nga bokk ku ko xol ay xott do nga la fay fekk dara newu fu ku bëgg bokk lu mat da ngay bokk yalla bokkale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokkale yonent bi mason nako netti ci benn conférencier ma dégg ci wenn waxtaan muni man bukhari bokk lu ma dara muslim musul ma dara maneko d'accord bu fekkene lolu pour toutal len ak xeb len ak waneni da nga gëm seigne touba rek motax nga ah seigne touba mi nga yaakar de mom bukhari bokal nako muslim musal nako wax bo demé ci téré yi fekk fa hadith bo xamni bukhari ci ay téréem da nga fa fekk bo téré bo xamni bukhari ko wax da nga fekk ci ay téréem hadith bo xamni muslim ko wax kon bukhari bokal nako muslim musal nako lolu du wax seigne touba musta xeb lu bok ci yonent bi ak lu sa aji musuko xeb lo bëgg wax juré del wax les mëna dégg del wax lu yalu mana del wax lu mëna nek ak lo bëgg wax juré ak lo bëgg wax xeyna nak boba ba muy doga débuté la wa yaakar na yi bu doon defaat ay conférence xeyna lolou dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko déplacer waye bukhari ak muslim lele ma deg ay borom xam xam sax ñukoy wax nan bukhari ab tubab dongal won et après diine ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diine ji ab wolof da cey ëppule tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gënati
kullukum min adam wa adam min turab bukhari bu ñepp tubab nak et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadithu bukhari ginnaw ba hadithu muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top bok upp na xépp ci diiné ji di bok upp na xépp ci diiné ji sahih bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith yi sahih muslim door ca top wala bok hadith buñu dajé ñom

حديث يونس بي طالبي وركو مي وقتان دقائق ني القران حق حديث مصطفى عليه الصلاه والسلام قال نكو يالا فيال موي نيت لي خيساي نيت يالا لول لا دان وقتاني سيغ توبا سي بوكم اك استوارام انا وقتاني سيغ توبا اك استوارام bok na ci ay melom mom cierne ibn fatim bakke mustaragal kudul boromam nonu ko señ waxe ci masalikul jidan fa aysuma takhaf ila akhar ahad yakhaf min fawqihi kull ahad lol la señ tuba wax cierne non la melon regalul kudul yalla regalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq la yonent waxone al haqq ma umar way al haqq ma cheikh ibn fatim bakke sallallahu alaihi wasallam mo wax ci ben hadith ni walam tasala hasil umma kha'ima ala amri llahi tabarak wa taala la yadurruhum man qalafuhum atayati amrullah wa hum ala salik walan yasal hasil umma kha'imatan ala amri llah du deñ mukk mukk ci sama xéddi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay nit ñu sincère ño xamni fo leen fekk ci deug lañuy taxaw bo leen doon massacrer bañ jeexit ci deug lañuy taxaw rek wa yaronte neena ñoñu nak la ya durruhum té seen sérité gogou seen sincérité gogou taxna yalla leen di aar bopam la ya durruhum kenn mënul leen dara la ya durruhum kenn mënul leen dara muni ca ñi nek donte dañ leen di tej ak tijji donte dañ leen di massacrer ca lañuy moy ata yaati amrullah ba kérok yalla di ñew ak dimbalam ba kérok yalla di ñew ak dimbalam non kérno yalla dogal na mu nek ci li ñi tuddé al istikhama al istikhama way asidq sun tuba ko sedel waye nak ngeen balma al irada ndax lim realiser ko amukul ngeen balma lim realiser ko amul irada monoko ko amul irada tu monoko yalla xamnako lim realiser kon yarne fatima bakke wasiru si ahmadou bamba lietnaou seigne touba mo nekon wasiru si ahmadou bamba lietnaou seigne touba niko harouna nekke limako waxewal digam ak moussa halin karamallahu ci digam ak yonentibi abubakar digam ak yonentibi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lietna bu suusi mom rek lolou ñi ne ci walu takdar ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ñi nek ci walu takdar xam nañ ko xam nañ ko on yaron sallallahu alaihi wasallam nekke colonel ah al ñew nek lietna nek wasiram musa nek colonel bi sidina haruna ñew nek wasira nak nonu seigne touba bi ñew nek colonel bi Cheikh Cheikh Ibrahim Fatim Mbacke ñew nek wasira bi di Vietnam di Vietnam kon nak ñun balu señ Modou lolu moy li mo xamni dina ci waxtaan tuti waxtaan ni jeexut wax deug yalla way xam ngeen ni mam Cheikh yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiq la dik indi dikke mako rek mo waxtane ko way yalla xam na ni sax def mo ni waxtani ni lay mel foga nani sax yep duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabarak wa taala fa halu ni ma yurid lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet mang ko ci doga mangi doga dug ci fasali motax may far wax ni waxtani mim bu ko don takrar jinni yon nit waxtanu ñew bu ne dina am lu ci ñew lo xali ñew won ci bele da nga ci deglu won ci bele dana ci feñ lu feñ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي أوديتير راديو قصيدة أونلاين بير ريو بتيم ريو نوي نان لين ينان يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeent waxtu jotee ci Sénégal wala tolloo benn ca Italie. Naa buñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam ndokkeem leen ñaanal leen sàkk ci leen ñaan jéggulu leen dimanche bi weesu ngant tax na dégg leen ñu ci émission bi. Ñu delu leen ñaanal di ñaanal mbokk mi nekk ci technique bi di Serigne Modou Mbaye Thiam. Xanaa di wax rek ni yàlla dogal na mu am beneen émission bu bees bi mu ci andi ci képp ko xam ni bëgg nga participer ci jataay bi bu waxtaan wi jeexee. Loolu nag ñu bàyyi ba moog bi jeex ñu soog a dugg ci téléphone yi. Képp xam ne bëgg naa participer ni ci àggee inshallah, su fekkee ni ku nekk Italie la bi jar moom muy def indicatif bi, waaye bu fekkee ni ñu nekk Sénégal faaw dañuy dugal indicatif bi, te mooy 00 39 351 413 34 28. Bu fekkee ñi nekk Italie la moom duñ soxla woo indicatif bi ñoom, waaye 00 39 351 413 34 28 bu ñu tàmbalee ubbi téléphone yi inshallah ku bëgg a participer foofu ngay jaar. Moo xam WhatsApp ngay jaare di nga ci mën a dugg, moo xam téléphone direct la mu ci mën a doon rek incha allahu taala di jot suñ Modou rek moom dana la ko jox en direct incha allah. Kon ñu ndokkee leen ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Xam ngeen ni ñoo ngi dëgmal weer woo xam ni mëneesu la tëpp maw boobe ni dimanche bee weer sax laa bëggoon a tàmbali di commencé di firi lenn ci téere yi, waaye ni ma leen ko waxee saa bu benn mawdu dikkee loola dañ koy ajandi dem ci maw boobe. Ndax arab yi ñu wax ni li kulli makkaan maqaal, lépp waaqia bu xew bu nekk ak lañ fa war a wax. Mel ni ñoo ngi dëgmal benn waaqia bu ñu tudde sahru ramadan al mubarak. Weer la woo xam ni danañ ci waxtaan at mu nekk, danañ ci waxtaan at mu nekk. Lu tax mooy at mu ne day ñëw ak a dem, at mu ne muy ñëw ak a dem. Sëñ Touba di wax ni man taraka takraar fala budda an yansa. Daa bokk ci pédagogie répétition. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Répétition toujours dafay jural nit ki réflexion. Moo tax alquran wax yonent bi alayhi salatu wasalaam ni ko wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin, deel répété ndax répété day jur réflexion. Loolu moo tax mawduxaat yu bari yu fi jaar ñu koy répété. Mu wax ni lépp mawduux bu mu waxtaane bu ma ko répété woon 1000 fois yi yoon bu nekk dana am lu ma ca wax lu ma waxu woon ca bu njëkk ba xëy na. Waaw, moom hikmatun min hikmatillahi tabaraka wa taala, rabbi suba jàll wala faqra. Kon mbokk yi noo ngi dëgmal weeru tedd wu màgg muy sahru ramadan al mubarak, weeru sante
wéru texé wéru yelmane waye wéru mucc wéru fek ay bala wone wéru santé ñu xolé docteur bu mag bi nga xamni mo ngi wax Muhammad ibn Abdullah mo waxon ni soumu tasihu koor day joxe santé wor len ndax ngeen am santé sallallahu alayhi wasallam moko wax soumu tasihu koor day joxe santé kon lo ngi deggal wéru santé lo ngi deggal wéru taxé wéru yermande wéru nit ci musiba ak bala lo ngi deggal wéru lakkatu bakkar jam bu nek bu soñon say bakkar lak ni safar di def dom wéru koor non lay def bakkar ni safar di def dom rek wéru koor non lay def bakkar wéru wo ci wéru yu ñu nek di wéru sahbal ci la ko sun borom tabaaraku wa ta'ala farataale ci julit ñi sallallahu alayhi wa sallam dafa gaddaaye makka ñew madina munawara ngir rawale l'islam ta bobu l'islam dafa juddo makka ñu diko rebb ak diko terroriser ngir jël ngir bëgg jël bakkanam way rebb ñi l'islam sa buñ xey diko rebb ngir bëgg jël bakkanam way terroriser sa buñ xey di terroriser l'islam ngir bëgg jël bakkanam way jabulisi isa bu xey di jabulisi l'islam ngir bëgg mu am manam effet mu am effet mi xamé dem na ba ay nonam gaw ko bëgg jël bakkanam yalla jox ko ndigal niko demal nga rawale l'islam ndax ci sa loxo la ne bu jëlé sa bakkan l'islam day dal di feyit kon nak demal nga rawale jiko genn makka ñew madinatu munawara ta bokk ak fekk na l'islam makk rek la xam ndax fa la juddo ba am 300 musuko genn 300 musuko genn makka xamul fenn fu dul jawi makka climat makka rek la xam mom l'islam mu xey nak niko tay mom faaw dañ lay déporter parce que xajitu lo fi sinon sa bakkan mi ngi xottu gert ci la doga déplacer wo fofu joge makka dal di ñew ci ben biya ben environnement bu ñu tuddé Yasriba al madinatu al munawwar bin islam ñu réew mu ñu wax Yasriba parce que dañ ko exilé réewum déplacer wu ñew fofu ñu ñewé commencé di dund ci environnement bi xéti naqar wu ne xéti tiis wu ne xéti febar yu nekk di ko dikkal parce que lu tax miinul environnement boobu miinul jaww jooju miinul climat bi bi ñëwee ba am ñaari at ci réew moomu di Yasriba bañ fa amee ñaari at 200 ci atum ñaareel ma la leen yàlla indil solution boo xam ni da leen génne ci tawati yaram yi leen faral di dal ni di ko tuddee as-sawmu muy koor kon atum ñaareel ci gàddaay ji ci Yasriba dañ naan ko Madinatul Munawwar léegi atum ñaareelam ma la yàlla yebal Jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw farataal ci moom koor ci weeru saxbaan wi ñu nekk bisub altine alayhi salatu wassalam ñu ñëpp min nañ aya bi bis bu nekk ñu di ko répété rawatina wéru koor ci borom wax ak way gëm ñi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun e yeen way gëm ñi yeen ñi wolu ni yalla rek yalla yen ñi wolu ni sun borom tabaraku taala mo leen bind mom leen te bam leen di bind di leen mom ngeen di top ay ndigalam ak bayyi teram do nga tax huma khalaqul jinna wal insa ila liya'budun ni labbayka ya rabbi ni ñepp ñu wuyu sun borom ni
kutiba alaykum siyam bis ni tay décrétena ci yeen koor nima ko décréter won ci ñi leen fi jitu ah julit ñi kon xamnañ ni kon kat ndegete extrema bi ñom jitu wuñ ci amna ñu leen fi jikona jaar ba atme ba dem kama kutiba ala lisin min qablikum ñoñu niñu daan woré mën na doon ñetti fan par bis wala ñetti fan par wèr wa bëgg wax jël ñu yalla mom wèru lëm ñu leen ko war lo bu ñu lay jang tarikh histoire dañu gis ni même ñi gëmul yalla sax bu ñu dé xaré ji te bëgg am ndam dañuy jital koor jang nañ tarikh gis nañ ni Italie yone yi ñu mësana bëgg xaré ji koor lañuy jital 3 jours doga dem xaré ji ñu gis ni wéru koor ci la yalla décrété inshallah muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu wara def khaswatu badrin ñu kon légui koor nekete du té and keur keur na and keur keur xeyna waxtanu andiko ci borom yi ñi gëm yalla yeen wa dairatul iman yeen ñi nga xamni am ngeen conviction ci seen borom yalla ci bopam mo faratal ci yeen li ñi tuddé koor comme nim ko faratalé ci ñi leen jittoon yalla ko décrété awa koor mom ñaata fan la ay wèr lay doonam ay fan lay doon wala ay bis ñu borom ni ayyaman mahdudat ay fan yu limu dong la yomb la ay fan yu limu rek la ayyaman mahdudat boy wagn ni say baram legi mu jeex ayyaman mahdudat muy koor nak résultat bi muy jur ci ku gëm yalla moy taqwa ilahi ragal yalla ragal yalla moy ñobaxtanal taxé ragal yalla moy ñobaxtanal taxé ku bëgg taxé dig ragal yalla moy ñobaxtan la té koor solution bi muy indil nit ki ci tagalu santem rek waye daf ko indil solution wu taqwa ilahi rabbih tu jalla jalaluhu wala khana wa maulana ومن كان منكم مريضا او على سفر فائده من ايام اخرى كو يالا دوغال نك بي كور دي نييو دا لا فك تي سيتياسيون يو خاوا كريتيك بن فك نا سانتي گل گوسي سانتي دا فا گل گوسي بو مون لو افرونتي كور وي لا سخ فكول سانتي گل گوسي واي دا فا فك تي voyage bu sori andak ay jafé nga xamni voyage bi munu loko bolé ak koor gi su baba mbaram néne nga calculer sa fani voyage yoyule ñaata sour nga am ci voyage bi wala ñaata fan wala nang ko calculer ba nga xamanteni bu koor gi jexé nga dal di fay fan yoyu nga fay ko aji febar ji momit nonu na konté ay fanam bu fami fe weso mu fay mu santé ndé li suwaté tamuni fa'idatun min ayamin ukhar mu dess nak benen groupe kon ñaari groupe ya ngo groupe bi nga xamné dañoo febar seen febar wié dañuy fay benen groupe bi moy tukki kat yi ñoom it kasalik mu defat benen groupe mbiri l'islam diiné solution la l'islam diiné solution la leg nak nit ñi ñaka xam solution taxna wala ñaka gëstu l'islam taxna toujours dañuy inquiéter ni wa lan motax l'islam
di diiné solution ba nopi julit ñi ci nek melni melni melna boko setlo teverigment day nuru deug teverigment day nuru deug parce que bo xolé yenen diiné yi lu melni diiné yi christianisme fi ci sunu rew mi di sénégal xuma melni rew ñi ci nek day melni ñom ñu gëna ragal yalla ñi ne ci diiné ji ñi ne ci diiné l'islam lu ko waral moy lan moy ñi ne ci l'islam rewum sénégal ma taxadi wax nak yeneen rew yi comme afronté wu ma leen xawma ñu ñi doxale rewum sénégal ma taxadi wax dañu gis ni toujours li gëna bari fi ci rewum sénégal dañu la gënal benn nemo sa benn exemplaire bo xamni buñ la waxe histoire am da ngay gis ni ndekati ki doon ab julli sax waye ndekati ku ragalon yalla la ku respecté won éducation biñ ko éduqué won ndeké pratiquer nako ñun l'islam li gëna bari ci suñu doom dañ leen di éduquer éducation bu fiable bu jaar ci yoon waye bu ñu gënné jël ko tek né ana lu ko waral amna sabab xeyna mo waxtane ko amna sabab ñu fatlikoo barki de mo ndjay amna ben aide de camp bu fi bayiko won bu fatu nga xamni pratiquer na abdou diouf pratiquer na abdoulay wad pratiquer na macky sall waye amul ben yoon buñ ko massa xebat lu tolni dedeu we ci aide de camp bi nekkon xibaal yi daan bayiko pale musta sen lu tolni dedeu we bi mu fato ben julit wotu ko fa même pas 24 heures ci bari palais bi tambalé sen ayna éducation ayna éducation ñu delu sétlu wat barki de mbondjay mu am suñu ben mbokk journaliste bu fi bayiko ñukay wax déccé sarsuxuma djob ñu gis bu ñu jangate histoire am fu mu jaar da ñu gis ni ndeke nit ku honnête nit ku manu nit ku ñu éduquer ku respecter éducation ak non ñu ni la da ñu gis ni jamono campagne Abdoulaye Wade buñu massaane di financer man buñu massaane dem ba jantu so wala bok ba ngone ñu commencer di joxe ay perjum la ko mëna tuddé journaliste yépp dañu récupérer seen xaaliss sauf mom mom rek mëgul la ngo jël koko xam nga respecté na deventou le sigu journalisme respecté nako deventou le sigu journalisme respecté nako xam nga légui nak pourtant même source de ci job momi ak mohammed job mele wala mohammed fall mele wala mohammed mbay mele ñom ñaar ño bok même école bu len jangal ño bok même école bu len éduquer waye lan motax mohammed fall wala mohammed diop wala mohammed mbay lan motax mom respectewul education islamam ma joxe ben suspicion peut-être man na am modi ahmed mbay wala mohammed mbay wala khadim mbay wala mustafa mbay wala ibrahim mbay wala galas mbay wala moudou diop xam nga lutax mom dafa gëm ci ay teweriyam ni amna ñu ko wax niko saway ko bok ci tariqatu muridiyya muni waaw ñu ni ko gis nga bo la kon day gi bo la kon day gi bo jange ma way bu nafi sa affaire baxna amul ben possible amul ben gravité jangal ma way bu nafi o rek jangal nuru daara yi rek yalla effacer na lepp ci bok ci tariqatu tijaniya ñu ni ko saway fo bok muni man tariqatu tijaniya ñu ne ko gis nga bo la kon day gi jangal jawharu kamal rek wala ki salatu fatih jeexna jeexna mu dal di jël éducation buñ ko éduqué won ci ni ko nit dafa wara ragal yalla nit wurta lalu mom nit dafa wara nek homme de conscience mu jël lolu duggal ci posam légui liko waji ci mbedd mi wax ni ko bo jangé mo way bu nafi ñu gone ko liko waji ci mbedd mi ni ko bo jangé salatu fatih ñu gone ko lolu la gëm lolu la gëna gëm ci éducation biñ ko jox comme l'islam li do nga moy problème bi motax limay wax ni
wallahi wa mbedd ñokay waxtane nan dal da melni legi chrétien yi ño gëna ragal yalla julit ñi chrétien yi ño gëna mandu julit ñi fekk li dong la waye éducation wu l'islam amul ben éducation bu melni mom l'islam moy diiné solution l'islam amul dara luy xewta l'islam andi luko solution ñi ngay ñoy jël solution bi duwal ci suñu poche mel nu neex nak bu lu diko jigni l'islam yoonu l'islam niwu ci kon yalla wutal na solution groupe bu jëk bi moy ahlu marida ni febar ahlu safa ñi nga xamne ñoo ne ci tukki mu dess benen groupe moy ñi nga xamne mom mënu ñu te duñ man ba kërëm ñi faatu ñi may wax ni mënu ñu te duñ man bay faatu ba kërëm ñi faatu te koor gi war na leen kon nak yalla war na leen wutal solution sun borom ne wa ala lisina yutiqunuhu fityatu tahammul miskinin ñi nga xamni mom mënu ñoo wor té duñ ko mën ndax yalla leen ko tek mom lañuy faatu walé mënu ñoo wor ben seenu magat bop seen magat bop taxna mënu tu ñoo wor am nañ febalu koor bu ñu woré seen bakkan mën na ca dess l'islam ni duma leen bayyi dama leen di wutal solution da defé ngeen am tuyaaba ju toll ni ñi wor di am amna ko xamni ñen bal ma dama do ay ci mom tax bobu don nabu ñen bal ma tuti l'islam ni ki nga xamni dafa am faiblesse du faiblesse wu ngam mais faiblesse wu febar wala yu mel non wala magat ben docteur yi ñoko ni febar bi mom chronique na dootu wër mukk febar bi dafa chronique dootu wër te wéru koor mi ngi galé ci saw loss ñu ñu ko yow da nga febal febar wo sax mais da nga febal sax magi taxna at nitu loko l'islam wutul na solution moy lan fityatu taham l'islam ni da ngay xaar bu ñu wor ba ngon nga set lu sour miskil nga jox ko ko kon l'islam amna solution amul dara luy ñew te l'islam amul ko solution da ngay xaar bu ñu woré ba ngon nga wut lu sour miskin nga jox ko ko ñu bindal la tuyaabay ku wor bu la nexé bu wër wi téro nga joxé lo lepp waye dama fa wax ni ku ko mënul da ngoy défé niko ñi wor def rek bis bu ne ak bisam moy bu ñu woré ba ngon rek nga gënne joxé bu ñu woré ba ngon nga gënne joxé parce que lolu daf lay rappeler toujours ni yaangi ci koor gi waye bo gënne lolu lepp joxé do rek day melni légui mën nga bayé dootu bayyi xel sax ci koor gi té koor dafa bax jamono bu nek fourna bu nek nga diko bayyi xel wala lisin yutqunuhu fidyatu taham miskinin faman tatawa khayran solution bobu nak ci febar ci tukki ak ki nga xamni dafa new dole ñoo ci bokk yam faman tatawa khayran fa huwa khayrun la bu fekke ni dañ la wax ni la miskin likoy sour moy ñaari témir par bis nga coobare wu dal ni man dal lima bëgg ci tiyaba bu la tiyaba ay ñaari témir ngay nako def ñent témir mo ni ba tay baxna fa ila alhamdu wa shukru fa ila alhamdu wa shukru man tatawa fa huwa khayr man tatawa khayran fa huwa khayr ñi xam ñoo ne ci tukki wala ñu febar ñoo ñi ñu andil leen solution benen wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun limay wax ni ma nga suratul baqara sun borom ni bu fekke nak yow mi nga xamni yaani ci tukki ak yow mi nga xamni yalla da dogal nga febar waye man nga boole koor gi ak febar bi man nga boole koor gi ak tukki bi sun borom neena lolou da ko ko man sax mo gën nak lolou mom ko ko man mo gën lolou ko ko man mo gën ndax koor ay bisam wala xese romb dutu ñewat ba mukk
su koor bi bu xasse jall jeex na meuna to ko dama ci sa dundigi geneen koor bu ñewati kay benen bis la boy fay benen bis bo fay benen bis dong la waye du bis koor ga mom meuna to ko dabo kon nak wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun bokki julit yi bokki ñu bokkal islam ak julit yalla daf ko orienté ci lepp lu koy may ngeureumal yalla li tax yalla duko méré li tax yalla duko jik mukk li tax suñu borom tabaraku taala di yok ay dara jam ci maqamam ëlëk yowul xiyam yalla daf ko ci orienté wan ko fi mi tek tankam yoni ab yonentam ali sallatu wasallam ni ko demal nga wanal mako sama jambi sallallahu alaihi wasallam ñew wan ñuko de a asen kon li mi ci ñun la défé l'islam ñuko yalla yoni mustafa ali sallatu wasallam mu nek 5 prières sun borom fone l'islam ci 5 prières wala ci juroomi mbir lañ ko jàngé ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam muni buni al-islam ala khams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man istaha ilayhi sabila hadith la sallallahu alayhi wasallam ni l'islam ñu ko foné ci juroomi pied yoyu ci bir juroomi pied amna ci 5 prières amna ci benn pied bo xamni moy pied bi ñu waxtaan mu as-sawm ramadan ñu bal pied bu jëk moy da seen ni yalla rek yalla mola bindu mola mom bokku la kenn sarsala ay dawar yu mu tek ci say wag nga war ko remplir shahadatu an la ilaha illallah bu don lo xamni du don parole rek waye jëf lay don jëf ay acte lay don du intention rek dedet da fay and ak ay acte l'islam du intention kesse l'islam dafa and ak ay acte donte sallallahu alayhi wasallam neena intention bu ande bëgg def ay acte waye galankor am ba acte bi amul ci téñu bindu la tiyaba bu fekké ni intention bu bax la innama ahmalu binniyati musafa sallallahu alayhi wasallam moko wax yalla yolen sallallahu alayhi wasallam neena sun borom tabaraku taala dafa jital manam dafa jël jëf yépp tek ko ci intention manam acte yépp dal intention moko wara jitu innama ahmalu binniyat légui intention bobu bu andek acte yi di nga am tiyaba bu fekké ni am nga intention wa yalla muy la katanu nga joxe acte bi té intention bi intention bu rafet la dute yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa dute yalla bindal la tiyaba ja batay mu nek fa masalan yele won nga defal serigne mudou may tiam lu bax wa yalla dogal mo katan gi ba defoko yalla bindal la tiyaba ja au contraire bu fekkone nak dama ko yene lu ñaaw mais jottuma ag ci acte bi nak kenn duma bindal bakkar en tant que xolama mbaxu yalla rek xolama mbaxu yalla fofu ci ab bidit rek duma amé intention def lu bax waye awma doole ji wala awma katam ji wala amna luma galankor ba mujjima ko def yalla bindal ma tiyaba yi ku def acte yi mais bima amé contraire def lu bax yalla day tok di xolal rek ba kérok may def acte bi feek defuma acte bi yalla duko bindu tabaraku taala kana fi la mbax mana yam fi la mbax mana yam shahadatu an la ilaha illallah na sedeni yalla rek moy bour muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawama dille ci top 5 prières yi ma don wax mo ci top iqamis salat
Rita yi sakkat dinaaw julli juroom amna leneen lu dess moy sa alal nang ci xitmal sa borom sa alal nang ci xitmal l'islam ndax yalla gisoko ba meuna xitma ci mom yalla gisoko fen yego ko fen mono ni bo demé kawlax fekk ko fa ba bo demé dakaru fekk ko fa niko jabb loxo dedet yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi ci biir jaamam ni sa alal jojju nga di ci xitmal sa borom ci jaamam bi netti wonna len fi hadithul qudsi bi sun borom di wax ni yow diw man sa borom febar na set ci wona billahi ay wajile bur bi rabbi sito jall yow noy febaré yow nga xamni hayyul la yamut ni waw len do nga sama jam bu ñi wax mustafa bay sam mu febar te seti woko te boko seti won bo ñi fekk ma fa ma top xifna joxoma ma lek ni hi rabbi sito jall yow mi nga xamni yaay lela kon bi yow ku lek yow yow noy xifé ni waw amna ku ñu wax abdu jaxate xif na ba xamul fu muy taxaw nga yor loko mëna jox mu lek te joxoko te boko joxon melna ni man nga jox ta gis ba non la topé ba pratique yépp jeex ba pratique yépp jeex kon waytay sakkat li la yalla jox da di ko partager da ci xitmal sa borom ci jaamam ni ni asaka ko defena waxna ñetti tie ci pie l'islam diko ñentel moy bi ñu deggmal muy wéru koor te moy wa sawm ramadan sawm ramadan koor di lo xamni muhammad tuyaba dim lay fagul yowal xiyam waye limi def ci sa jëm mo ëppati ndariñ limi def ci sa jëm rek en tant que personne ndariñ limi def ci jëm rek en tant que personne mo gënaté rawati muhammad tuyaba yim lay fagul ëlëk biko juroomel moy wahadil bayti man istata ilayhi sabila dem siyaar yi niou yalla ba aj makka ci ki man kon bokk yi wéru koor ak nonu di deugmal ci yalla nañu fa fekk te sama borom may nañu am katnu man ko mang yalla wursugal lu lepp luñ ci digé ci aw yiw ak tuyaaba ci borom defal lu tawfiqi ñu man ko def muy wér wo xamni dafa lambo yi nak leneen lu ay moromam lambo wut lool li leen rawé lool li leen rawé li nga xamé ni mbolam li yalla bindu saytan ki jëm kaw say sa bokk jëm kaw saytan ki jëm suuf muhammad ci gën sallallahu alayhi wasallam ni nga xamé ni lepp lu yalla bind bopam jëm kaw ay tankam jëm fuf muhammad ci gën alayhi salatu wassalam motax yalla ni sempet muhammad ni ko ni nga gëné ci li nga bind non lay sété li gën ci say wax ma wacce ko ci yow mbolem téré yi nga xamni bayiko ni asman sun borom yoni ko ay malaaka am ñu andil ko ay yolantam téré bi ci gën moy alquran ni wacce ko ci kuñu wax muhammad ni gën ci nit ñi naka non wéru koor non la ko yalla sempé sété ko wacce ci mom alquran mënon na tan rajab ba sahban ba sawal ba sul qahdi wala sil hij waye mu tan ramadan wacce ci téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim alquran al karim di téré bi gën ci téré yi téré bi gën ci téré yi
bi lolu amé kon sun borom ni wéw koor bokk na ci ay garatam téré bi gën ci téré yi ci mom la ko jaarale sahur ramadan allazi unzila fihi alquran huddan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan wér wi di wéru koor ci la wacc alquran alquran lako taxaw ñew huddan linnas édiquer doom adama bam nek nit njaay orienter doom adama jaarale nit ci yoonu siratul mustaqim huddan linnas da gis ko li ma do wax at-tarbiyatu at-tarbiya yalla jeglelu ko rek julit bayiko du julit newul huddan lil mu'minin way daf na huddan linnas linnas tout court ñepp nga ci yeufal julit legui nak ñu gis ko xamni da ngay gis yeufal bo xamni wala chrétien bo xamni jox nañ ko éducation bu normal mu jël éducation bobu def ko base de données nga xamni mom dara mu jërul ko baye éducation non lañu éduquer julit ñu won tamit waye au lieu que mu jël ko lolu mom gëm ko bu ñu pratiquer ko mu def safaat ba naka nonu mën na am ci chrétien bi kon nit ñi nekkul ci ni xana du chrétien rek da melni l'islam dal ñi ci nekk mom chrétien yi leen gëna jup mbir mi nekkul fofu mbir ma ngi ci éducation bi ak kiñ ko jox amna ko xamni mom biñ ko joxe éducation ba nopi fofu la la ko bayil dem ndax ñak ngoram ak ñak jëmam motax mu bayyi fa éducation bi waye xamna ni éducation lu mën ta ñak la amna lek lek mal éducation moy di yenn ni éducation bo raté su tarbiya waliyas billah su tarbiya mal éducation waye huddan linnas la huddan linnas alquran mom julit bi ak kurul julit yépp dafa ñëw pour orienter la pour éduquer la pour tek la ci nga jaar ci yoon ba do lor sa bop do lor sa morom huddan linnas waye wa bayyinat min alhuda dafa ñëw ngir léral lan moy éducation wa bayyinat min alhuda alquran dafa ñëw pour léral lan moy éducation lan moy éducation ndax éducation famille la wala tariikha la wala dedet éducation base de donné la bo xamni yalla ko jox ab yonentam mu andil nako yonenti fi jaar yépp andiko ba ci yonent yalla isa alayhi salam gis ngeen bokku na ci éducation bi nga xamni xawna sax manam du équilibre sax nekul équilibre waye téréwul xéetu éducation la bo xamni pour jangale ni nit ki dafa wara muñ manam muñ lo meuna def ba paré muñ ko isa don nako jangale moy isa dafa bok ci éducation da lan wax ni bo dajé am samba nukur ci kaw yoon am samba meuna togn ci kaw yoon mu nogutu la door lam talata ci sawetu nday jor esa ci éducation neen pour bëgg jamm pour la paix jox ko côté gauche bi mu teulënd l'islam nak ñew mom ni dedet lolu du équilibre nit ki dafa wara équilibrer pourquoi pas ngay fekk nit ci mbedd rek door comme talata ci wetu nday jor mu di la jox jamm boko defé ba do la dalay ray xam nga boko defé nit ko am sentiment day yegni torox na rusna ndax manon nga fayu te fayiwo legi nit jamm ñu xamne xamuñu lolu li feek ñing lay def ta do fayu dañuy japp ni yow da nga ragal bokkat nga ila akhirih l'islam nak ñew indi éducation bo xamni dafa nek lo xamni lu équilibre la l'islam ni buñ na doorem talata ci lexum nday jor demal fañi fayu le nit ñi ñu fayu la sam talata bo bo legge du la talata ko dajek am samba lu xur ci kaw mbedd ni am samba mëna toñ ci kaw mbedd mu door lam talata l'islam neen ul fayu demal ci ñinga xamni ño yoré mahkama yi muy attaka yi nañ la fayul nañ ko ni dekkal mu dekk nga feug ci sa loxo yi ci loxo sa ci ab loxo nday joram bam nit ni nekati am pes dafa metti bam ñekko bo liggé du pes kenn walla yi di pesken
légui bo démé ci mahkama bi indi fa sa jangoro ni man né diw dama togn indi ay prof yi wané né def la togn légui mahkama bi wala khadiji muy attakat bi ni li xew ci xadaaya yi yene mako gëna xam on yeka mu atté justice waye dedet par parlo lolou limi jur moy fayul sa bop rek lay jur fayul sa bop rek kon hudan linnas wa bayyinati min al-huda amna lu nit ki nek defeni ak njub la fekk du ak njub motax wa bayyinati min al-huda al-quran dafa ñew ni leral lan moy di ak njub lan moy justice lan moy mandate lan moy education lan moy education kon dañu gis ni doom adama bi yalla andil nako solution moy alquran waye jaarale ko ci wéru koor wal furqan dafa ñew al farq bayna al haqq wal batil watax mu ni wal furqan alquran dafa ñew ngir lan al faq bayna al haqq wal batil wal batil alquran dafa ñew ngir distingué digënté le normal ak li normal alquran dafa ñew pour distingué li jaar yoon ak li jaar yoon alquran dafa ñew pour distingué li dëgg ak li du dëgg ni wéru koor wu na nga xamni man ci la wacc alquran wéru wu nak day takrar moy lan moy day dem ak delusi day dem ak delusi day takrar muni fa man sa'id minkum mustahra falyasub ku yalla dogal wéru koor dem delusi wa fekk la fi nang ko wor man sa'id minkum shahra falyasub nang ko wor falyasub nang ko wor ngeen balma na ñi man dara ci soñ mu koré nit de wax nañ ma dimbalé soñ mi dal bi ñu bëgg yaako man sayyidé min ko musahara fal yasum o man kana maridan aw ala safar mu ñëwaat gis nga ma ngay répété at kurel bu fébar ba ak kurel bay tukki man koy répété wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhar ku yalla dogal na febar ba nga nek ci tukki nga konté fani man nga baña wor way après nga fay ko ni waw légui ni moyen de transport amna nit ki wax deug yalla man na bolé tukki ak wor bu neexon yalla yi muni wor for forsu ngoram ni dedet yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra man yalla bu ngeen gisee ma defal len lolu ñu leef bob bu ma len ko defale dara warul ko lul dama bëgg ci yeen rek ak japp ndal bu guma len tek fitna fitna la len bëggu ta tek motax yombalal len ko yombalal len ko koor momu dafa am ay rukunu ay rukunu rukul moy lan moy ponk mon koor da am ay ponk bi ni ñëwé ci ñi nga xamni ño encadré manam ahkam yi moy atay yi ñiko encadré

0: Yëgni microbole moom amul retour. Kon xana sëñ Moody, inshallah bu fekkee ni am na ko dugg rek nga bàyyi ko mu participer. Ñu leen ko waxe woon sànq ci numéro téléphone bi, fekkee ni ñu nekk biti Italie la, maanaam daal li ma bëgg wax nekk ci réew mu du réewum Italie, du soxla ñuy def ñoom faw ñu def sax indicatif bi, te mooy 00039, fekkee ñu ne Sénégal la, 00039 351 ak 413 34 28. Bu fekkee ñu nekk biir Italie la, ñoom mën nañoo participer direct rek ci 351 413 34 28. Bëgg participer foofu ngay jaar inshallah. Muskilaat yi nga ko mel ni man nga xam ni ci bari moom li ci bàyyi xel ngeen baal ma ko, def naa doonu ma ko waxee daal, yaakaar naa noonu la. Wala ku mën a am posé ci jot Sëñ Moody Mbaye Thiam, moom mu gën laa expliquer di nga xam ngay jaar insha allah taala ba participer ci émission bi. Képp ku bëgg a participer rek foofu ngay jaar ci 00039 351 413 34 28. Bëgg a participer foofu ngay jaar. Kon nag weeru koore ngook yàlla nañ yàlla defal tawfiix ñu àgg ci ak jàmm, ndax yonent bi yàlla yónni alayhi salaatu wassalaam nee na woon kullu amali ibnu aadama la ila sawma fa innahu li wa ana jisu bi. Borom dafa wax ni jaarale ko ci lamiñ ak yonentam koor wala doomu aadama jëf yi muy jëf yépp moom la concerné, moo ko moom. Yi fi doomu aadama jëfam yépp moo ko moom, moom la concerné. Mu ne ba mu des nag koor, ni koor moom man yàlla maa ko moom, maa koy fayal sama bopp. Man yàlla maa ko moom, maa koy fayal sama bopp. Su ko defee kon képp ku bëgg a participer rek mën nga jaar foofu. Xanaa ma jéema xool Sëñ Moody ba xam. Bu ma dara accompagné wu rek duma comprendre. Képp ko xam ne bëgg naa participer kon ci jotaay bi. Ak salaam Sëñ Moody. Waaw ubbi naa téléphone yi de wala. D' accord, ni ma wax noonu la baax na. Ok, bisimilah. Waaw kon boog ay bokk auditeurs yi, képp ku bëgg a participer ci jotaay bi rek comme noonu ñu ko waxee, xam naa dañu leen bett yu yoon, waaye daa bokk ci évolution yi nga xam ne Sëñ Moody andi ñu ko ci jotaay bi. Xam ngeen ni jumtukaay participation yi xëy na di émission bi daan doog a damaale doon nañ ko def, dañ ko mujjoon arrêté ndax gàllankoor yi amoon. Léegi indi nañ leen beneen numéro boo xam ni moo xam da ngay jaar WhatsApp wala sa téléphone direct rek mu ngi ci mën a doon 00039 351 413 34 28. Foofu ngeen di jaar incha allah. Bu dee ku nekk réewum Italie nag di jar muy def indicatif bi moom day woote rek direct incha allah. Moo xam ci WhatsApp la am na ko, moo xam direct la mu ngi ci mën a doon rek Sëñ Moody dana la bàyyi nga participer incha allahu taala ci jotaay bi. Kon weeru koore ngook waxoon naa ni weeru sante la ci début bi, waxoon naa it weer wuy ràmm la. Weeru koor yàlla daf koo boole ci weer yi nga xam ni yow man xiyaam day amee, man am na mbokk muy participer day amee pouvoiru ràmm moom weeru koor. Tabaraka wa taala da ko may pouvoiru bu ëllëgee mu bokk ci ñu ràmm. Ni nga xamee ni malaaka yi am nañ pouvoiru ràmm ëllëg, nañ garaat bi yonent yi alayhi salaam am nañ pouvoir bi, nañ garaat bi kumalul awliya waliyu yàlla yi am nañ pouvoir ràmm, am nañ garaat bi. Naka noonu sahru ramadan al mubarak momit yalla jox nako pouvoiru mu bok ci niram mo lolou hadith la bo xamni mustafa mi yalla yoni ali salatu wassalam moko waxon ci ay waxam as-siyam wal quran yasfahan lil abd yawm al qiyamah yalla takalna pouvoiru ram wéru koor nim ko takale al quran ñom ñaar xam ngeen ni ay cheikh lañ al quran ak wéru koor ay cheikh lañ ndax ci al quran ci ak wéru koor lañ wacc al quran al quran ngi nek saqih ci sahur ramadan wala bok sahur ramadan nek saqih ci al quran al karim dal ñom ay cheikh lañ ñom ñaari cheikh yoy nak kenn ku ci nek yalla jox na la pouvoir pour ëlëk ngaram insha allah taala bok ni ram ko bëgg participer mën nga jaar ci double show 39 351 413 34 28 34 28 nga xamni ñoy déglu ñu ñu jaar fofu pour joxe seen participation ci émission bi ñu tuddé min hajil abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nek inshallah taala ñaan suñu borom mu yobbu ñu ci koor gi ak jamm defal na tawfiix ni man ko mang min al awal ila al akhir yalla man nako sañ nako te def gi duko wañi dara man nako yalla def yalla yombalal nit ñi lepp lo xamni ni dinañ ko itte wo ci koor gi sa borom yombal leen ko mu baña jafé ci mbaxam ak ciobarem inshallah taala yalla def ko muy koru jam koru barke koru yermane inshallah sun borom def ko di ñaan sun borom ci wéru koor te sama ñaané rek nima ko daan ñaané réewum sénégal nga xamni wali yu yalla yi fi lañ teud wali yu yoy nga xamni yalla gëreem na leen yonnentou sallallahu alayhi wasallam gëreem leen sahaba yi gëreem leen wala faawul arba ak gërem leen réew moom ñi fi tëdd képp ko xamni nar naa yàq réew mi wala mu nar ko taal comme ni ko wolof di waxe kooke yàlla na ko yàlla seppi sànni ci àll ba ni ñi seppee weñ wu dee cim soow ba bi xormati say xel xadiin yàlla mën na ko yàlla mën na ko képp ku nar a yàq réew mi yàlla na la yàlla seppi ci réew mi sànni ca àll ba ni ñi def weñ wu dee cim soow yalla man nako tabaaraku ta'ala yalla man nako inshallah ku bëgg participer rek man nga jaar fofu ci 200 39 351 413 34 28 ku benn bennal pour ñu koy dégg man ko japp fofu moy seen buntu bi ngeen di jaar inshallah su ko defee kon sëñ Modou bu fekkee ni amagul ñu tàmbalee participer ñu yemale foofu waxtaan yi ba beneen yoon ba keroog nit ñi di adapté waat ci numéro bi rek insha allah waaw ma koy faral di waxe léeg-léeg temps bi moom ñu jarar kii mu waxtaan yi li ci gën toujours comme nit ñi dañ koy jariñoo moo tax toujours dañu jiital waxtaan yi ba nopp rek doog a ubbi téléphone yi inshallah taala defe képp ko xam ne gaa ngi participé rek benn bi ci desit xam ngeen ni naa koor gaa ngi ñëw bu yàlla dogalee ma am posé di continue émission yi maa muskele fii donte déclaration waxtaan yi bari na waaye yu bari dama ko recité sama cawarte moyeetuma ko beneen bi ci des mooy xam ngeen rek li xew Sénégal ñoom soobandoo lañ xam soobandoo dangay gis jàkka joo xam ni bon dafay daje du man ñetti nit sax mais faaw ñu organise aw waxtaan gannaaw ngoon baleen gi des moom dañ cee sonal borom xam-xam yi dama yàlla baal man damaa mënti nëbbu yenn kii yi dañ cee sonal borom xam-xam yi jàkka bi ni organise am aw waxtaan gannaaw ngoon baax na gaa baax na ñu ci roy lu mel ni waa Darul Muhti seen waxtaani koor yooyu ñuy def lu baax la gis lu baax roy ko dara nekku ci waaye da ci am loo xam nag lor lay mujj jur, te lépp luy jor lor dootu ko jarate. Bon, jar na sax yenn jàkka yi nga xam ni jege nañ, ñu organise ko mu nekk mel ndaje, waaye da ngay dem ci jàkka ji doo fekk lu ëpp ñetti nit. Ñu déplacé la, nga lakk essence bu dul jeex, te boo noppee daanaka lu la yàlla baal nga yàlla xam doy na. Ñetti ci lay suukar rek lay jox ak genn waa liwaru kafe naan la ñu barkeeloo ko ci weer yi. Loolu lor la, lor la, lor la. Daanaka amul benn njariñ ci nga yàlla baal. Dajale seeni doole ñi ko defee ci jenn jàkka ci benn koñ daf ko doon gën, daf ko doon gën, daf ko doon gën. Te boo gàntoo mu ngoog, boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, boo muytu sa der yàqu, yëf yi day na waar. Boo gàntoo boo muytu sa der yàqu, yàlla xam na ko. Dañ naa ko wax koo xam ni mu daal mu ngoog daal mu daal. Te kon daal dañ koy organiser comme ni waa Daru Muhti di def. Waa Daru Muhti it ñi nga xam ni li ma ko waxoon bu ñëpp boole woon seeni doole ñu doyal mbir ma jëmee foofa, nga xam ni ñoom it nit ñi dañuy participer ci lañ fay def bañ mën a bépp borom xam-xam bu ñu invité mën laa jox lu am solo loo xam ni boo delloo da nga ci mën a jënd ay quelque téere wala ay quelque machine yoo mën a defee recherche wala nangam wala nangam. Waaye déedéet seen doole matiwu ko te bëgg nañoo def lu baax. Bon, da ngay dem def fa waxtaan ba dem ba noppi daanaka lañ lay jox du la mat kafe suukar. Loolu tamit mu ngoog, waaye bu fekkoon organisé nañ ko comme ni Moustar Sidi dina def wala Moustar Sidat, nga xam ni dañ lay jox lu am solo, lu ama am solo loo xam ne buñ la ko joxee bon dana la amal njariñ féete la fenn ci loo xam ne mën nga caa jënd ay téere, mën caa def nangam, mën caa def nangam. Loolu dana encouragé ndaw ñi ñëwte ak séeguñu ñu gën a góorgóorlu ci jàng, gën a góorgóorlu ci gëstu. Waaye bu fekkente ni bon li ngay gëstu day metti yàgg coono bi, waaye bu nuppee nit ñi xamuñu valeuru xam-xam, xamuñu ko. Defe nañ ni borom xam-xam moom bu waxtaanee ba nuppi danga koy jox ñetti dërëm ak genn waa liibaru suukar mu ngoog. Loolu du encouragé xam-xam, loolu du encouragé xam-xam, yàlla xam na ko, du encouragé xam-xam. Daanaka wecceer yi nga xam ni moom lañ lay sànnil ci taabal gi li ma koy far doxa man ku mel ni man nga xam ne wecceer yooyu du ko laal fenn, du ko jege fenn. Léeg-léeg nit laaj ko ñu demal defal ma ko te daara ji man ni ok, waaye man moom li jëm ci sama wàllu bopp nga xam ni man li ma fas yéene consommé lu lew lay doon du doon wecceer yooyu ñu may sànnil ci taabal yi. Ndax wecceer yi bon li tax nit ki sànni ko fi yow xamuloo ko, beneen bi ci desit bi ma leen laajee ñu jox la, jox nañ la malgré xamoo ndax biñ lay jox dañ laa jëppi door laa jox wala wala. Kon li gënoon mooy organiser wu ba nga xam ne borom xam-xam bu toogee doo ko laajal dara daanaka moo gën, amul sax daanaka. Looloy li gën yow ci sa bopp yaay fexee dajalal borom xam-xam bi wërsëg woo xam ni bu noppee yéen mbooloo mi yéen a koy def yëpp ambalop jox ko ko muy lu ko amal njariñ fa mu jëm, ak daaraam bu fekkee daayari daara, ak gëstu bu fekkee day gëstu, ak jënd téere bu fekkee day jënd téere. Loolu mooy li gën a li gën a rafet. Bien vrai que borom xam-xam bi moom ku ko jox mu def, ku ko joxut mu def, waaye damay wax solution boo xam ni moo gën a baax ci borom xam-xam yi dana encouragé ñeneen ñi ñëwit. Pour boo gisee dérive yi am, dérive yi am ci wàllu waxtaan ci l'islam, tàmbalee ko ci oustaas bi waxte bokk ci yoonu murit bay waxte bokk ci tariqatu tijaniya, boo gisee xisa yi ñuy indi, xisa yi ñuy indi te amul dalil, looloo ko waral. Parce que xisa yooyu moo mën a yëngal xoolam suñ Modou Mbaye Thiam mu yekk poosam joxe, te waa ji war naa dund. Il faut mu wax xisa buy tax Modou Mbaye Thiam yekk li ci poosam jox ko. Waaye bu fekkonte ni xam na ni bu waxee li mu war a wax te yàlla dong tax bu nuppee danañ ko jox ambaloo boo xam ne du séentu la ca poosu Modou Mbaye Thiam, axakay loolu dana ko encouragé pour mu wax dëgg rek te yàlla tax jub dem. Mais mal asaf kiy wax dëgg rek yem ca moom mu ngoog. Ñetti dërëm lañ koy jox genn waa liibaru suukar ak ñetti doom yi kafe ni ko boo demee nga barkeeloo ko. Mu ngoog waaw, mu ngoog. Yal nañ yàlla dimbale insha allahu taala, yal nañ yàlla dimbale. Yal nañ yàlla dimbale. Sëñ Touba ku ko masaana indil waxi yàlla dalay jox loo xam ne ren ba déwén moom ngay dépassé, ren ba déwén waxi yàlla. Waaw waxi yàlla. Ngay ndeysaan. ben mbokk mos na ko wax mo ne ko fi ne man sama daara ji du ma forcé benn ndong ci da ngay bind kamil déedéet du ma ci forcé kenn kamil ak bind ko ni mettee da nga koy bind ba noppi sa bàyyi ne nañ dem nga jox ko sama sëriñ nga ànd ak sa bàyyi dagg paas dem jox ko seen sëriñ mu yër ko tattantal ko ba noppi dal di tëjaat dal di na baax na lay jàmbaar nga waaw nga góor góor bu baax lu ca war na tege mooy dindi 2 millions jox la ni la boo demee joxal bii sa sëriñ daara bii acca tàmbalee ko liggéey waaye di tàlla sa loxo ma ñaan la ay lor la lay dóor ngay xamal ko fimmilu ko ay lor sëñ tubaa dawu ko def sëñ tubaa ku ko mas a joxub kaamil boo ñibbee ren ba déwén doo wuti dépasse ren ba déwén doo wuti dépasse barki démb rek sama doonga bind na fii kaamil ba yóbbu ko it sëriñam ndeysaan bàyyam nag def na lu baax ndeysaan ndax bàyy bi moom daa ñëw yëkkati 2 bind ni jox na li ma damaa bëgg ñu toogal ko ci añ ma ne ko aja ban añu fan ko man am naa ci xalaat mun ma li ci sa xalaat ma ne ko 2 bind ni donga bi bam fi dalee nekk di jàng alquran ak tey kenn fekkuma ci moom bam wàcc alquran ba bind kaamil nga bëgg indi 2 bind dajale fi mbooloo ñuy rey ay gàtt di togg mbooloo bala ñu fay jóg lu mu gaaw gaaw danañ ma fi jëwal man danañ jëw ci daara ji mu ni waaw ma ne ko kon kay am na lu ko gën jox ma ko ma def ko ci dépassu daara ji donga bi xam na ni mokkal na alquran man mi ko jàngal xam naa ni mokkal na alquran yow mi bàyyam xam nga ko doy na jëru dajale bokk yi doy na muy ma li nga wax laay def li nga wax laay def yow kenn gën laa rafetloo li nga wax laay def yëkkati 2 jox ma ne ko waaw kay 2 ya fi nekk nii jënd naa ci 2 saako ñebe ni donga yi woore leen ko woo looloy dëgg waaye woote fi am mbumbaay ak dajaloo jëwal ma sama daara ji ba mu fees te na yàlla xam doy na waaw te man maa daan def boppee ma faj yi bu xiifee ma jox ma lekk waaye loolu ñu bari ndeysaan dañ tuuti man leen gis nga organisation yi ñuy def nii ay organisation ay tari alquran ay daara yi wutukaayu xaalis dong la parce que sëriñ daara yi amuñu benn poste buñ mën a amee xaalis foofu rek lañ mën a jaar pour am ci dara pour delluwaat ko ci daara ji loolu dong la man leen man nag loolu duma ci fekk woote wu ma tarim alquran man daal lu weesu gàmmug yonente bi salaa salaam màggalu Touba jeex na leneen lu ma waay jox ma defal la ci daara ji waaye ay tari alquran ak yii dong bi xam na ni mokkal na yow sëriñ daara bi xam nga ko ay bokkam ndeyam ak bàyyam xam nañ jeex na doy na keneen xam ko amul sens waaw keneen xam ko moom ak sa doom jaawàcc alxuraan ñu koy teral ak yooyu moom yàqu faay dong la ak lor sëriñ daara bi waaw ak lor sëriñ daara bi li nga nar a togge ay añaki reer aki ndékkee ci naan i jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji jox ko sëriñ daara bi mu def ko ci daara ji loolu muy dëgg ah man de noonu laa def barki démb dong la barki démb bu ngóor si yóbbu kaamil mu ànd ak moom jox ko sëriñam ñu naan damay toggaañ ma ne ko déedéet li nga nar a toggaañ yi jox ma ko ma def ko ci daara ji waaw jox ma ko ma def ko ci daara ji ma ne ko bokk yi boo demee nii leen maa ngi lay yóbbante ci bokk yi boo demee neel bokk yi lañ naroon a indi fii di ko puugare woo kenn ku ni di jël di sànni ci mbalaana ki taabal mu ne am nii leen nañ leen nañ ko ko dajaleel bis bu noppee ci daara ji ba ñëw ñu jox ko ko mu nekk ab tàmbalee tàmbalee commerce mbaa mu tàmbalee samp daara mbaa ñu wutal ko ci pàkk ñii laa ko ko waxee nañ ko ci wutal pàkk boo xam ne bu noppee tàmbalee jàngale wala bu dul loolu ñu wutal ko ci mu nekk capitalam tàmbali ci liggéey bu fekkee ni lu baax dong lañ ci jublu waaye bu dee puukare nag moom mane ko wale waxal ma ko bokkam yooyu bokkam yi fi naroon na ñëw nii leen lañ naroon a joxe nañ ko dencal nguur bis bu ñëwee rek ñu def ko mu nekk capitalam waaw wala mu sampi daara mbaa ngeen wutal ko pàkk tabaxal ko daara bokk yi ko am doom jox ko ko mu jàngal la jeex na waaw man yooyu man nekkuma ci yooyu nañ ma baal da yoon bokkuma ci bokkuma ci ko ne xanaa sëñ Modou ñu tàggatoo foofu insha allahu taala ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi di leen ndokkeel ci weeru koor wi di ñëw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan waaw di leen sàkku ci auditeurs yi ñaan di gërëm bu baax ñu ne ci diaspora bi ñuñ mën a wàññi ci ay baaraam lañ waaye ñu am ngor lañ ñu jàppale daara ji leen ñu safoo liñ nekk lañ ñu ngi leen di wax jasaakumulaahu xeyru jasaa yi rawatina nag suñ mbokki jigéen ñi rawatina suñ mbokki jigéen ñi ko lëre ba daara ji tàmbalee ba tey yàlla ñu leen yàlla fayal. Daanaka ma fi nekkoon li tudd ay tur, mën naa am ñu ma fàtte. Ñoom soxna Dado Gum, ñoom soxna Jayna Bassar, Mama Jong xam ngeen ko, soxna Njuba, Njuba Cioune, nga xam ne moom ndaysaan saa bu ñëwee Sénégal, barki jéem rek la fi jóge, saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji. Ànd naag borom këram ñëw fi, ànd ak njabootam ñëw fi, ñoom ñëpp yàlla na ko yàlla sàmm te barkeelal ko njabootam. Ñoom soxna Seyna Kebe, ñoom xam ngeen leen. Ñoom soxna Mame Bousa Niass, ñoom xam ngeen leen, ak soxna Mame Bousa Gueye, gis naa ko dégg moom tamit kasaalika. Ñoom ñëpp daal ñu ma ko waxee léegi rek bu ma limee tan ma fàtte te bindu ma kayit yóbbu ma dawaay daal, ñoom ñëpp sant nañ leen. Noonu laa ko waxee ci góor ñiit ba tàmbalee ci ñoom suñ Cheikh Mbakeek depuis ca Amérique, nga xam ne booba maa ngi liggéey jumaa ji te noppeegul woon. Ñoom ñëpp rek, ñoom ñëpp rek waaw. Ñoom sëñ Njawar Sekk, ñoom yaa ngi fàttaliku ndeysaan keroog bi ñu tabax daara ji, ba mu ko déggee moom daa joxe addiyaamu nit wañu ko dem di yalwaanal daara ji nag ci boole. Yàlla na ko yàlla sàmm jafe-jafe yi ne, yàlla na ko yàlla teggi yépp insha allahu taala. Ñoom Makhtar Sarr, ñoom Angleterre matula nu mbokk mu dugg waaw. Bismillah mbokk
1: mi.
0: Waaleykum salaam wa rahmatulah. Maa lay
1: dégg
0: waa. Salaam wa rahmatulah. Maa lay dégg waa. Di kooku.
1: Mbay yaram Mbay. Ndong la ñuy wax Dame Gueye.
0: Dame Gueye. Suñ Dame waa
1: Gueye Dame. Mbay
0: yaram Mbay. Gueye Dame rek alhamdulilah.
1: Asan Seydou Dor Bakh alhamdulilah. Alhamdulilah.
0: Yàllaahu taala jërëjëf Gueye waa.
1: Ana alhamdulilah. Ana Bokki Touba Ibaa ñëpp ngeen jàmm.
0: Ñu nuyoo ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah.
1: Alhamdulilah naka mbokki talibe yi ci daara ji baa ñu ngi am jàmm bu baax.
0: Waaw ñu nuyoo kay ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah.
1: Alhamdulilah alhamdulilah ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax ci weeru teri bi ñu nekk ak bi ñu jëm.
0: Ok taqabbal allah lana wa lakum insha allahu taala.
1: Di nga sant bu baax a baax a baax yi tëj ak yéen a jege yéen a jël jàlla yi.
0: Barka alhamdulilah.
1: Yàlla Serigne Touba defal la ci ngën gi pay, yàlla yoon ko Serigne Touba.
0: Amin ya rabbi amin.
1: Ko mbokki julli yëpp ak mbokki taaliba yi ak noonu nga ko wax ak mbokki soxna yi yi nga xam ne nii ay yaayu daara lañu ñoom itam ñu ngi leen ziar bu baax a baax.
0: Wallaay ndeysaan dégg la koy.
1: Di leen ñaan bu baax a baax luñ def ci daara ji rek bu ëllëgee yàlla ñu def lu ko ëpp ci barke Serigne Touba.
0: rabbi allah amin ya rabbi amin te yàlla boole nañu wa incha allah.
1: barke soxna moom jaar musulah.
0: rabbi allah taala anha rabbi allah taala anha jërëjëf.
1: ñoom dañu am fulla rek lu baax de moom dañ jeexeet lool masha allah.
0: barke allah
1: bi waaw yàlla fay leen yu.
0: amin ya rabbi
1: amin baax a baax ci waxtaan bi.
0: barke allah bi jërëjëf
1: dañoo demoon daayre nag bay doog a aksi nii moo tax lu bari xaw ñu war a ci waxtaan yi waaye dañ ci dégg rek tubaarkaala xam ne la nga daan wax rek ngay wax lu jariñ julit yàlla yi rek alhamdulilah.
0: ok noonu mu wax lay jëy tubaarkaala.
1: tubaarkaala ngi lay ziar bu baax a baax di fête le couleur gi.
0: jërëjëf yàlla na ko yàlla nangu te boole nuyu wate sama borom barkeel daayre ba incha allah.
1: amiin yàlla ba xam ne di ziar bu mbokki taal bi yëpp yi nga xam ni ñoom tam ñu ngi bàyyi xel jataay bi.
0: jërëjëf incha allah jërëjëf nii.
1: lu ci waaye fon lum néew néew rek yàlla na ko jëriñoo ba Serigne Touba barke maam Cheikh Anta.
0: amin ya rabbi amin waa rabbi. jërëjëf Gueye jërëjëf Serigne Dame jasaakallah jërëjëf Serigne Dame Gueye participation rafet na bokk ci auditeurs yi nga xam ne ñoom di émission bi démarré ba léegi mu ngi ànd ak ñoom daana bokk ñu daan participer ci jotaay ba. noonu ma ko waxee am na it ku ñuy wax Serigne Papa Dieng nekk foofu ci Italie moom it ndeysaan noonu la amee yéene ci daara ji nga koy fàttaliku jamono ci gannaaw rek andil na daara ji benn bâche bu mag a mag a mag macha allah ñu koy wax jasaakallah wa xiir jasaayihi. waaye noonu ma ko waxee góor ñi tamit kadalika ñoom sëñ Njawar Sekk ñoom sëñ Waly Diouf ñoom ki Waly Faye defe naa mooy borom këru soxna Jaynaba ñoo doon wax léegi. Sëñ Papa Dieng moom ndeysaan saa bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji ñu koy wax jasaakumullahu xeyri jëssa yi di leen ndokkeel ñoom ñëpp rek di leen ñaanal yàlla sama borom boole mi yiwwa waaw bëgg aw yi rek la dal nañu yàlla boole yiwwa ñun ñëpp rek waaw ñoom sëñ Moustapha Thiam rakku sëñ Modou Mbaye Thiam bi moomit kasaalika moomit kasaalika ñoom sëñ Daoudi Gueye fani rek woon na ma sax ni mi ngi Sénégal ak ñoom sëñ Modou Gueye moomit ndeysaan ñëw na fi barke li mooy ñaareelu yoon saan mu di fi ñëw ñooy ci daara di leen di wax jasakumullahu xayra jasayihi insha allahu taala daa di gërëm bu baax ku ci mel ni suñu Waly Faye moom ma wax noonu moom ak soxna am fi ñoom it ndeysaan ñoom lañ ko bañ ba sax far weer lañ ko demal weer wu nekk rek du ma yëglu rek jot message addiye jàngoo daa di ñaan daa di dem jeex na nga xam ni da ngay sentir ni ñii li ñuy def yàlla doon nga tax ndax bu fekkoon nañ koy def pour bëkku leen gërëm ba tey bàyyi nañ ko ndax man daanaka xanaa lu ma waxtaan ba àgg ci circonstance wax ko rek ndax damay jàpp ni nit ki li mu def ngir yàlla yàllaa koy fay tabaraka wa taala ñu leen di wax jëri ngeen jëf rek di wax jasaakum la waxee jasaay wax dëgg yàlla ñu leen di ndokkeel bu baax a baax ak sama xarit ba Serigne Mouhamadou Diallo Serigne Mouhamadou Diallo ñu koy ñaan yàlla wéral ko yàlla sàmm ko insha allahu taala moom ba daara ji tàmbalee ba tey moom daanaka fukki at ak nangam moom or na ko mat ba tey amul benn weer loolu rek dana ne ma lii mooy sama participation ci daara ji jërëjëf jasaakumullahu xeyri jasaayihi Serigne Cheikh Dione moom gis ngeen daara jigéen ñi sax bi mu fi ñëwee seet si ma ànd ak soxnaam soxna may ñoom ñaar ñoo fi ànd ñëw kër bi ñëwee ñu ànd visité daara jigéen ñi dafa yegg rek téléphoné ma mu yebal fi benn borom kankaan yi ni ko xoolal daara ji li ko war a karo lépp nga indi ko fekk lu mu dellu na kooku ñëw ni ma man lay suñ Cheikh Dione moo ma fi yebal nee na naa xool daara ji li ko war a karo ma yaakaar damay jox karo man may defal sama bopp fay karokat wóoluma lu ay karokat xëy si rek mu yebal leen ñu ñëw karo ko lépp jëf ju mel noonu bu may wax ba àgg ci war naa ko wax lu rafet la di leen wax jasaakumullahu xeyri jasaayihi ay bu ma amoon baat bopp boobu amoon baat bopp boobu ngeen xam waaye yàlla moom am na ko man na ko am na ko man na ko wax dëgg yàlla damay wax ni buutoon ak seenu jàpp mbir mi dana metti mbir mi dana metti ndax bu waxalee sama borom yàlla te yàlla doo ma tax doomi way niiw doole yi kese mën nga wax ni ñoo ne ci daara ji ñi seen loxo jotul seen gannaaw rek wallahi wa rabbul kaaba am na ñoo xam ni danaa toog at duma dégg seeni waajur am na ñoo xam ne sax dama xamul seeni waajur sax nag faf xawma leen sax faf yàlla xam na ko buñ daje woon dama leen di wax sant wa dama leen di wax sant wa te fan laa koy yaakaar ci li may dundale dong yi li ma leen di taxawoo reflewuñu xiifuñu maruñu feebaruñu maa ngi faji maa ngi nangam fu ma ko yaakaar mooy ci lii may kurkureeku si néew ñu naan ko ab poulaaye la cay bàyyikoo ci am xar ma jaay def ci ganaar ma jaay def ci copine ma jaay def ci conférence bu ma dem luñ ma jox ma indi def ci loolu nag man maa jaayanteeg sama borom ni ko sans wërsëg bu mu génne ci alxuraan xottiwu ma mbubbu jënd may dàll mbu moo séen ma sol ko mu rafet yàlla xam na ni xottiwu ma ko benn sama soxna yi ñoo ko xotti jox ma ñoom moom xam nañ ni sama dërëm dootu génn alxuraan ñoom xam nañ ko ci man sama dara loo ma jox ci alxuraan la jëm insha allahu taala loolu yàlla rek laa koy seede la suñ borom xam na ko loolu dong la waaye burtul loolu dong yi daañu fiif daañu mar daañu feebarte duñ faju daañu feebarte duñ faju ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu di ko ci gërëm ndax la in sakartum la asidannakum la asidannakum wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi di sant bu baax daara jigéen ñi ñoo ko tàmbalee la ma wax waajur yi ni leen jigéen day dafa sensible dafa sensible laaj na lii laaj na lii ma bëggoon kenn ku ne ngay participer daara góor ñi moom ko am sa doom di góor indi laajuma kenn daa waaye daara jigéen ñi bu ma sañoon moom yéen ngeen di participer pour lu mën a ñoŋal seenu nekkin weer wu deewu ne dama leen di wax fireeku leen ñu fireeku ma wuti ab lettkat mu lett leen ma fay ko mu dem ila akhiri ila akhiri ku ko defuti nak sax du te man lima war ma def ko waye lolou mom ñaan nako kep ku fi indi sa doom di bijjal lolou mom ñaan nako lolou ñaan nako kon nak lolou moy waxtaan yi ñaanalante benen yoon jigen mom dafa sensible ni juroom ñaari jigen ni fi mokale alquran nga xamni ñatt ña soxna jaara lañ leen tudde kenn ko sax ma am jotam nako yob ba poroxan waye ginaaw bi lako jeli wat indil mo mom momé bokk na ci ñi fi jëkke mokal alquran ñu xam am jaara njaay nek na fi bu jëge fi na sax xawma nday mak baye ma am rek ma am dong mo duggal ak salat legi ñu may tuddu mu lay way koku la bëgg gis am ko ko dox sama numéro téléphone mu wama laaj ma daara ji ma tekkel ko kéro bi mu ñew mo gëna gën ni mo ngo xalé bango mo wax mu ni ma li gëmew mako xalé bango boy mako joxé la ko mujjë gis bani xalé bi wacc alquran mo woko ni ko wacc ni alquran mu topat ba def na jot na fay jang ñetti téré fiqh mu fokko jël yobbu xalé bi man ko mujjë na dégg ciess def na muy jang mbirum téyé waye pour wax la ni jigen dafa sensible motax nak bi loolu amé mané nak jigen ni té boba neegi matagul de waye sama neegu bop bu ngeen daan fanan man mom la genn jox dongay jigen ni man di fanan ci sal yalla xam nako at yoy yep ci sal bi lay fanan donc ni ñooñu mokale ba dem nak la ni legi dootuma jël dong bu jigen lool dama tabax daara jigen spécial banu motax bi daara ji noppé nak ma soga tambali liggey bi nonu lool rek la ñi ngi ñaan yalla yalla bu ci ngistal tabbi yalla na lepp doon yalla kesse yalla nañ ci dajé ngeureumal cheikhul khadim mi nga xamni mom lañuy liggéeyal ci alquran nga xamni moy sunu wasita sunu dig ak sunu borom tabaarak wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bëggee ci cere jaboot da nga naan doom bi yaa nguur. Boo bëggee ci cere jaboot da nga naan doom bi yaa nguur. Moo tax Cheikh Moudou Fadel xam gum xam ni jaam ñi njabootu yàlla lañ, ñuy lëggeel yàlla ci ñoom, yemale julit ba yéefar ba ku ñëwut indi aajo rek ñu faj aajo bi ngir jëmmi yàlla. Ku ñëwut indi aajo rek ñu faj aajo bi ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala. Noonu la Cheikh Mohamed Cheikh Modou Bamba radiallahu taala anhu meloon. Moom tamit alquran nee na wa amma ma yanfau nnas fa yamkus fil ardi, liy jëriñ nit ñi day sax ci kaw suuf. Yor xam-xam di ko di ci laaye biir nit ñi, nga jóge fi xam-xam booba continue di laaye biir nit ñi, yor ijaaba di ci faj aajo nit ñi ila axiri ila axirihi. Kon nag liy jëriñ nit ñi day sax ci kaw suuf, day sax ci kaw suuf. Su defee kon Moudou waxtaan waa ngoog wax dëgg yàlla préparé wuñu ko, dañoo gis ni rek ñoo ngi ci waru rajab. Li ñuy tabje tabje ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dundu Cheikh Moudou Fadel bi, barkeeloo ko ginnaaw bi ñu xamlee barke bi ne ci rajab ak Mbuut mi ne ci rajab, xéewal gi ne ci rajab, jërmani gi ne ci rajab, jigéenul yàlla li nekk ci rajab. Ñu ni kon nañ waxtaane tuuti ci Cheikh Moudou Fadel radiallahu taala anhu. Ñu xam ngeen ni daanaka xaw na maa wax ni Cheikh Moudou Fadel daanaka nutuma ko seede, nutuma ko seede, waaye loolu waxin rek la waxin la. Maa ngi ci ndokkeel xusratu Cheikh Moudou Fadel gépp, benn ca babba di Aboul Baraka. Xam ngeen ni moom sama lépp la, sama sëriñ, sama xarit, sama wëllare, sama sot. Yàlla xam ni dama ko sopp sot ba rus koo wax aajo daanaka, waaye mu nit noonu la mel tamit. léeg-léeg bu ma jógee dem fa di fa dem, dama naan su ma demee danaa ko wax nangam, danaa ko wax nangam, jabbut rajo, waaye bu ma demee du ma mën a wax dara, du ma mën a wax dara. waaye daal moom it noonu la mel fi man. saa buñ ko nee may nuyoo rek mu ne na agsi wutaluma fu may yem. même bu ko fekkoon ca néegu biiram ba mu sol yére turki sax, mu yére yi gën a waaye ci yére yi ñuy sol ngir féexlu sax, danaan na agsi rek. bu ko fekkoon soonu yor jukkib alquran bi jàngit noonu lay def na agsi. yàlla na ma ko yàlla fayal, te yàlla sàmm ko bàyyi ko fi. te loolu lépp kat dara dara dara tukkut mu def ko, du sama daraja, du sama maqaama, waaye ni ñu xool waajur wa ci ñun, waajur wa lam def lanti woon ak moom, loolu rek lay xool kóllare googa rek. wax na ma ko bër ci démb ci xew-xew yi fi amoon. ñu ma li ma sa waajur defal du ma ko fàtti mukk, bañ na ko ba mufu ko sàllu nijaay rek la koy wooyee nijaay. li ma waxoon léegi Cheikh Moudou Fadel ni Cheikh Moudou Fadel mooy alwaj uma al xumami, xarkanam buy far njàqare. suñu aboo it noonu la mel. ah ci man li ma xam boog, ci man li ma xam maanaam gis ko soxla su ñorte ànd ak dogu ak naa mu bañ a wax ah kay, waaye bu nee waaw rek sotti na. li jafe kay mooy waxloo ko waaw, waaye bu nee waaw moom baye boo fayee ji ko bor, baye boo fayee ji ko bor. bari waa ne ab nawet boo xam ni nii daana barkeel, daana barkeel. am na jëmm joo xam ni daa waxoon ni nawet bi nangam ak nangam ak nangam lay amee, nangam ak nangam lay demee. ni gees Cheikh Aboo ni ko ah Aboo yaa tax ma wax ji de, li ma wax bu ci dara manqué de. mu muuñ, ba muuñee laa xam ni sotti na. waaw ba muuñee rek laa xam ni sotti na. noonu ko waxee woon la ko yàlla defee. moom it yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko, sàmm ko te aar ko. kon suñu Moudou waxtaan waa ngoog maa ngi leen di ndokkeel ci weer yi, di ci ndokkeel xusratu Cheikh Moudou Fadel, góor jigéen mag ndaw, rawatina góor ñi nga xam ne ñoom laa gën a jaxasool. ñu ci bari ci ñoom di samay xarit, di samay wëllare. keroog bi yàlla dogalee xew-xew bu fi xewoon tombeek suñ am sa tumbàkki Cheikh Abdul Ahad rekkam gi doon teg xeeru juma, mu yëgaloon ma ko ma dem ca keroog ma fa fekkee ñaari njabooti Cheikh Moudou Fadel ku nekk biñ ma siine. ñoom ñaar yëpp ku ñu dañu bëri ursi ma nga xam ne ñoom ñaar ñoo dajeendoo ci man, kenn ku nekk